0: Наталь. Про це він розповів за підсумками кількаденного візиту до України під час брифінгу, відповідаючи на запитання Суспільного. Він додав, що законопроєкт має сильну підтримку серед республіканців і може отримати підтримку демократів.
1: Найкращим доказом є голосування в Сенаті США 86 проти 11. Воно продемонструвало переважну двопартійну підтримку не лише законопроекту про санкції проти Росії, а й підтримку України з боку Сполучених Штатів. Я сказав під час свого останнього візиту навесні, у травні, що ми подвоїмо зусилля для ухвалення цього законопроекту. Ми це зробили. Тепер я повертаюся ще більшою рішучістю домогтися його ухвалення і в Палаті представників. Сподіваюся, це станеться у вересні, коли Палата повернеться до роботи.
0: Зруйновані будинки та безлюдні вулиці. Такий вигляд нині має селище Покровське на Дніпропетровщині. З кінця минулого року російські війська атакують його керованими авіабомбами та FPV-дронами. Останні кореспонденти Суспільного працювали там торік у листопаді. Як живе Покровське зараз і чи стало безпечніше там після наступу Сил оборони України? Роман Михальчук розповість.
2: Знімальна група Суспільного разом із пресофіцером 148-ї артилерійської бригади ховалась від російського FPV-дрона в центрі зруйнованого Покровського. Селище розташоване в кілзоні. За 17 кілометрів від сірої зони з осені 25-го населений пункт перебуває під постійними ударами російських FPV та КАБів. Востаннє кореспонденти працювали тут в листопаді минулого року. Потрощені будинки, порожні дороги та покинуті тварини. Так нині виглядає одна із центральних вулиць Покровського. Місцева жителька Ганна розповідає, нині в селищі гуманітарну допомогу не доставляють. Два тижні не завозять хліб і понад два місяці питну воду.
3: Це дають отакої води.
4: У нас оце появилася.
3: Упаковка. Шість бутилок. Ну, це 9 літрів. Дали два місяці назад. Як люди живуть? Дощова вода. Перекип'ячуємо.
2: Жінка мешкає в пошкодженому будинку з 17 травня. Каже, тоді російський КАП поцілив поблизу. Нині Ганна оформлює документи для отримання допомоги на відновлення оселі й очікує сина з фронту. Після цього, додає, шукатимуть варіанти виїзду.
3: Оце все розбите. Потомки попадали. І по всіх хатах отаке розбите.
2: На сусідній вулиці живе Юрій, чоловік, переселенець з Великомихайлівки. До Покровського переїхав півтора роки тому. Поруч із ним, каже, залишилися жити двоє місцевих. Додає, їхати далі не наважується.
5: Страшно, як ночі бехає, як прилітає. Ну, страшно теж, ти розумієш. Куди потім?
2: В грудні 25-го в Покровському оголосили обов'язкову евакуацію всього населення. Нині ж, за спостереженнями місцевих, в селищі залишається жити близько тисячі людей. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
0: Нагадаю, що повітряна тривога триває у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях. Перебувайте в укриттях. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня у 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
6: Погода.
0: Сьогодні у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, на півдні та південному сході країни 14-19, вдень 21-26. На Київщині сьогодні без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Наталія Цукор, Українське радіо.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
4: Знову і знову вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо. Цій порі Лена Зелінченко та Роман Коляда працюють у студії. Цю програму можна не лише послухати, а згодом можна буде і подивитися на нашому YouTube-каналі. Тож мерщій підписуйтеся, якщо раптом ще ні. А говоримо ми про дипломатичну кризу в українсько-американських відносинах, про те, чи існує вона. Якщо існує, то чим спричинена і чим може бути розв'язана. Нагадаємо для тих, хто не стежить пильно за тематикою, що обидві держави зараз не мають постійних надзвичайних та повноважних послів призначених. Спеціальні представники Трампа ніяк не наважаться на візит до України через, мовляв, небезпеку російських обстрілів. Тож, як це впливає на розвиток Сполучених Штатів Америки та України? Як впливає на військову допомогу, на інші мирні зусилля? Про все це поміркуємо вголос з аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма» Євгеном Костогризовим, який з нами вже на зв'язку.
7: Так, вітаю вас.
0: Користуючись нагодою, все-таки одразу хочу запитати у вас вашу думку щодо візиту Джона Редкліфа, очільника ЦРУ, візиту, який спочатку всі обговорили в медіа як неанонсований візит, і чи він був насправді такий, відбув. І зараз речник Путіна Пісков у коментарі Washington Post сказав, що це було пов'язано з контактами спецслужби США і Російської Федерації. Отже, що ви можете сказати про цей візит у такому форматі і його мета?
7: Контакти спецслужб не завжди проводяться персонально, особливо якщо питання не є надзвичайно важливим. Очевидно, цей візит є чимось значущим. Я не повірю в те, що це історія лише про обмін або політв'язнями, або військовополоненими, або ще якась така історія. Це переважно прикриття для того, що реально відбувалося там. Знов-таки не дуже зрозуміло, з ким саме зустрівся Редкліф, чи зустрівся він справді з Путіним, чи зустрівся він з якимись представниками російських спецслужб. Але те, що можна сказати точно, що велика кількість факторів вказує на те, що ця зустріч, вона пов'язана все-таки з доведенням до відома Російської Федерації ще раз диспозиції на міжнародній арені щодо війни Росії проти України. Ми знаємо, що Путін не отримує об'єктивних даних, він перебуває у бульбашці, його годують дуже-дуже приємними для його вуха звітами. Можливо, представники ЦРУ зрозуміли, що це є велика проблема. І одна з причин, чому реальних переговорів не відбувається, вирішили спробувати якось зламати цей інформаційний вакуум. Знов-таки, не думаю, що у них це вийшло, але, скоріш за все, вони просто виклали, по-перше, інформацію про те, якою може бути реакція США, і що вона буде доволі серйозною, якщо Росія вирішить розширити ці бойові дії на одну з країн Європи, наприклад, ну, з держав Балтії. Ну і також щодо реальних перспектив Російської Федерації в цьому конфлікті, ще раз принести невтішний прогноз та закликати до перемовин. Думаю, що це була, скажімо так, основна мета.
4: Що ж, не знаю, чи вийде наяв основна мета, чи буде вона детальніше розібрана, але принаймні за ваші припущення зараз дякуємо. І далі рухаємося до, власне, дипломатичних взаємин України і Сполучених Штатів. Американський дипломат Пол Г'юстон почав виконання обов'язків тимчасово повіреного у справах США в Україні. Свою місію він відкрив участю в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Тут варто зауважити, що в Сполучених Штатах Америки зараз від нас теж працює тимчасовий повірений у справах України, пан Денис Сіннік, але про це трошки поговоримо згодом, про персони наших послів, які змінюються, ну, а точніше в даний момент, не названа ще перспектива. Тим часом американського дипломата на нашій землі ось ми вже привітали. Але що ми про нього знаємо? Про його погляди, позицію, ставлення до Трампа і Трампа до нього, який контекст можемо довкола нього змалювати?
7: Ну, дивіться, людина також з військовим досвідом, він служив в корпусі морської піхоти. Також, з того, що про нього відомо, він працював свого часу помічником одного з республіканських конгресменів, потім став частиною Державного департаменту, і, що цікаво, потім він працював, знов-таки, тут я вже, на жаль, не згадаю точно, чи то дійсно повіреним у справах, чи то послом у такій африканській державі, як Нігер. От і власне, наскільки я пам'ятаю, це якраз був період нестабільності в цій державі. Також там були проблеми з сусідами. Також точилася гібридна агресія одної з сусідніх держав супроти Нігеру. Тобто, можливо, одною з причин, чому пана Пауло Г'юстена була обрана на цю посаду, це те, що він має досвід роботи в державах, які перебувають у стані війни або конфлікту. З іншого боку, також ще раз звертаємо увагу на те, що він був помічником саме конгресмена-республіканця. Це означає, що так чи інакше він більш лояльний до республіканської партії може бути, ніж які-небудь інші гіпотетичні кандидати на цю посаду. А це доволі важливо, тому що минула пані повірена у справах, вона знов-таки за чутками, принаймні не підтвердженими з американської сторони, але дуже сильно циркулюючими з нашої, вона пішла з посади в тому числі через те, що не була згодна з позицією Трампа і всієї адміністрації президента США щодо України. Вона не могла виконувати ті приписи, супроти яких, ну, власне, протестувала. От, відповідно, зараз, мабуть, ці приписи будуть виконуватися. Очевидно, на це сподівається Дональд Трамп. І також звернув увагу навіть не на персону пана Г'юстена, а на посаду його. Ще раз підкреслюю, це у нас повірений, тимчасово повірений у справах. Що це означає? Це насправді доволі важливо. Це означає, що як би це дивно не виглядало, дійсно, між такими важливими для нас зараз, можна сказати, ключовим союзником нашим Сполученими Штатами і Україною немає міжнародних відносин, принаймні формальних зовнішніх зв'язків на найвищому, я маю на увазі саме посольському рівні. Так, у нас є контакти аж на рівні президентів, і це дуже добре, але як би це дивно не виглядало, у нас немає посла там, у американців немає посла тут. Чому це відбувається? Тут дуже просте, насправді, пояснення, але при цьому цікаве. Для того, щоб призначити посла, саме посла, а не повіреного у справах, потрібна згода приймаючої сторони. Очевидно, жодна кандидатура з американського боку не отримує згоди від нас, і жодна кандидатура з нашого боку не отримує від американців згоди. На це ще накладається, принаймні з нашого боку, що у нас ще й ніхто не хоче займати цю посаду, оскільки дуже, скажімо так, складна політична ситуація зараз у Сполучених Штатах і у відносинах наших з ними, і мало хто хоче брати на себе цю відповідальність.
0: Згадуючи Джулію Девіс, ви згадали про приписи. Я хочу лише уточнити, це приписи, які стосуються суто розбіжностей або політичних неузгоджень всередині політики Сполучених Штатів Америки. І як вони корелюються з тим, що це повірена була все-таки в Україні, корелюється щодо того, що може стосуватися нашої країни безпосередньо?
7: Ну, дивіться, пані Девіс, скоріш за все, була не дуже в захваті від того, що, наприклад, комунікаційна рамка адміністрації Трампа щодо України надзвичайно стримана, якщо не сказати геть нейтральна. Пам'ятаєте, це було близько року тому, по-моєму, після однієї з атак Російської Федерації на Київ, або не на Київ, на інше якесь місто, але в будь-якому разі після однієї з атак, коли трагічно загинула знов-таки велика кількість цивільного населення, Сполучені Штати навіть нічого не написали у себе на сторінці посольства, а потім написали якийсь дуже такий нейтральний пост про те, що от саме тому нам необхідно якомога швидше досягти миру під керівництвом Дональда Трампа. Так, тобто не було ніякого засудження російської агресії, нічого подібного. Такі речі продовжилися, і знов-таки це не тільки відбувається у комунікаціях публічних, це відбувається в тому числі у непублічних речах, тобто тому, як представникам посольства, наприклад, його політичного відділу, приписано так чи інакше висвітлювати ситуацію в Україні для Сполучених Штатів самих, так, які саме, яку саме інформацію надсилати, яку саме не надсилати. Тобто, скоріш за все, просто мова йде про те, що пані Девіс не була згодна з умовною нейтралізацією США як союзника України. Так? Тобто, Сполучені Штати, принаймні останні декілька кварталів під керівництвом Трампа намагались показати, що вони рівно віддалені від України і від Росії. І, скоріш за все, саме ця позиція їй не підходила попередній пані повіреній.
4: Я нагадаю, що на хвилі українського радіо

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Шевченківському районі Києва через атаку російських безпілотників фіксується падіння уламків. Володимир Зеленський не підписує законопроєкт про оподаткування доходів через цифрові платформи. Далі подробиці. У Шевченківському районі Києва фіксується падіння уламків на території навчального закладу. Інформація про потерпілих і пошкодження наразі уточнюється. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у телеграмі. Наразі повітряна тривога триває у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Одеській областях, а також у місті Київ. Окрім того, на Київщині, у Броварському, Бориспільському, Обухівському та Вишгородському районах, на Сумщині, Шосткінському, Сумському та Конотопському районі, майже у всій Харківській області, а також в одному з районів Миколаївської області перебувайте в укриттях. Президент Володимир Зеленський не підписує законопроєкт про оподаткування доходів через цифрові платформи, так званий податок на OLX, який Верховна Рада ухвалила ще у червні. Причина – внесені депутатами правки про фінансовий моніторинг політично значущих осіб, які депутати додали до документа під час його ухвалення. До них належать, зокрема, народні депутати, міністри, президент, керівники правоохоронних органів, члени правління НБУ та посли. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні фінансового комітету Верховної Ради.
3: Норми, вірніше, правки, які були внесені в законопроект про цифрові платформи, які передбачають розширення кола учасників моніторингу фінансового контролю політично значимих осіб. І це викликало негативну реакцію наших європейських колег, які зараз спільно з нашими представниками надали версію уточнену, яким чином можна уточнити закон. Тому що ті зміни, які були внесені, на жаль, фактично у разі підписання закону про цифрові платформи заблокували будь-яку допомогу з боку Європейського Союзу.
2: Зокрема, у Раді Європи наполегливо радять Україні скасувати норми, які послабили контроль за фінансовими операціями колишніх посадовців, які мають статус політично значущих осіб. Про це раніше повідомляла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Ухвалення законопроєкту про оподаткування доходів через цифрові платформи є частиною міжнародних зобов'язань України відповідно до меморандуму з МВФ. Документ має набути чинності не раніше 1 січня 2020. 27-го року за умови підписання його президентом.
0: Новини на Українському радіо.
2: Творче об'єднання «Мур» працює над створенням нового мюзиклу, присвяченого видатному підприємцю, агроному і меценату Євгену Чикаленку. Його прем'єра відбудеться 8 жовтня у Дніпрі, після чого стартує всеукраїнський тур 18 містами, а в Києві покази пройдуть 19 та 20 жовтня. Як розповів у телемарафоні головний режисер та сценарист вистави Олександр Хоменко, основною ідеєю мюзиклу є те, що справа, яку починають одні, наступні покоління продовжують.
4: Про Євгена Чикаленка, на жаль, не так людей багато знають. То Євген Чикаленко, можливо, не був там головним героєм, письменником, політиком. Мало хто знає, навіть як він виглядав чи де він був. Але якщо прибрати Євгена Чикаленка, поступово будуть зникати все те, що ми вчили в школах. Не факт, що Центральна Рада була б зібрана так, якби не Євген Чикаленко. Не факт, що люди були б готові загалом виходити, якби не газета Рада Чикаленка, яка їх сюди не готувала до цього. Не факт, що ми читали про Винниченка, тому що його спонсорував Чикаленко. Чикаленко підтримував багато політичних процесів, культурних. Євген Чикаленко — це людина з грошима, яка використовує гроші для того, щоб робити світ краще.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа.
0: Погода.
2: Сьогодні у більшості областей України, крім півночі, короткочасні дощі та грози. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 21-26 градусів. На Київщині сьогодні також без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Знову вітаємо всіх, хто слухає українське радіо. У цій порі продовжуємо наше спілкування. В студії Олена Зелінченко та Роман Колядай. Понад 1500 атак Росії на українську залізницю. І це лише від початку цього року. Таку цифру навів міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Ну і, звісно ж, за цими атаками стоять і втрати рухомого складу, і руйнування інфраструктури, шляхів залізничного сполучення, і, на превеликий жаль, людські втрати, не кажучи про втрати локомотивів, вагонів і загибель самих працівників залізниці. 52 із них загинуло при виконанні своїх професійних обов'язків, ще 317 були поранені. Ну і якщо починалося все з диверсії підпалів, то от зараз це удари дронами, балістикою. Що з цим робити? Чи є можливості захистити рухомий склад працівників та пасажирів? Яке бачення є в експертному середовищі з цього приводу? Що можемо констатувати і прогнозувати? Про це все говоримо просто зараз з експертом з питань транспорту, директором консалтингової компанії «Вільям Інвест Експерт» Віктор Медвідь з нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю
2: щиро. Вітаємо.
3: Вітаю.
2: Передусім, запитання, яке, можливо, ви зможете прокоментувати або ні, бо дуже складно логіку ворога проаналізувати, і особливо, коли він обирає цілі, щодо тактики атак на залізничну галузь, чому ось вона змістилася в цей бік, і чи маємо ми зараз можливості запобігти цьому?
3: Ну, по-перше, активізувалися загальні атаки на логістику повністю, і у «Укрзалізниці» є ключовим інфраструктурним об'єктом, який забезпечує відповідну логістику. То це пріоритетне питання на даний раз, тому і відповідно активізувалися атаки. Я хотів би зразу трошки акцент зробити на загальному, а потім уже до деталей. Значить, за нашими розрахунками, для вирішення поточних проблем, які є для покращення захисту залізниці, потрібно близько 10 мільярдів гривень. Ну і ми можемо обговорити структуру цих витрат, яким чином покращити систему захисту.
2: Ну так, тут якщо ми говоримо про технічні, інфраструктурні рішення для посилення безпеки залізниці, не розкриваючи того, що не можна на загал, але водночас для розуміння, що саме може сприяти, куди ці гроші, наприклад, якщо вони виділяються, спрямовувати, чи вони вже спрямовуються, що робиться?
3: Ну, по-перше, слід звернути увагу, є два напрямки. Перший – це, який не потребує на даний час, ну, по суті, жодних коштів практично, але покращує виживаємость залізниці, людей, пасажирів, транспорту, тощо, це внесення системи динамічного управління захистом. Це на даний час, якщо працює система так, що є тривога і зупиняється відповідний потяг, то потрібно, щоб ця ситуація динамічно врегульовувалась операторами, враховуючи конкретну загрозу і відповідні конкретні події, а саме в деяких випадках не потрібно зупинятися, потрібно навпаки їхати, да, далі. У нас все йде по одному протоколу, тому систему безпеки, саме управління системою безпеки потрібно впроваджувати динамічно. Це, в принципі, перший засіб, який дає можливість зменшити ті витрати у нас сьогодні, які є. Друге питання – це питання розосередженості, яке теж повністю на даний час не вирішено. «Укрзалізниця» над цим працює. Це усунення надвеликої концентрації в потягів, людей тощо в окремих місцях. І тут теж потрібно враховувати саме безпекову, динамічне управління безпекою.
1: У нас, а це, принципі, як через зміну графіку руху можливе таке розосередження?
3: Абсолютно вірно. Через зміну графіку руху, через доформування потягів, розосередження типових місць зберігання, тому що у нас, в принципі, система в більшості, хоча «Укрзалізниця» там і працює, працює так, як працювала до війни. Потрібно робити розосередження, використовувати резервні відповідні можливості зберігання потягів, збор потягів по ходу, да, тощо. А третій напрямок – це вже який потребує, ну не третій напрямок, другий напрямок, да, це ми говоримо перше, що не потребує, в принципі, інвестування, а зміни управлінської моделі, впровадження іменно динамічної системи безпекової на залізниці. Він, ну, Потребує, але там такі консультаційні, управлінські програмне забезпечення. Да? Ну, це мова йде про мільйони гривень, навіть не десятки мільйонів гривень. Якщо ми говоримо про другий напрямок, який складається з 10 мільярдів гривень, про те, що я говорю, це перше за все, перше, це можливість оперативної заміни відповідних тепловозів. От тепловози, в принципі, резервні, їх нужно мінімум 20, і це приблизно 4-3 мільярди гривень. Тих, які повинні бути, якщо виходить зі строю, резервний повинен підхоплювати і далі працювати. Тут логіка яка? Якщо тепловоз не працює, тобто на місці зупиняється рух, то фактично у нас зупиняється рух не одного поїзда, а цілої вітки. Да? І цей маршрут, відповідно, він впливає на загальну безпеку всіх інших потягів, які повинні курсувати по цьому. Да? Вони становляться такими нерухомими цілями. Да? Тому що рухома ціль і нерухома – це дві різні зовсім проблеми. І кількість годин перебування людини на потязі, значить, чим більше таких годин, да, в тому числі з урахуванням зупинення, тим більше ризиків. Тому потрібно динаміку збільшувати. Тому потрібно придбання відповідних тепловозів. Друге питання – це, значить, я буду з найбільших витрат до найменших витрат рухатися. Це мобільне укриття. В принципі, по мобільним укриттям вже «Укрзалізниця» працює, але загальна кількість повинна бути приблизно 800 штук. Це 2,4 мільярда гривень. Логіка така, що укриття, вони повинні бути безпосередньо біля піронів знаходитись, для того, щоб там 300, 400, 500, 600 метрів до укриття. Це дуже... Враховуючи балістику там, та скорість реагування на дрони, люди не встигають сховатись. Да? Тому, відповідно, потрібно ці мобільні укриття встановлювати безпосередньо біля залізничних колій. І друге питання, враховуючи те, що вже є досвід «Укрзалізниці» з зупинкою потягів, потрібно встановлювати мобільні укриття і в тих місцях, які класично не передбачені для цього. Тобто, де може бути оця зупинка. Мова йде про те, що не всю залізницю ми таким чином повинні захистити, а йде пріоритетне питання, де найбільша інтенсивність, найбільша кількість пасажирів, найбільш інтенсивний рух. Тобто там потрібно запланувати відповідні мобільні укриття, щоб люди не стояли в полі при атаці і, по большому счету, вони жодним чином не захищені, да, а змогли відповідно сховатись, укритись. І хоча б це були укриття там з мінімальним антиосколочним захистом. Ми вже не говоримо про всі системи там вентиляції, забезпечення тощо, але ну хоча б якийсь захист, тому що просто люди стоять зараз на вулиці, да, на відкритому.
2: Ну,
3: да,
2: і так, історія однієї моєї колеги розповідає якраз про те, що їдучи в потязі, вони зупинилися, їх попросили вийти, і перебуваючи на лісистій місцевості, дрони над ними буквально над головою добре, що збивали, але люди тікали від них фізично, тобто це теж ризик, і це теж не дуже найприємніші моменти в житті.
1: От щодо локомотивів, тут хочеться запитати, я намагаюся провести аналогію з антидронами сітками, які на автомобільних шляхах сполучення встановлюються ближче до прифронтових територій. Але, чесно скажу, у мене не дуже виходить ця аналогія, тому що у залізничного транспорту є ще таке поняття як габарит, і воно складніше, ніж у автомобільного транспорту. Чи є якісь ідеї, що ми можемо робити тут, куди зараз рухається наша інженерна думка, якщо ми можемо про це в публічній площині говорити?
3: Смотрите, якщо ми заходимо в структуру, у нас є такі поняття, наприклад, да, одна із статей, да, це протиуламкове посилення локомотивів. Це потрібно зробити на 100 штук, це 300 мільйонів гривень потрібно витрати. Мова йде про те, що саме кабіна локомотива, вона повинна мати в своїй структурі можливість антиуламкового захисту. Тобто мова йде не про захист всього локомотиву, а саме відповідальних місць, де знаходиться безпосередньо машиніст і де знаходяться критичні системи управління. І в рамках нього протиуламково там є ще і питання, ну це окрема стаття, це резервування критичної систем забезпечення, коли якщо пошкоджується одна система, може бути вімкнена інша. І, відповідно, посилюються інші, значить, критичні точки на локомотивах, які на зараз жодним чином не захищені, а, відповідно, їх потрібно захищати. Це передбачено даною системою, ну, даним кошторисом, да, про який ми говоримо. Ви коснулись антидронного захисту залізничного, він теж порахований. Це 500 кілометрів, приблизно 200 мільйонів гривень. Це саме в тих місцях, де йде прифронтові зони і висока інтенсивність. Не завжди доцільно ставити везде повністю, але в тих місцях, де потяги стоять, де потяги формуються і де потяги замідляються по руху. Да? Там, де вони замідляються, вони є найкращими цілями для дронів. Да? Тому от саме в цих місцях.
2: Хотіла запитати також про те, ми говоримо зараз і про фінанси, які необхідні для забезпечення фізичного захисту і не лише, але також про рух, графік, інтенсивність потягів. Чи є якесь розуміння, можливо, змінити ці графіки на користь, наприклад, нічної пори, чи не обов'язково? Це забезпечить захист.
0: Смотрите, не обов'язково, враховуючи те, що у нас інтенсивність безпосередньо військових атак, да, вона

0: Вважаю, що це не такі великі кошти, не такі великі кошти для, ну, по відношенню до ефекту, який буде до захисту життів. Це реально, але тут, ну, залізниця працює, і навіть парламент працює, прийнят там відповідний закон щодо посилення безпеки на транспорту. Але, ну, недопрацювання саме в системності, тому що це проходить все ж таки більш так точково, да, від проблеми ми рухаємося до рішення. А потрібно рухатись не від проблеми до рішення, а від ситуації. Да? От є у нас загальна ситуація, не чекати, на якій станції у нас буде прильот, і потім ми будемо ставити мобільне укриття вже пізніше, а системно вирішувати ці питання.
1: А скажіть, будь ласка, все, от, що ми щойно з вами проговорили і почули, так само справедливо щодо вантажних перевезень, чи там є своя специфіка?
0: Ну, з вантажними перевезеннями, безумовно, суттєво легше, суттєво легше, тому що заходів безпеки можна робити, не потрібні мобільні укриття в більшості, да? Ну, лише для персоналу, але кількість персоналу, який обслуговує, на порядок нижче, да? Потрібно саме зосередитись на локомотиві захисту машиніста, безумовно, але ж теж потрібно, не враховується даний план щодо захисту працівників Укрзалізниці, обслуговуючи персоналу, да? Всіх диспетчерів, техніків, які обслуговують колії тощо. Ну, безумовно, по цьому потрібно працювати. Це, в принципі, інший підрозділ залізниці, який досить прибутковий. У нього навіть є фінансові потужності для реалізації. Ну, в отличие від пасажирських перевезень, які, ну, відповідно до структури цінообразування, вони в структурі залізниці сьогодні мають від'ємний прибуток, да? Тобто збиток. А в напрямок вантажних він досить рентабельний, тому у них є відповідні можливості. Безумовно, потрібно звертати увагу і на це. Безумовно.
2: Пане Вікторе, а якщо ми так зосередилися на локомотивах, перонах, згадували самі колії, самі залізничні полотна, шляхи, як вдається швидко відновлювати, і чи там загроза дуже велика, скажімо, чи тут більше орієнтується ворог саме на локомотиви?
0: Ні, смотрите, Укрзалізниця прекрасна, оперативно вирішує питання щодо відновлення колій тощо. Тобто це вже, ну, напрацьована система, тут проблеми немає. Найбільше сьогодні по часу вони витрачають саме на це техніка, ну, локомотиви, це саме состав, да? І це системи інженерії, це електрозабезпечення, трансформаторні підстанції, ну, та інше допоміжне обладнання щодо саме управління. І тому це питання вирішується, як і в енергетичному секторі було вирішене, шляхом резервування та наявності відповідних запчастин та обладнання в потенційних місцях удару. Ні, удар прийшов, і ми чекаємо, коли нам прийде, да? А ми вже знаємо, що якщо буде удар, от у нас там протягом 12 годин буде підключена резервна система та змонтована.
1: Насправді, складна робота ще попереду. Дякую, що деякі риси і напрямки Дякую. Цієї роботи ви для нас окреслили. Пане Вікторе, Віктор Медвідь, директор консалтингової компанії William Invest Expert, експерт з питань транспорту, був з нами на зв'язку. А програму для вас вели Олена Зелінченко та Роман Коляда.
3: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Росія знову здійснила атаку на пункт перетину україно-молдовського кордону. Це вже третя спроба заблокувати рух за останній місяць. Які наміри Путіна та чому Російська Федерація стала частіше спрямовувати свою зброю проти західних сусідів України? Про це будемо говорити із політтехнологом, керуючим партнером компанії PGR Consulting Group Русланом Роховим. Він з нами на зв'язку. Нагадаю, що проти ночі 25 серпня росіяни атакували ударними безпілотниками типу «Шахет» пункт пропуску Виноградівка Вукнєшть. Була пошкоджена інфраструктура, сталася пожежа, призупинявся рух транспорту. А 21 серпня так само був змушений призупинити роботу пункт перепуску «Табаки». І там також була пожежа, були великі руйнування. А от в

0: Ніч на 20 серпня дронової атаки зазнав ще один пункт Рені Джурджулешти. На вашу думку, чи випадкові такі атаки на спільні прикордонні пункти пропуску України та Молдови?
1: Я думаю, не випадково, адже фактично Україна і Румунія сьогодні є ключовими партнерами Молдови. Розвиток торгівлі і пожвавлення економічних зв'язків з Україною фактично обмежує вплив Російської Федерації. Власне, всі роки незалежності Молдови саме через торгівлю з Російською Федерацією, тісні економічні зв'язки, і був вибудований вплив Кремля на політику Кишинева. І те, що в результаті війни, да, широкомасштабного нападу Російської Федерації на Україну, Молдова припинила економічну взаємодію, в тому числі з ініціативи Москви, призвело до того, що поступово почали переорієнтовуватися внутрішні економічні актори на експорт до сусідньої України і більше через Румунію до Європейського Союзу. Фактично, після нищівної поразки на парламентських виборах минулого року, коли повторно партія влади «Дія Солідарність» фактично побудувала монобільшість, одноосібно сформувала уряд, Кремль розуміє, що потрібно якимось чином знайти важелі тиску, аби через страх все ж таки змінити електоральну поведінку мешканців Молдови з метою все ж таки присутності суттєвого впливу на урядову політику. Традиційно для Москви вони помиляються, адже думаю, що поведінка інших націй буде подібна до того, як це роблять росіяни, коли під страхом і побоюванням за власне майбутнє вони гуртують довкола Путіна. Натомість фактично ми бачимо, що будь-які спроби через примус згуртувати довкола проросійських сил громадян Молдови, воно все дає негативний стимул для них, тому що, власне, ця риторика була використана активно на виборах минулого року. І ні до чого це, власне, не призвело. Зараз же, поки Придністров'я не є фактично реінтегроване, не вилучили звідти російський контингент, фактично це є чи не єдине плече впливу, ну от ми бачимо, як вони додатково створюють напругу через удари на прикордонні переходи між Україною і Молдовою.
0: Ну і варто нагадати, що нещодавно газета The New York Times написала, що Путін доручив спецслужбам Росії, ну дослівно, розвалити НАТО і Євросоюз із середини цього року. А яку роль Москва відводить саме Молдові у таких планах? Ну, очевидно, маємо на увазі те саме невизнане Придністров'я, на це робиться ставка. Але наскільки Росія зараз може використовувати якісь ресурси, які в Придністров'ї зберігаються?
1: Ну, ключовий ефект від Придністров'я, бажаний для Російської Федерації, це фактично інкорпорувати мешканців Придністров'я у виборчий процес. Адже вибори вже багато електоральних циклів відбуваються виключно на правому березі Дністра, тобто ті, хто хоче з Придністров'я проголосувати на парламентських чи президентських виборах, мусять перетнути Дністер і проголосувати на підконтрольний уряду території. Якби ж в результаті реінтеграції Росія зберегла вплив на Придністров'я, але забезпечила можливість голосувати на території лівого берега Дністра, то тоді б, звичайно, питома вага учасників виборчого процесу могла змінитися на користь проросійських сил і можна було претендувати на відновлення впливу. Є різні підходи в Кремлі щодо самої Молдови, як повернути в лоно союзної держави, так мовити, як Білорусь, Молдову. Є ж і інша течія, це зробити з неї фактично такого троянського коня. За допомогою інтеграції Молдови в Європу, при відновленні голосування на лівому березі, забезпечити фактично ще одну країну всередині Європейського Союзу, яка була б прихильною до Російської Федерації. Щось на зрок того, що робив Орбан, допоки очолював Угорщину. Поки що обидва сценарії для них нереалістичні, оскільки дуже потужно займається і поточний уряд питанням реінтеграції Придністров'я, вибудовують без Російської Федерації власну політику в взаємодії з Європейським Союзом та Сполученими Сполученими Штатами. Очевидно, що відповідальний віце-прем'єр за це питання, колишній посол Молдови в Україні, пан Валерій Чевері, достатньо добре занурений в розуміння ситуації з боку Києва, і обов'язково Молдова в логіці добросусідства буде враховувати інтереси безпекової України в питаннях реінтеграції Придністров'я.
0: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку політтехнолог, керуючий партнер компанії PGR Consulting Group Руслан Рохов. Ми говоримо зараз про те, як Росія намагається використовувати Молдову, невизнане Придністров'я, для того, щоб не давати спокою Євросоюзу і країнам, які сусідні до України. Чи ви про вибори ви згадали? І тут варто нагадати, що Росія хоче видавати російські паспорти жителям невизнаного Придністров'я. І активно про це почали говорити нещодавно, хоча, як на мене, ця опція була вже давно. Ну, і здається, що ті люди, які живуть на цій території, мали можливість отримати ці російські паспорти. От про це давайте поговоримо, чому зараз це як піар-акція взагалі виглядає, хоча це не є якоюсь сенсацією.
1: Насправді це давно не сенсація, досить Полішинелі, речі, оскільки там дуже багато місцевого населення має не те, що два, там три і більше паспортів: український, молдовський, російський, а ось і невизнаний придністровський. Тому тут важко сказати, що це би щось змінило всередині. Російська Федерація має серйозний вплив внутрішній. Це радше як інформаційний привід і тиск для того, щоб сіяти відчуття, що, можливо, Російська Федерація спробує щось в силовий метод робити там під приводом російських паспортів. Насправді ж такий сценарій фактично унеможливили сили оборони, коли відкинули з правого берега Дніпра російські сили, коли вони намагалися через Миколаїв обійти і наблизитись до Одещини, до Придністров'я. Фактично в 22-му році Україна, відкинувши фактично сили сухопутні, а потім встановивши контроль протягом наступних років над акваторією Чорного моря, витіснивши до російських берегів їхні човни, унеможливили сили оборони фактично і десантські якісь операції, не кажучи вже про суходол. А якщо вони не мають забезпечення, можливості робити ротацію і поповнювати особовий склад, то фактично тієї кількості офіцерів, в тому числі спецслужб Російської Федерації, абсолютно недостатньо, аби створити якісь серйозні ризики. Бо більше, певна річ, якщо б Молдова звернулася про допомогу до України, то однозначно українська сторона допомогла. Якщо ми говоримо про дрони, те, що ви говорили про три переходи, які були фактично в серпні вражені, про це говорять всередині Молдови голова комітету з питань безпеки і оборони пан Ліанкарп говорив, що, на жаль, оскільки високий попит, період поповнення засобами ППО проти дронами — це кілька років, це не короткий горизонт. В свою чергу наш посол пан Павло Роговей зазначив, що Україна готова до спільного виробництва відповідних засобів збиття повітряних цілей і кооперуватися з Молдовою, ділячись тим досвідом, який сьогодні Україна має в результаті цієї війни. Варто підкреслити, що це провідний досвід світі, навіть країни НАТО сьогодні не можуть собі дозволити ефективно і дешево збивати такі повітряні цілі.
0: Так, і ми це бачимо з новин. Втім, продовжимо говорити про Молдову. І тут варто нагадати, що на початку цього року Молдова вперше з 2003 року представила стратегічний план мирної реінтеграції Придністровського регіону. План був офіційно презентований у Брюсселі. Головні положення – це мирний шлях. Документ повністю виключає силові або військові методи відновлення територіальної цілісності. Далі – демілітаризація, відповідно, виведення на закордонних збройних формувань та демілітаризація регіону, демократизація, проведення демократичних реформ і забезпечення прав людини на лівому березі Дністра. Ну і відновлення кордонів, метою є повернення під контроль Кишинева території в межах офіційних кордонів станом на 23 червня 1990 року. В Кремлі нервово відреагували на таку заяву Молдови, зокрема, колишній міністр оборони Сергій Шойгу пригрозив країні втручанням у разі загрози невизнаному Придністров'ю. За його словами, Кишинів за участі України нібито встановив блокаду регіону та погіршує умови життя місцевих, створюючи торговельні, банківські та транспортні бар'єри. І також він заявив, це цитата, риторика молдовського керівництва щодо Придністров'я дедалі частіше нагадує заяви влади України щодо Донбасу після 2014 року. І він застеріг Кишинів від ескалації. І такі заяви і порівняння з Москви, певно, лунали не випадково. Які ризики повторення так званого українського сценарію у Молдові можуть бути? І чи є в Росії такі можливості?
1: Ну, власне, я перед цим про це говорив, що фактично сили оборони унеможливили такий сценарій.
0: Очевидно. Якщо говорити гібридні загрози, я не маю на увазі той військовий контингент, який там є.
1: Гібридні, навряд чи вони використовують приклад України, коли пояснюю, що, мовляв, Кишинів діє так само, як Київ, натякаючи на можливі подібні наслідки для Молдови у результаті поточної політики уряду пана Тофана, ну, який фактично продовжує політику Майі Санду, яка є лідеркою, да, сьогоднішньої влади в Молдові. Але все це безперспективно, адже це ж не вперше. Да, ця риторика продовжується вже кілька років. Відбулися кілька циклів виборів і повторні президентські вибори, де Майя Санду прогнозовано перемогла з хорошими результатами. Перемога 50+% правлячої партії. Все це говорить про те, що оця от спроба навіювання страху з метою впливу на вибір мешканців Молдови під час виборів, вона абсолютно не працює. Навпаки ж, влада, да, Майя Санду і партія використовує це як плече комунікації про те, що навіть якщо є помилка, вони, очевидно, є будь-яка влада помиляється. Якщо є окремі кейси, да, десь неефективного врятування з представників партії, це не привід голосувати за будь-які проросійські партії, адже якщо вони прагнуть руху до Європейського Союзу, то треба продовжувати цей вектор, бо вони єдина сила, яка здатна це забезпечити. Фактично, вони постійно розвертали ту інформаційну кампанію, пропаганду, яку розгортала Російська Федерація на території Молдови проти проросійських партій, сіючи більший страх від перемоги проросійських сил, від реваншу, аніж той страх, який намагалися сіяти росіяни, мовляв, якщо така влада залишиться, то от чекає щось подібне на Молдову, як на Україну.
0: Я от згадую зараз 22-й рік, коли Молдова, очевидно, допомогла Україні, принаймні багато українських біженців мали притулок у Молдові, не всі розглядали як цю країну як для постійного перебування, але, знаєте, як то перевести подих, такою можливістю користалися. Так? І Майя Санду щодо гуманітарної допомоги, вона була дуже активна, але от щодо якоїсь військової допомоги, якщо згадати, вона була дуже обережною такою. Ну, по-перше, варто враховувати, ну, мабуть, тверезо оцінювали свої сили, так, чим вони можуть допомогти чи ні. Ну, враховуючи, що нещодавно вона сказала, що потрібно посилювати і закликала європейських партнерів посилювати протиповітряну оборону України для того, щоб не долітали ці снаряди і дрони до території Молдови. Ну, от зараз що може змінитися? Чи може Молдова діяти рішучіше? Чи є у неї можливість? Ну, тобто бажання щось, скажімо так, відступати від нейтралітету, він може бути, так? Але чи може бути така можливість і на кого розраховувати, хто може допомогти Молдові якось покращити свою оборону?
1: Ну, тут питання стоїть фактично обсягу Збройних сил, у них їх не так багато, да, фактично, це дуже символічна присутність, там радше Нацгвардія як основна сила, яка може більш-менш щось робити, і то це обмежений контингент. Очевидно, зважаючи, це маленька країна, маленькі економічні спроможності, мати можливість серйозних видатків на забезпечення належного обсягу і озброєнь, і ракет до них для того, щоб збивати, чи дронів, аби збивати повітряні цілі, в них точно недостатньо. Тому, звичайно, в їхній стратегії ключове – це бути партнером України і сприяти тому, щоб західні партнери оснащували Україну всім необхідним, адже якщо б на території Одеської області Україна мала спроможність збивати усі абсолютно повітряні цілі, то очевидно, щоб нічого не могло долетіти до Молдови. Тому вони продовжують мати таку обережну позицію з того, що дійсно Україні хотілося в перші роки війни, і що залежало від Кишинева, це, власне, доступ або дозвіл на операцію в Ковбасній, в якій зберігалися і досі зберігається велика кількість боєприпасів до радянських зв'язків озброєнь, які були в номенклатурі Збройних сил України, і Україна сподівалася на доступ до них. Але, як ви зачитували, з бачення плану реінтеграції, який був презентований в Брюсселі, Кишинев дуже побоюється будь-якого силового сценарію в Придністров'ї, тому усіляко уникали можливості саме в силовий метод вирішувати питання доступу до України до власне цих запасів радянських боєприпасів, аби не спровокувати бойові дії на своїй території, власне, і не стати мішенню для цих от регулярних обстрілів, які від яких, на жаль, потерпають українці і Молдову. Тому варто розуміти сусідів, ось з того, що вони можуть, що вони роблять це від себе залежне. Не тільки приймали вони, власне, українських біженців, вони були фактично транзитною територією, яка забезпечила можливість фактично всього півдня через Молдову евакуюватися безпечно, тимчасово знайти прихисток. Сьогодні фактично аеропорт Кишинева – це один із базових аеропортів, яким користуються українці і офіційні делегації, які прямують до України, вони прилітають до Кишинева, потім рухаються або через Одещину, або через Вінниччину до Києва. Тому фактично це в нас такий плацдарм, український авіаносець, який забезпечує належний транзит, в тому числі і товарів, і експорту, і так далі.
0: Маю дякувати вам за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Руслан Рохов.
2: Українське радіо рекомендує.

зазорялась, чека на мене там Іванко. Учить крутила, щоб усім любила, цвете чи воненьке, мамчиня. Шваришироченьки, шимбла

пустыня. Пустышня.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні четвер, 27 серпня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Серія вибухів пролунала вночі у Києві під час балістичної атаки РФ. В кількох районах впали уламки. Армія Росії атакувала вночі також Запоріжжя, Кривий Ріг, Харків, Одесу, Херсон. Позиції сил оборони на Донеччині посилять два оновлених угруповання, повідомив президент Зеленський. Повінь у Непалі. 53 українці вважаються зниклими безвісти. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей через загрозу реактивних БПЛА, зокрема на Київщині та у Києві, а також в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій і Донецькій областях. Будьте обережні. І наразі повітряні цілі були зафіксовані на Миколаївщині, за даними повітряних сил. А вночі Росія атакувала одразу кілька областей України. Російський дрон влучив балкон 4-го поверху багатоповерхового житлового будинку в індустріальному районі Харкова, повідомив вранці голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Гострої реакції на стрес зазнав чоловік, медики надали йому допомогу. Двоє чоловіків та жінка зазнали поранення через російську атаку на Запоріжжя, написав вночі в телеграм-каналі керівник обласної адміністрації Іван Федоров. За його даними, пошкоджено автівку і декілька будівель. На місці влучання виникла пожежа. Пораненим надали допомогу. І згодом наші кореспонденти інформували про повторні вибухи у Запоріжжі. У Кривому Розі через російську ракетну атаку поранено двох людей, написав у телеграмі керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, поранення неважкі. Атаковано промислове підприємство міста. У Києві зафіксовані падіння уламків у двох районах – Подільському та Шевченківському. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. У Подільському районі столиці уламки впали у дворі житлового будинку, а у Шевченківському – на території навчального закладу. Інформація про потерпілих і пошкодження уточнюється. Повітряні сили інформували про балістичні ракети на Київ. Лунала серія вибухів, інформували кореспонденти Суспільного. І наразі триває тривога через загрозу реактивних дронів. За даними моніторингових каналів, дрони атакували Бровари та Бориспіля. Нові реактивні БПЛА продовжують залітати на Чернігівщину. Ну і крім того, вночі пролунала серія вибухів в Одесі та Херсоні. А напередодні ввечері росіяни атакували безпілотником корабельний район Херсона. Внаслідок удару постраждала 10-річна дитина. Про це інформував у соцмережах голова Херсонської МВА Ярослав Шанько. За його словами, хлопчика госпіталізували, в нього вибухова травма, множинні різані склом рани голови та спини. Медики надають йому допомогу і продовжують обстеження, зазначили в ОВА. Четвертий за величиною російський нафтопереробний завод «Лукойл» Нижньогород «Нефтеорг». Синтез призупинив переробку сирої нафти після атаки українського дрона. Про це пише Reuters. За даними джерел видання, внаслідок атаки пошкоджено кілька переробних установок, міжблокова інфраструктура і загальні заводські споруди. Поки що невідомо, скільки часу потрібно буде для усунення пошкоджень і відновлення переробних операцій на НПЗ. В ніч проти 26 серпня українські вояки уразили НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтеоргсинтез», одне з ключових підприємств нафтової інфраструктури Росії. За інформацією сил спецоперації, підприємство забезпечує до 11% виробництва бензину у Росії.
1: Новини на Українському радіо.
2: Позиції сил оборони на Донеччині посилять два оновлених угруповання, якими командуватимуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. Про це в телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з українськими захисниками у зоні бойових дій. Він оприлюднив відеозвернення із Запоріжжя та розповів, що разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, генштабом та міністром оборони Євгенієм Хмарою обговорив подальші кроки на фронті.
3: Спілкувались з командирами тут на Запорізькому напрямку. Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК. Потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з головкомом необхідні кадрові рішення.
2: Також президент заслухав доповідь командувача десантно-штурмових військ генерала Олега Апостола. Президент зустрівся з армійцями 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади, подякував за військову операцію на Олександрівському напрямку і вручив нагороди. Окремий допис про воїнів 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, яка тримає оборону на цьому ж напрямку, їм теж вручено нагороди. Нагадаю, 12 серпня президент інформував, що під час наступу на Олександрівському відтинку фронту ЗСУ з початку року повернули під контроль 26 сіл у трьох областях – Дніпропетровський, Донецький та Запорізький. Внаслідок повені на кордоні Непалу і Тибету зниклими безвісти вважаються 53 громадянина України, повідомила прес-служба МЗС в коментарі журналістам. У відомстві додали, що наразі немає інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих. Напередодні управління Непалу з туризму інформувало, що на зв'язок не вийшли щонайменше 384 туристи, що подорожують у регіоні. Раптова повінь почалася вранці 26 серпня в північному районі Непалу і поширилася на інші регіони нижче вздовж течії, включно зі столицею України Катманду.
0: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
2: В Україні, крім півночі, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 21-26 градусів. У Києві 23-25. Зараз у столиці 15 градусів. Атмосферний тиск 751 міліметри. Відносна вологість 83%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах Сергій Стоканов, я Наталя Соколенко. Ми говоримо в ефірі про війну, про російсько-українську війну, про наш спротив, про військо наше і про українські військові технології. Сьогодні якраз і поговоримо.
5: Ну і якраз в цьому контексті варто додавати, що офіційно поточна війна називається війною за незалежність. Тобто за ту саму незалежність, яку ми відновили 35 років тому.
4: Ну а на зв'язку з нами Ярослав Гончар, голова громадської організації «Аеророзвідка». І з паном Ярославом ми якраз поговоримо про те, як українські технології, військові технології впливають на перебіг цієї війни за незалежність, як взагалі впливають, напевно, на світовий військово-промисловий комплекс. Це дуже важливо і цікаво знати, але, напевно, ще найважливіше, як зараз ці військові технології, які з'являються у нас, ну, досить швидко і, що називається, гримлять на весь світ, як їх застосовують на полі бою, наскільки вистачає для цього знань, умінь людей, які командують підрозділами і які воюють безпосередньо, використовуючи ці технології. Чи справляється система військової освіти з підготовкою відповідних фахівців для того, щоб цими технологіями вправно вміти користуватися і обіграти ворога? Ясно, що дві великі радянські армії, якщо будуть змагатися, то перевага буде на боці російської в радянської армії, тому що вона просто більше. А ми маємо, як у поєдинку Давида і Голіафа, все ж таки перемогти розумом, перемогти технологіями. І ми переходимо до нашого першого питання про військові технології. Якщо говорити про аеророзвідка, то одразу спливає в пам'яті система ситуаційної обізнаності «Дельта». Це дітище тих офіцерів, які раніше служили в військовій частині аеророзвідка, тепер об'єднані деякі продовжують служити, деякі в громадській організації аеророзвідка, яка продовжує розвивати і впроваджувати, головне, впроваджувати військові технології. Скажіть ще, які військові технології, такі як Дельта, вплинули, дуже сильно вплинули на перебіг цієї війни? От без них ми були б, ну, в іншому становищі, більш скрутному.
6: Багато всього з'явилося за останній час, але якщо хочете почути про такі найбільш визначні, то я б, напевно, виділив Starlink.
4: Ну, це американська технологія, а я про українські питаю.
6: Дивіться, українських, так, щоб не називати конкретних імен, бо їх насправді зараз стало дуже багато. У нас в звітах про застосування назви роботизованих технологій обчислюються уже сотнями.
4: Ого.
6: Сотні різноманітних, да, і це тільки там мова, наприклад, іде про домен ударних дронів. Протягом місяця в звіті про застосування понад 5 сотень різноманітних видів. Ви просто, ну, осягніть цю цифру з розумінням того, що в 2002-му це були весільні дрони. А в
4: 2022-му.
6: А наразі в звітах про застосування йде мова про понад 5 сотень. Це ж не просто 5 сотень назв, це 5 сотень колективів, заводів, великих, маленьких, там, мануфактурок або вже таких величезних прям з брендів із світовим ім'ям. І це все зусилля українського народу, який докладається до відстоювання своєї незалежності. І це ж я сказав тільки про один домен. Таке саме бурхливий розвиток відбувається і на ниві інших, ну, в першу чергу, звісно, в тренді це роботизовані технології, наземні дрони зараз дуже потужні, ви бачите, і надводні, і підводні. От, і це все, звісно, працює не просто залізяче, а для того, щоб можна було застосувати ці види озброєння, відповідно потрібні IT-технології, відповідні софти, і за цим так само стоять, ну, тут уже не сотні, але десятки розробок українських IT-фахівців.
5: Ну, от в цьому сенсі мені пригадався один із очільників європейських німецьких виробників зброї, який казав так досить критично про те, що українські дрони виробляють домогосподарки на кухнях. Ну, він був активно критикований, в тому числі і в Європі.
4: І голова Рейнметалу.
5: Так, і правда полягає в тому, що насправді, як ви слушно говорите, це не тільки залізяча, це так само і технології, які оцінюються в тому числі і в Сполучених Штатах Америки. От буквально 2 дні тому мою увагу привернуло повідомлення про те, що Інститут сучасного війни при Вестпойнті опублікував матеріал про те, що старший офіцер і льотчик-інструктор Апачі Джеймс Андерсон провів 6 місяців у складі групи сприяння безпеці України, тобто в Україні він провів, після того, так, він запропонував армії США укласти ліцензійну угоду і розгорнути в себе систему Дельта, як таку, що насправді суттєво переважає американські аналоги. Так, це якраз система ситуативної обізнаності. Він дає широкий опис, які там можливості цієї системи, як вона дозволяє координувати дії різних підрозділів, і все видно одночасно для всіх учасників бойових дій. Давайте нагадаємо в кількох словах, в чому сьогодні найсильніші сторони системи ситуаційної обізнаності Дельта.
6: Знаєте, найсильнішою стороною є те, що це продукт, породжений війною. Це не розробка, яка робиться в період мирного часу. Ну, от, при всій повазі до потуги американської індустрії, От, і хоч і американська армія постійно знаходиться в стані там застосування, але їхні операції це експедиційні, і в них не приймає участь. Ну, це не можна порівнювати з тим станом справ, який в Україні. Тому українські розробки, вони, скажімо так, вони не теоретизовані. Це продукти, системи, які утворюються не з якихось там теоретичних міркувань військових науковців, які поставили завдання в індустрію. Українські розробки, зокрема «Дельта», це продукти, які народжуються за запитом із поля бою, і їх роблять безпосередньо і самі Збройні Сили, і підрядники, український народ, які включилися до питання забезпечення національної безпеки. Тому це перша і найвизначніша якість, яка характеризує цю розробку. Тобто нічого теоретичного, там немає нічого зайвого. Якщо з'являється якийсь новий функціонал, то це функціонал, який окроплений кров'ю, і він коштував дуже дорого цей досвід для того, щоб навіть було просто поставлено завдання, в який спосіб це має бути реалізовано. І, власне, і це і є основною характерною відмінністю українських розробок від аналогічних в усьому світі.
4: Сергій, ти от згадав Вестпойнт, я думаю, треба нагадати, що це таке. Це військова академія США, навіть її так називають, елітною військовою академією США. І от дуже цікаво, так, що от на рівні академії військової науки американської, як живо вони і енергійно цікавляться тим, що відбувається на сучасній війні, російсько-українській, або, як ти слушно нагадав, війні за незалежність. От ще цікава новина на Армія.FM сайті, я прочитала у наших колег, про те, що студенти, чи курсанти, точніше, цієї американської військової академії побували в Національній академії сухопутних військ у Львові і там переймали досвід. Тому, от, Ярославе, я пропоную зараз перейти до теми підготовки фахівців для того, щоб цими технологіями, про які ви говорите, що вони

0: Очільника ЦРУ до Москви. Що ж насправді обговорювали, про що ж йшлося, чи про Україну тільки, але й про Іран частково, чи про те, щоб Росія не нападала. І дуже багато вже висновків зроблено фахівцями, які знову-таки ми не можемо зараз ні верифікувати, ні підтвердити, бо насправді чіткої інформації немає. Лише єдине, що відомо, це те, що ця зустріч таки відбулася. Очільник ЦРУ, як повідомлялося, попередній і раніше приїздив до Москви, і можливо, це дійсно пов'язано з загостренням ситуації. Оце можемо констатувати. Щодо європейських країн, які напоготові і які визначаються зі своїм курсом, бо не всі країни чітко розуміють загрозу і чітко розуміють те, що може бути вже завтра. Бачимо на рівні різних політичних сил, які піднімають голову в тих чи інших країнах, наприклад, у Німеччині або у Франції, де або пов'язують їх з проросійськими силами, ну або вони просто мають інші погляди, які, на жаль, можуть суперечити, ну, скажімо так, підходам того, щоб уберегти свою країну від можливих загроз у майбутньому. Угорщина. Ми знаємо, що донедавна наша країна мала великі проблеми, аж до особистих, напевне, на рівні Віктора Орбана, прем'єр-міністра цієї країни, і Володимира Зеленського, коли Віктор Орбан використав і образ нашого президента, і образ взагалі України у своїй передвиборчій кампанії. Ну, але він таки не продовжив, не пролонгував свій термін прем'єр-міністра, і, зрештою, з новим прем'єр-міністром Петером Мадіром ми маємо інші напрямки, інші вектори, і це дуже добре відчувається. І ось, власне, звертаємо увагу на ту інформацію, яка пов'язана з офіційним визнанням Угорщиною Російської Федерації загрозою для себе та Європи. Насправді, це дуже важливий і меседж, і закріплене, ухвалене рішення Угорщиною, бо в урядових вказівках щодо 81-ї сесії Генасамблеї ООН за підписом прем'єра Петера Мадіра якраз йдеться ось про таке визнання. Згідно з текстом документа, Угорщина засуджує російську військову агресію, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах та визнає право України на самооборону.
1: Це цікаве рішення надзвичайно, і не лише тому, що змінює наш, так мовити, знак, з яким ми сприймаємо Угорщину, той, знаєте, такий знак, який автоматично ставиться біля кожної назви держави, столиці, біля кожного прізвища політика, залежно від того, що ж ми про нього думаємо, що ми про нього пам'ятаємо, які останні новини ми чули по відношенню до цієї держави, її позиції, знову ж таки, по відношенню до України. Ми зараз можемо побачити такий своєрідний, дійсно, розворот Угорщини, але дуже цікаво побачити ширший контекст довкола цієї, взагалі, держави. Так, зокрема, сталося, що в кількох останніх програмах «Амбасадори» ми про Угорщину багато говорили. І, зокрема, завтра, до речі, це буде навіть невеличким анонсом програми «Амбасадора», яка вийде завтра в ЕТР, тому що надзвичайний та повноважний посол в Угорщині Федір Жандор буде гостем програми «Амбасадора». З ним, звісно, про Угорщину, про дипломатичний Будапешт говорили. Так от, всі мої гості, яких ми цієї теми торкалися, закликали не спрощувати образ Угорщини. Звісно, цьому образу Віктор Орбан, Петер Сіярто, міністр закордонних справ у його уряді, їхня позиція, їхня риторика надзвичайним чином нашкодили. Водночас мої співрозмовники, навіть коли їм це пригадував, наполягали: не зводьте Угорщину до Орбана. Як свого часу, приміром, Чехію не треба було зводити до Земана, коли, пам'ятаєш, можливо, ти теж чула всі ці мої інтерв'ю, разом був в студії, працюємо, коли я чіплявся з цим запитанням: невже чехи не пам'ятають Прагу 68-го, невже угорці не пам'ятають Будапешт 56-го, та все вони добре пам'ятають. Інше питання, що не всі, тому що, зокрема, та частина угорців, яка протестувала в 56-му році, після того, як комуністи перемогли, як танки Будапештом російські проїхалися, радянські, до 300 тисяч людей було змушено до депортації. Їх не дослівно в вагонах вивозили, як українців колись до Сибіру. Але сказали, у вас є 24 години, ну ще там скількись, дуже небагато, для того, щоб забратися, вам не подобається поточна політична ситуація, будь ласка. Кордони там. Угорщина – це

0: Центральна європейська країна, з неї є куди, м'яко кажучи, рухатися. І не залишилося тих, хто був не згоден. Ну, або залишилися, але залишилися в меншості. Ну, і про Чехословаччину можна аналогічно говорити, але сьогодні у нас в центрі уваги Угорщина. Так от, треба пам'ятати про неї ось цей факт. І то, попри цей факт, ну, все ж таки, понад півстоліття вже пройшло з тих подій, покоління змінилися. І ще одна річ, яку мені от в моїх спілкуваннях щодо цієї держави підкреслювали співрозмовники, що треба розуміти достатньо такий прагматичний національний характер угорців, сучасних угорців, взагалі угорського народу. З одного боку, зараз настільки строката і політична, і психологічна, і соціологічна мапа всіх європейських держав, що будь-яке таке узагальнення щодо національного характеру, воно, ну, як би це так сказати, носить дуже приблизний характер, часто суб'єктивний. Але, ну, от я просто спираюся на те, що почув від своїх співрозмовників, це такий прагматизм і прямота. Якщо середньому угорцю щось невигідно, щось не подобається, кудись він не збирається йти, скоріше за все, тобі буде прямо про це сказано, прямо заявлено і, відповідно, на рівні державної політики прямо проведено. От вигідно було правлячій верхівці Угорщини отримувати дешеву російську нафту. Аж впритул до незаконного арешту інкасаторських машин, малювання на президента сусідньої держави карикатурно перед виборчих білбордах, все пішло в хід. І зрозуміло, що з точки зору, ну, нас, це виглядало як якась абсолютна дичина. У них всередині, виходячи з їхньої логіки, принаймні цієї частини суспільства, виходить, що все було, ну, трохи більш логічно, ніж нам здається. Це одна історія, яку варто розуміти про Угорщину. Друга історія – це те, що ця держава колись була частиною великої, велетенської імперії, Австро-Угорської імперії. І так, вона дуже втратила сильно свої території під час розпаду Австро-Угорської імперії, коли імперії розпадалися в кінці Першої світової війни. Водночас ця політична пам'ять, вона і болить з одного боку, але з іншого боку вона і залишає свій слід у рішеннях, у способі думати, у способі підходити до тих процесів, у тій оптиці, за допомогою якої і народ, і виборець, ну, і, зрештою, правляча верхівка, якою б вона не була, дивиться на процеси. Ну, якщо дивитися на Угорщину дипломатично, то попри одіозну фігуру Петера Сіярто, який, ну, мало не останніми словами вже там Україну і нашого очільника називав, то загалом, якщо дивитися на дипломатичний Будапешт, треба розуміти, що Будапешт – це не тільки столиця Угорщини, це столиця, де знаходиться, наприклад, Дунайська комісія. І от про Дунайську комісію ми будемо завтра із Федором Шандером в амбасадори говорити, і нещодавно з Іваном Довганичем згадували, згадуючи події 90-х років, коли в сусідньому Білграді підірвали мости, і Дунайське судноплавство було заблоковане. Чому я це підкреслюю? Тому що судноплавна Європа, вона давніша, аніж Європа залізнична і Європа автомобільна. І ті торговельні, дипломатичні, економіко-дипломатичні шляхи, зв'язки, механізми, які формувалися на цій європейській, великій європейській воді, а Дунай, він вже там із Ельбою, із Рейном, з іншими великими європейськими річками інтегровані, вони давніші. І вони по-своєму мудріші. Вони мають оцей досвід домовлятися, знаходити в регулюванні ситуації там, де в сьогоднішній політиці такі різкі, дуже емоційні, розхитані ультраправими, ультралівими рухами, здавалося, ця можливість домовлятися вже остаточно або майже втрачена. Але ні. Виявляється, оця, так скажу, можу навіть трохи романтично, дипломатична глибина, вона все ще збереглася, вона існує. Дунайська комісія і теперішня ітерація з 1948 року веде свій відлік, а її попередні формати ще з середини 19 століття і глибше. Бо Дунай – річка давня, і народи, які населяють, давно вже вчилися домовлятися, іноді, правда, воювали, не без того, але в кінці воєн все одно вчилися домовлятися, як Дунаєм рухати вантажі, плавати, ходити і здійснювати, зрештою, свою політику. Ось ці всі речі варто пам'ятати, коли думаєш про Будапешт. І коли бачиш сьогоднішнє рішення коли Росія визнається загрозою, ну, слухай, ну, складно не визнати загрозою державу, яка столицю сусідньої держави бомбить балістичними ракетами. Ну, треба ж просто роззути очі. Ну, от це так, я по-простому, як мої родичі казали. Ну, от Угорщина очі роззула.
1: Зафіксований факт.
0: Згадала свою європейську, так би мовити, мудрість, скажу я суб'єктивно.
1: Ну, але мені дуже сподобалося ось про це не спрощення процесів, і це насправді те, що ми маємо завжди пам'ятати, коли емоційно реагуємо на ухвалені рішення інших держав, і ми робимо для себе висновки і вчимося самі ось цього здорового прагматизму, підходу. Тому що кожна держава передовсім захищає свої інтереси, свої національні якісь речі, що стосуються, наприклад, Угорщина теж свого часу питання національних меншин для неї болюче. Інша справа, як вона це використовує і чи не починає використовувати це як, там, скажімо, чи важіль впливу на Україну, або навіть, скажімо, той чинник, який може призвести до конфліктних ситуацій. Ми бачимо зараз на прикладі Польщі, як через буквально якісь ініціативи, рішення або слова запускаються процеси, що можуть навіть сприяти там якимось конфліктним ситуаціям між народами. Але інша справа, що і інші інституції в тій же Польщі працюють, які оперативно реагують, які виходять з заявами, які теж розуміють, що насправді відносини не будуються ось так на емоціях і на якихось речах, які лише додають там передвиборних балів. Цього замало насправді, бо країна розвивається, особливо, якщо ми говоримо про цивілізовані європейські країни, не розвивається набагато глибше, і це не прості рішення. Це завжди те, про що ми говоримо, найпростіше піддатися заголовку, прочитати, відреагувати емоційно. Складніше перевірити, спробувати проаналізувати інформацію, зробити певні висновки. І навіть якщо ці висновки в нас в дечому відрізняються, в будь-якому разі є якісь основи того, як держава розвивається, куди вона рухається, ким ми себе бачимо в майбутньому, що сьогодні відбувається, давати цим речам дійсно ці оцінки, от як визнати Російську Федерацію агресією. Простий крок,
0: здавалося
1: б, але тільки ось на п'ятому році повномасштабного вторгнення, не кажучи з 2014-го, бо і Петер Мадяра, він теж, скажімо так, людина особлива, чи політик з особливими підходами, з особливими баченнями. Ми спочатку спостерігали ось такий розворот нібито на зустріч Україні, і водночас він теж робив деякі такі, ну, не контроверсійні, але все одно заяви, що нас, наприклад, емоційно напружували, починаючи з тих же таки захисту прав національних меншин на Закарпатті в Україні. І навіть до того, як навесні в нього запитували, чи вважає він загрозою для Європи Росію, так, безперечно, сказав Петер Мадяр. Але, знаєте, важлива деталь, як кажуть, диявол ховається в деталях. Важлива деталь, що він сказав, ну, я вважаю, що керівництво Росії загроза, а от російські люди – ні. От вам момент, який теж може визначати розуміння того, як очільники держав чи ті, хто принаймні ухвалюють доленосні рішення, можуть цими словами визначати, що відбувається. Бо насправді, якщо говорити про дії Угорщини вже за нового, скажімо так, оновленого уряду, то у травні, наприклад, Угорщина вперше викликала російського посла до МЗС через ракетно-дронову атаку Російської Федерації на Закарпаття. Нюанси, так? Ну, тобто, те, що бомбить всю Україну, і те, що відбувалося до того, коли Віктор Орбан нам палець в колеса відверто, не тільки словесні, але і реальні, що пов'язані з допомогою, з відкриттям руху нашого до Європейського Союзу, реально практичні, такі проблематичні, великі палець в колеса ставив. То зараз цей рух, звісно, змінив свій вектор, але водночас ось ці нюанси вони залишаються, відтінки. Так.
0: Тут, знову ж таки, завтра в цьому в програмі «Амбасадори» у виконанні Федора Шандера ви почуєте, що він встановив фактично рекорд Гіннеса з кількості викликів посла до Міністерства закордонних справ, тому що Петер Сіярто і його апарат, нашого посла, це я до слова про виклик російського, викликали просто десятки разів, коли у нас це було загострення двосторонніх відносин. Але нічого, наша дипломатія це все вивезла, треба віддати належне до честі. І я хочу ще один історичний факт згадати. Мені його нагадав у розмові Борис Іванович Тарасюк. І це ще один анонс програми «Амбасадори». Так, я тут продовжую гнути свою амбасадорсько-дипломатичну лінію, ну, бо надзвичайно цікаві розмови. А розмова вже записана, скоро зараз монтується, скоро з'явиться в етері. Але ми, коли говорили про початки української відновлення української державності в 90-91 році, Борис Іванович мені нагадав таку річ, що попри те, що в публічній площині, в масовій свідомості, якось коли кажуть, хто першим визнав незалежність України, там починається суперечка, хто перший, Польща чи Канада. Угорщина.
1: Ух.
0: Угорщина. Це була перша держава, яка ще навіть до того, коли висловила свою офіційну позицію, вони абсолютно чітко зайняли вектор на визнання України як незалежної держави. Я думаю, що, зокрема, тоді ще були ближче для них події 56-го року, які я люблю згадувати. І вони дуже добре розуміли, що таке Радянський Союз, що таке соціалістичний табір. Ну і, зрештою, якщо брати країни Варшавського договору, то Угорщина була... Ну, я так ризикну суб'єктивно припустити, однією з найбільш прозахідних держав, які в цьому блоці взагалі були. І в 90-му, після ухвалення декларації про суверенітет, в 91-му, коли акт проголошення незалежності, ну і зрештою відбувся референдум 1 грудня 91-го року, Угорщина абсолютно чітко засвідчила свою позицію на міжнародну підтримку України. І вона стоїть в цьому списку за номером один, і це теж варто пам'ятати. Навіть в такі емоційні моменти, коли нам здається, що це найбільш ворожа держава в світі, ні. Спойлер, ні, це не найбільш ворожа держава у світі. Треба дуже добре пам'ятати, що найбільша ворожа держава по відношенню до України в світі знаходиться не за західним кордоном, а за північно-східним. І називається Російська Федерація. У нас от тільки зараз вже скасували по Києву повітряну тривогу. Але в багатьох регіонах вона ще триває. Дрони летять, ракети летять. Про те, що на фронті вони тиснуть, намагаючись абсолютно маніакально захопити Донецьку область, окупувати її всю. При тому, що вже навіть найзапекліші Путін-ферштейри говорять про те, що, скоріше за все, Путін, навіть якщо отримає Донбас, він на цьому не зупиниться. І це війна, так, не Путіна, це війна всього російського народу, тому що, зрештою, не Путін в кількості кількох сотень тисяч живої поки що сили знаходиться у нас на кордоні. Це оті самі російські, бурятські, адигейські, там, які завгодно, я зараз ризикую образити якусь національну меншину, до слова, перепрошую, якщо що, тому що я знаю, що і буряти бувають різними, і хто завгодно бувають різними, але ті представники цих націй, етносів, які підписують контракти, які погоджуються бути гарматним м'ясом у цій війні Росії проти України, інших оцінок, даруйте, не заслуговують.
1: Ну, коли Кіт Келлог говорить, Путін хоче взяти ще й Одеську область, і перша емоційна знову реакція про те, що означає «хоче». Є міжнародно визнані кордони різних суверенних незалежних держав. І є ті, хто раптом хоче щось взяти, відкусити, розширити свої території. Тут загалом питання вкотре повертається до того, як світовий порядок визначається, зокрема тими, хто бере на себе роль впливати на світопорядок, на дії, особливо агресивні. Тут вкотре ми повертаємося до тих дій, які, очевидно, потрібно було рішуче робити ще в 2014-му. Звісно, до питання неособлення лише з владою тієї чи іншої країни теж надзвичайно важливо. Можна побачити величезні дискусії в різноманітних напрямках про те, як ми чубимося, мовляв, століттями, як у нас через це, мовляв, бувають великі проблеми. Але насправді держави і зростають через такі от речі. Вибачте, там Німеччина пережила фашизм, або європейські країни, які пережили ось це після Другої світової війни, вкорінення, встановлення, формування тих інституцій, які сьогодні працюють. Інша річ, що історія, вона все одно потім повертається тим чи іншим боком, так би мовити, коли приходять сили, коли починає відбуватися вплив через якісь наративи, які спрацьовують, можливо, десь тригерять людей, або навпаки, знаходять той благодатний ґрунт і проростають зерном, і потім ось цей період починається, коли щонайменше якісь хвилювання всередині країни, щонайбільше це виливається у повномасштабні війни, як Російська Федерація зараз робить. І, звісно, тут рішучості з боку Сполучених Штатів Америки, з боку європейських партнерів хотілося б ще більше на рівні всьому, тому що коли країна-агресор продовжує виробляти і далі смертоносне залізяче, яким посипає Україну, коли працюють зв'язки які, з одного боку, ми розуміємо, що демократичні країни не можуть ось так просто взяти і дати, наприклад. Це дуже багато різних процедур, але водночас ми бачимо ці кроки і бачимо результати цих кроків все одно в будь-якому разі, бо Україна стоїть, Україна захищається, Україна обороняється і дає відсіч гідно ворогу. Ну і, звісно, ця боротьба, ми поки не можемо окреслити, там, скажімо, її якийсь фінал, бо вже цих прогнозів стільки, що в них можна загубитися, але насправді тут головне триматися того, що є, розуміти, що відбувається, рухатися туди, де визначений наш шлях. Звісно, якщо це, скажімо так, в усвідомленні людини є, то їй і, напевне, можливо, легше буде все одно триматися в цьому хаосі, який, на жаль, створений. До речі, про визнання Росією терористичною державою. Теж свого часу дуже активно ця тема розвивалася. Нагадаю, що Литва першою визнала Російську Федерацію терористичною державою, це сталося у травні, і трошки пізніше, там через 12 днів, Україна також ухвалила це рішення, тобто навіть Литва першою зробила. Далі були Латвія, Естонія, Чехія, Нідерланди, Польща, Словаччина на рівні міжнародних організацій, але знову-таки до питання того, як можна оцінювати результативність міжнародних організацій, де Росія присутня, де Росія має право вето. Сполучені Штати Америки досі з цим не визначилися, намагаються, скажімо, так впливати на перебіг ймовірних переговорів, яких насправді, по суті, не відбувається. Бо від Путіна, від його оточення ми поки що чуємо, ну, можливо, це вкиди. Потрібно теж аналізувати те, що спеціально подається аудиторії, з якою метою. У будь-якому разі поки що наміру завершувати війну там точно немає.
0: Ну і, зрештою, Путін не залишає свою, я в даному разі його вже як називне прізвище використовую, не залишає своєї політики гібридної війни, розхитуючи соціум, розхитуючи суспільство, намагаючись впливати і впливаючи на демократичні вибори в різних державах, наших сусідах, наслідки чого ми потім інтенсивно пожинаємо. Ну і працює він і в нашому інформаційному полі. Російська пропаганда невтомна. Фейки та наративи з'являються щоденно, дослівно, десятками. І з деякими з них, поруч із економічними шахрайськими схемами, ми розбираємося у рубриці «Фейк-контроль». Вже зовсім скоро.
2: Знати більше з українським радіо.
3: Незабаром у Великій Британії побудують найбільшу електростанцію для видобутку енергії вітру в країні. Зокрема, на північ від Манчестера планують побудувати 21 вітряну турбіну. Цей амбітний проєкт вартістю 245 мільйонів доларів або 200 мільйонів фунтів стерлінгів під назвою Scoutmoor 2 може генерувати достатньо електроенергії для постачання 100 тисяч будинків, а його завершення заплановане на кінець десятиліття. Пропонований розвиток є важливим кроком вперед для наземної вітроенергетики в Англії після скасування лейбористським урядом на початку цього року обмежень, запроваджених консерваторами. Ці обмеження загальмували наземні вітрові проєкти з 2015 року, оскільки будь-які заперечення громадськості можуть зупинити прогрес. Тепер, після скасування цих правил, проєкт вітряної електростанції буде відкритий для громадського обговорення, перш ніж його розглянуть місцеві органи планування. У разі схвалення вітряна електростанція Scoutmoor додасть майже 100 мегаватів до поновлювальних енергетичних потужностей Великої Британії і стане найбільшою наземною вітряною електростанцією в Англії і п'ятою за величиною Великій Британії, де решта 4 розташовані в Шотландії.
2: Слухайте на українському радіо.
1: Найвищою державною нагородою, орденом Свободи, відзначив своїм указом Ілона Маска Володимир Зеленський. Згідно з документом, його нагороджено за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, а також розвиток відносин між народами України і США. Про що може свідчити така відзнака? Наскільки ймовірно, що йдеться про непублічні, проте вдалі перемовини між представниками України та компанією SpaceX? Про це я, Олена Зелінченко і Роман Коляда поговоримо 27 серпня о 8:37 з доктором політичних наук Петром Олещуком. Також проаналізуємо неоголошений візит директора Центрального розвідувального управління США Джона Редкліфа до Москви. Які меседжі він передав Путіну та наскільки ймовірно, що той їх почув?
2: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10.07 на Українському радіо.
4: Кримський сезон. Наскільки вдалим було це літо на півострові? Адже навіть за даними пропагандистських медіа, річна інфляція у липні значно перевищила загальноросійську. Далі буде? Чим запам'ятається цей сезон місцевим мешканцям та туристам? Що наразі відбувається на тимчасово окупованій землі? Наскільки кримчанам вдається зберегти українську ідентичність за нинішніх умов? Про життя в окупації говоритимуть ведуча Валентина Троян та експерт Асоціації «Реінтеграція Криму» Борис Бабін. 27 серпня о 13.35.
5: Щороку наприкінці серпня, початку вересня ми згадуємо про дві дуже важливі події. Це підписання 1939 року пакту Молотова-Ріббентропа і початок Другої світової війни. В цій реконструкції ми спробуємо згадати, як так вийшло, що 22 місяці СРСР і Німеччина були союзниками і партнерами, а після червня 1941-го стали ворогами. Як змінювалася пропаганда в Радянському Союзі та Британії, а ще про те, як нинішній російський диктатор наслідує Гітлера, укладаючи союзницькі угоди. Докладніше розповість співробітник відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимир Литвин. Слухайте першу частину розмови 27 серпня о 16.07 після новин.

0: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10.07. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Коли треба терміново знайти автобус за кордон, передати посилку чи організувати перевезення вантажу, люди в наш час зазвичай шукають перевізника прямо в соцмережах або месенджерах. Тут можна легко і швидко домовитися, але саме цим користуються шахраї. Кіберполіція попереджає про поширення оголошень, за якими замість реального перевізника може ховатися людина, що просто збирає передоплати і зникає.
2: Такі сторінки й дописи нерідко мають цілком переконливий вигляд. Із фотографіями справжніх автобусів чи вантажівок, логотипами відомих компаній і навіть відгуками. Потім людину підганяють. Місць залишилося мало, бронювати треба зараз, вантаж готові забрати негайно. Просять передоплату або всю суму на картку чи рахунок фізичної особи, а після платежу припиняють відповідати. Іноді після першого переказу з'являються ще й нові вигадані платежі, а окремі посилання на оплату можуть вести на фішингові сторінки для викрадення банківських даних.
1: Тож, приваблива ціна і терміновість тут мають не заспокоїти, а навпаки змусити перевірити, кому саме ви збираєтеся віддати гроші. Кіберполіція радить дивитися, коли створена сторінка такого перевізника, шукати реальні відгуки, історію роботи компанії, перевіряти маршрут і транспорт, не передавати CVV-код-карти та одноразові паролі і не переходити за сумнівними платіжними посиланнями. Як влаштована ця схема і за якими сигналами її можна розпізнати, поговоримо з експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
2: Отже, шахраї можуть скопіювати фотографії транспорту, логотипи і навіть відгуки зі сторінки справжньої компанії. А далі створити відчуття, що рішення треба ухвалити негайно. Як саме вони проводять людину від першого оголошення до переказу грошей і що відбувається після оплати, пояснює експерт.
3: Попри те, що літо вже завершується, сезон відпусток в українців досі триває, а отже залишається високий попит на поїздки та перевезення за кордон. Цим, власне, і користуються шахраї, коли розміщують фейкові оголошення там, де люди активно шукають перевізників. Ця схема побудована передусім на довірі, поспіху та імітації реального бізнесу. Шахраї розуміють, що сьогодні багато людей шукають перевізників саме через соціальні мережі, телеграм-канали, якісь групи у Вайбері, в WhatsApp. Особливо це стосується міжнародних перевезень. Коли людині потрібно швидко знайти квиток, передати якусь посилку або організувати доставку вантажу. Зловмисники створюють оголошення про пасажирські або вантажні перевезення і намагаються зробити їх максимально правдоподібними. Вони можуть використовувати фотографії реальних автобусів, назви і логотипи справжніх компаній, якісь чужі відгуки, фотографії водіїв. Іноді створюють цілі сторінки, які на перший погляд нічим не відрізняються від сторінки реального перевізника. Далі людину намагаються перевезти у приватне спілкування, у месенджері, і там уже починається психологічний тиск. Насилається повідомлення типу «Залишилося 2 місця, автобус вирушає вже завтра, потрібно забронювати просто зараз, без передоплати місця ви не отримаєте», тощо. Тобто людині навмисно не залишають часу на перевірку інформації. Після цього просять переказати передоплату або одразу всю суму і часто на картку фізичної особи. І щойно гроші надходять, шахраї блокують клієнта, видаляють сторінку або просто перестають відповідати на повідомлення. Є ще один сценарій. Після першого платежу шахраї розуміють, що людина їм повірила і починають вигадувати нові причини для оплати. Наприклад, страховка, додаткове бронювання, багаж, митний платіж, якась комісія, зміна автобусу. І таким чином із потерпілої людини можуть намагатися отримати ще гроші кілька разів. Є ще небезпечніший варіант фішинг. Людині надсилають посилання нібито для бронювання чи оплати квитка. Сайт дуже схожий на сторінку банку, платіжного сервісу або якогось відомого перевізника, але насправді його створили для того, щоб людина сама ввела туди номер картки, термін дії, CVV-код і інші банківські дані. І уже в такому випадку йдеться не лише про втрату вартості квитка, а під загрозою можуть опинитися і кошти на банківському рахунку. Тобто схема може мати два рівні – виманити безпосередньо гроші за послугу, яка не існує, або отримати платіжні дані людини для подальшого шахрайства.
1: На перший погляд, мета очевидна – отримати передоплату за послугу, якої ніхто не збирається надавати. Але в окремих випадках людину ще й спрямовують на фішингові сторінки або намагаються виманити додаткові платежі. Яка головна мета шахраїв у таких схемах і які дані чи доступ вони можуть намагатися отримати, пояснює Роман Дерезенко.
3: Головна мета доволі очевидна – отримати гроші або дані, які дадуть можливість отримати доступ до грошей. Але важливо розуміти, чому саме схема з перевезенням може бути ефективною. Шахраї експлуатують ситуацію, коли людина вже перебуває в певному стресі або поспішає. Наприклад, їй потрібно терміново виїхати за кордон, знайти квиток на якусь конкретну дату, передати речі родичам, організувати доставку. І в такій ситуації ми просто природно більше думаємо про те, як розв'язати проблему, а не про те, чи є перед нами шахрай. Друга важлива складова – це доволі приваблива ціна. Якщо аналогічні перевезення коштують значно дорожче, а хтось пропонує останнє місце за дуже вигідною ціною, це може спонукати людину діяти швидше. І шахраї фактично створюють штучну комбінацію з вигоди і дефіциту. Дешево, але треба вирішувати зараз. Саме така конструкція повинна вас насторожувати. Терміновість – це один із найпопулярніших інструментів соціальної інженерії, і людину підштовхують до того, щоб вона спочатку зробила дію, а потім вже почала думати. При цьому метою можуть бути не тільки там 500, 1000, 2000 гривень, які людина переказує за бронювання. Значно ціннішими для шахраїв можуть бути банківські реквізити, коди підтвердження та інша персональна інформація. Тому особливо небезпечно переходити за сторонніми покликаннями та вводити там платіжні дані.
2: Звісно, низька ціна не завжди означає шахрайство, як і передоплата не завжди є ознакою обману. Важливо перевірити перевізника і насторожитися, якщо вас підганяють, приховують деталі маршруту чи транспорту, або надсилають сумнівне посилання для оплати. Які правила допоможуть безпечно шукати перевізника і не втратити гроші, розповідає експерт.
3: Найважливіше правило – не дозволяти незнайомій людині створювати для вас штучний поспіх. Якщо вам говорять, платіть просто зараз, інакше ви втратите місце, це не причина швидше переказати гроші, а навпаки, це причина зупинитися і усе перевірити. Насамперед, потрібно перевірити самого перевізника. Не варто обмежувати сторінкою, з якою вам написали. Подивіться, коли вона створена, чи є історія публікації, якісь реальні коментарі та відгуки. Пошукайте назву компанії, номер телефону та інші контакти окремо через пошук в Гуглі. І якщо хтось представляється відомою компанією, зайдіть на її офіційний сайт і перевірте, чи збігаються контакти. Корисно також звертати увагу на ціну. Якщо пропозиція суттєво дешевша за ринкову, варто запитати себе чому. Тому що низька ціна сама по собі ще не доводить шахрайство. Але разом із вимогою термінової передоплати, відсутністю нормальних контактів та небажанням надати інформацію про транспорт, це вже серйозний сигнал небезпеки. Окреме правило стосується банківських даних. Нікому не можна повідомляти CVV-код, одноразові паролі з SMS, коди підтвердження банківських операцій чи пароль до онлайн-банкінгу. Справжньому перевізнику ці дані не потрібні, та навіть вашому банку ці дані передавати не можна. Так само дуже важливо обережно ставитися до посилань, які вам надсилають у месенджері, нібито для оплати або бронювання. Не варто орієнтуватися лише на зовнішній вигляд сторінки, тому що фішинговий сайт можна практично повністю скопіювати зі справжнього.
1: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до наших з вами даних і грошей, залишайтеся з нами щодня за чверть восьма. Ми починаємо рубрику «Фейк. Контроль» на Українському радіо. Сьогодні з вами в цій рубриці, окрім Романа Дерезенка, були ми, Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся з нами.
4: «Фейк. Контроль». Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Знати більше про українців.
5: Який вигляд має бджолиний вулик, напевно, знають усі. Навіть якщо ніколи не бували на пасіці. Ймовірно, кожен бачив і рамку із духмяними стільниками з вощини, правильної прямокутної форми, яку зручно розрізати ножем, щоб отримати солодкий запашний мед. Але чи багато людей в світі знають, що ця рамка – винахід українця Петра Прокоповича? І свого часу її поява здійснила революцію в бджільництві. Адже із рамкового вулика можна було збирати мед, не знищуючи бджіл димом. Як це практикували у колодній системі бджільництва, що існувала з прадавніх часів. Передувала цьому винаходу справді неймовірна історія, про яку пишуть у біографії Прокоповича. Конструкцію рамкового вулика він начебто побачив у вісні. І сталося це новорічної ночі 1814 року. Того ж року бджоляр утілив свій задум. У новому оригінальному вулику вперше була відокремлена самостійна частина бджолиного житла. Рамка не створювала позарамкового простору. Це зберігало комфортність зимівлі бджіл. Завдяки цьому стало можливим вільно оглядати бджолину сім'ю, активно впливати на її розвиток і збирати мед, не руйнуючи родину. Ще один визначний винахід Прокоповича – дерев'яна перегородка з отворами, через які проходять виключно робочі бджоли, що дає можливість отримувати чистий мед у рамках. Усі ці відкриття український бджоляр зробив на власній пасіці у селі Митчанки Конотопського повіту на Чернігівщині, де він народився. Родина мала старшинсько-козацьке походження, а батько був відомим священником в окрузі і тримав вдома пасіку. Проте сам Петро Прокопович зацікавився бджолами не одразу. Уже після навчання у Києво-Могилянській академії та служби у Переяславському кінно-єгерському полку. Повернувшись у рідні місця відставним підпорудчиком, він почав займатися бджільництвом на пасіці молодшого брата Степана. І за 10 років не лише створив власну пасіку на 580 вуликів, а й серйозно зацікавився наукою, вивчав біологію бджолиної сім'ї і вдосконалював методи бджільництва. На основі своїх досліджень і відкриттів згодом створив першу і єдину на той час в Європі школу пасічників. Спочатку в рідних Митчанках, а потім на спеціально купленому для цієї справи хуторі біля села Пальчики, поблизу Батурине. За півстоліття існування школи Петра Прокоповича із неї випустилося щонайменше 700 кваліфікованих пасічників. А його власна пасіка збільшилася спочатку до 3000 бджолосімей, а потім стала найбільшою в світі, бо налічувала 10 тисяч бджолосімей. Ще один цікавий факт про визнання славетного українського бджоляра – шана від іншого українського генія Тараса Шевченка. На хуторі у Прокоповича він зробив малюнок на пасіці, де зобразив чоловіка, який довбає вулик до плянку. А ще згадав у повісті «Близнюки». «З'їжджу тижнів на 2-3 до Батурина. Там біля Батурина десь живе наш великий пасічник Прокопович. Послухаю його розумних розмов». Сьогодні винаходом українського бджоляра-дослідника та основоположника раціонального рамкового бджільництва Петра Прокоповича користуються мільйони пасічників у усьому світі. А на його честь названо вулиці у Ніжині, Батурині та Києві. Також у столиці працює Національний науковий центр Інститут бджільництва імені Прокоповича.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Вадим Колосок. Про головне коротко. Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено інфраструктуру. У Херсоні вранці через атаки російських дронів загинув чоловік, поранено жінку. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога, оголошено її щойно знову на півночі Київської області. Також діє вона частково в Чернігівській, Сумській, Полтавській областях і на всій території Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Запорізької. Будьте уважні. Внаслідок нічної атаки на Одесу пошкоджено інфраструктуру, навчальний заклад і багатоповерховий будинок. Про це інформує міська військова адміністрація. Інформації про поранених і загиблих не надходило наразі. У Корабельному районі Херсона близько 6:45 ранку сьогодні внаслідок атаки російського дрона загинув чоловік. Про це повідомив голова міської військової адміністрації Ярослав Шанько в соцмережах. Наразі встановлюють особу та вік загиблого. Також вранці в центральному районі Херсона через атаку дрона постраждала жінка, інформує міськрада, потерпілу доправили до лікарню. За добу внаслідок російських атак поранено 12 людей в Херсонській громаді. Росіяни застосували артилерію, авіацію, дрони по 7 населених пунктах. Зокрема, пошкоджено приватні багатоповерхові будинки, підприємства, навчальний заклад, авто, уточнює голова МВА Ярослав Шанько. Минулої доби у Запорізькій області під час ударів Росії 7 людей, зокрема 3 дітей, було поранено. Дніпропетровщину російські вояки атакували вночі ракетами, безпілотниками та артилерією. У Кривому Розі пошкоджено промислове підприємство. 2 травмованих чоловіків, вони госпіталізовані. Також на Нікопольщині через удар російських військ понівечене підприємство. Російські війська не припиняють спроб просунутися на Вовчанському напрямку фронту, штурмуючи позиції сил оборони малими піхотними групами під прикриттям артилерії, дронів та авіації. Про це інформує начальник взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД, старший лейтенант Олександр Даниленко в ефірі телемарафону. За його словами, бойові дії охоплюють широку смугу держкордону України, де окупанти постійно шукають можливість прорвати українську оборону.
4: Просто зараз ворог постійно атакує позиції. І він то там, то там, то там намагається пролізти, намагається закріпитися, намагається захопити наші позиції. Тобто постійно відбуваються штурмові дії, постійно лізуть противник малими піхотними групами, щоб знизити ймовірність того, що їх помітять. Коли мало людей йде, то їх помітити важче. Дрони дуже активно працюють. Працюють авіацією, кабами працює по нашим позиціям, в тому числі. Активність ворога досить висока. Зараз.
3: Водночас армія Росії зазнає втрат на фронті. За минулу добу російська армія втратила 1400 вояків. Українські бійці знищили, зокрема, 4 російських танки, 7 бронемашин противника, 29 артсистем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 1762 БПЛА оперативно-тактичного рівня і понад 5000 одиниць авто і спецтехніки. Про це інформує Генштаб Збройних сил України.
2: Новини на Українському радіо.
3: Вінницькі патрульні пересіли на мотоцикли. 12 поліцейських на 6 мотоциклах щодня контролюють безпеку на дорогах. Як облаштували мотоцикли? Чи залишаться байкери на дорогах, коли похолодає? Далі в сюжеті Наталі Колодій.
5: Екіпаж – один із 3, які щодня виїжджають на вулиці Вінниці. Патрульний Олег Грига розповідає, перший виїзд відбувся 19 серпня.
6: Це є службовим транспортним засобом, відповідно облаштований спеціальними проблисковими маячками, радіоефіром, 119 кінських сил.
5: Мотоцикл потужний та водночас маневровий, говорить інспектор, облаштований спеціальними кофрами для зберігання інвентарю. Патрульні на мотоциклах стежать за дотриманням правил усіма учасниками дорожнього руху – водіями автомобілів, мотоциклів та електросамокатів. Порушення на дорогах фіксує окрема камера, прикріплена до шолома, каже Олег Грига.
6: Це окремо камера, яка дозволяє фіксувати правопорушення, а також фіксувати дорожній рух. Звісно, реагуємо на правопорушення. правопорушення на мототранспорті. Реагуємо на правопорушення, пов'язані із дотриманням засобів пасивної безпеки водіями під час керування двоколісного транспортного засобу, це саме мотошоломи.
5: Напарник Олега Артур Парчевський каже, у патрульній поліції понад 6 років. Аби пересісти з авто на байк, пройшов відповідне навчання.
0: Насправді, щоб пересісти з автопатруля на мотопатруль, потрібно насамперед велике бажання і відповідну категорію посвідчення водія категорію А. Звісно, потрібно було перед цим пройти навчання.
5: Поліцейські на мотоциклах стежать за безпекою дорожнього руху в центрі міста та на складних ділянках шляхів, каже речниця відомства Мар'яна Майдан.
1: Найбільша мета – це в нас ефективність, мобільність, швидкість. Мотоцикли швидко пересуваються містом, що допомагає нам швидко прибувати на місця ДТП, реагувати на правопорушення.
5: Службу мотопатруль нестиме не цілий рік. Працюватимуть сезонно. Вулиці міста на мотоциклах поліцейські патрулюватимуть, допоки дозволить погода, зазначила Мар'яна Майдан. Наталя Колодій, Суспільне новини, Вінниця.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні, крім північних областей, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура 21-26, а в Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 15 градусів, атмосферний тиск 752 міліметри, відносна вологість повітря 63%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск вже о 8.30. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. До зустрічі.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку ще раз усім слухачам Українського радіо. Роман Коляда, Олена Зелінченко працює для вас у студії. І зараз час обговорити те, що відбувається, зокрема, на полі бою і також навколо російсько-української війни. Чи справді відходить у минуле важка броньована техніка на полі бою? Як на її застосування впливає використання безпілотників? Поговоримо про північно-корейську допомогу ворогу, зокрема, про модернізацію північно-корейських балістичних ракет, яку здійснює Росія. Наскільки активно ця країна використовує війну для вдосконалення власного озброєння. Про що домовлятимуться Путін та Кім Чен Ын під час зустрічі у вересні, про яку вже відомо нашому головному управлінню розвідки. І, звісно ж, проаналізуємо чергові маневри з боку Білорусі. Ось такий перелік запитань, які ми поставимо керівнику безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлу Лакійчуку. Він з нами на зв'язку. Доброго ранку.
2: Доброго ранку, слава Україні.
1: Героям слава.
3: Героям слава. Вітаємо, пане Павле. І хочу почати з Білорусі. Якраз от ми вже згадували з колегою сьогодні в ранковому етері, що кількість конспірологічних теорій з приводу того, навіщо очільник ЦРУ літав до Москви, вона вже просто зашкалює, але навіть не про це будемо говорити, а про те, що дуже цікавим чином відреагував Лукашенко на цей візит, раптово наказавши перевірити боєготовність білоруської армії. А що случилось? Хочеться спитати.
2: Ну, сказати, що щось незвичне за останні 4 роки в Білорусі відбувається, ні. Я нагадаю, крім того, що Білорусь є співагресором Росії, коли російські війська з території Білорусі розпочали в 2022 році наступ на Київщину, на Україну, Білорусь автоматично стала співучасницею путінських злочинів відповідно до міжнародного права, міжнародних принципів визначити Організацію Об'єднаних Націй. Але навіть після того, як росіян вибили до Білорусі, коли частина сил, яка рухалася, як там казав Лукашенко, по кратчайшому напрямку з Білорусі в Росію, просто навчань повертались. Повернулися в Білорусь і потім звідти рушили на інші фронти російсько-української війни. Білорусь союзницею і співучасницею путінських злочинів залишилася. І постійні, практично майже безперервні командно-штабні, звичайні тактичні навчання військ Білорусі біля кордонів з Україною, вони навмисно створюють напруженість для того, щоб розтягувати наші сили. От Путін і його генерали використовують як головну перевагу в живій силі, кількості своїх військ над силами оборони України саме раціонально, розтягуючи лінію фронту. При такій перевазі вони можуть концентрувати сили на напрямках головних ударів, а ми вимушені реагувати на загрози на другорядних напрямках своїми меншими силами. І відповідно розтягуємо фронт, не можемо концентрувати сили на тих ділянках, де це вкрай необхідно. От. І до цього фронту величезного, багато сотень кілометрів, додається ще й білоруська ділянка, звідки постійно зберігається загроза нападу. Саме про це говорили і екс-міністр оборони Федорів на першій половині року, і екс-головнокомандувач Збройних сил Сирський, в тому числі говорячи про формування додаткових підрозділів саме на білоруському напрямку, на північному напрямку, в тому числі на білоруському напрямку, формуються з'єднання для того, щоб фронт не тільки був там інженерно обладнаний, а і були сили для відбиття можливого нападу зі сторони Білорусі. Що стосується особисто мене, то я вважаю напад з білоруського напрямку під керівництвом Лукашенки, так грубо кажучи, мало ймовірним. Лукашенку його силовики потрібні. Він єдиний на силовиках сидить, власне кажучи. Це його опора. Забрати у нього його силу, це невигідно йому. Тому він намагається маневрувати між вимогами Путіна більш активної участі в війні і демонстрацією такої собі, а я тут ні при чому. Але це ж не значить, що так триватиме безкінечно. Зрештою, Путін може просто перехопити управління білоруською армією.
1: Але досі цього не зробив. І водночас от напередодні з'явилася інформація про будівництво в Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною військового полігону з залізницею, хоча насправді почали його будувати ще з кінця 2023-го, але поза тим там збираються розмістити і десантно-штурмову бригаду, і пояснюють це, мовляв, посиленням південного сектору нібито для захисту від загроз боку України. А як іще можуть використати, скажімо, не лише для створення напруги, а, наприклад, і ескалації на інші країни? Чи Путін, скажімо так, використовуватиме Білорусь в цьому напрямку? Як саме? І от ви кажете, може перехопити керівництво. Чому досі не зробив? Що заважає, наприклад, це зробити йому зараз?
2: Ну, очевидно, Лукашенко впирається максимально, передбачаючи саме такий варіант дій з боку свого партнера чи сюзерена. Лукашенко намагається всіляко запобігти таким можливостям. Це цьому і чистки певні в оборонному, в воєнному секторі Білорусі відповідають. Ну, власне кажучи, з іншого боку, він намагається от підіграти таким чином Путіну. Ще в 22-му році, в 23-му році в тому числі, Лукашенко з своїми генералами заявляли, що напрямки оборони Білорусі визначені недостатньо правильно, тобто їх армія, грубо кажучи, була розгорнута зі сходу на захід, вирішено сформувати південний такий округ, який якраз має напрям в бік України розгорнутий. Власне кажучи, ті і оргштатні заходи по формуванню нових з'єднань, в тому числі і десантно-штурмових військ, сил швидкого реагування і створення інфраструктури на північ від українського кордону. Ну, тому є свідчення. Я б не розглядав ці рухи безпосередньо, як безпосередню підготовку до війни з Україною. Але це підготовка до можливої війни також.
3: Тож, наскільки я розумію, ігнорувати ці сигнали все ж таки не варто, треба їх, мусимо тримати їх в полі зору, відповідно витрачати на це ресурси. Тепер до однієї з тем, які ми анонсували на початку нашої розмови, до теми безпілотників. Тут, звісно, хочеться почати цю тему з того, що складно було не помітити, як змінився парад військової техніки на День Незалежності. В цей момент, коли я побачив оцей стрій наземних і повітряних, і водних безпілотників, я подумав, що, напевне, коли ми бачили танки на Хрещатику на параді Незалежності декілька років тому, це були вже останні, так би мовити, свідчення епохи важкої бронетехніки, і вона назавжди пішла в минуле, чи я все ж таки зарано цей рід військ, так би мовити, хороню?
2: Ну, і мені здається, що зарано і броню хоронять, і арту, артилерія. Теж багато таких заяв з'являється про те, що ну, це от на фоні масового використання БПЛА роль артилерії зменшується, ну, збудеться до нуля. Ні, це зовсім не так.
3: Ну, от я б артилерію не чіпав, а от важка броня, яка не встигає нікуди доїхати.
2: Просто міняються способи використання, і бронетехніка, міняються їх способи використання. Просто міняється тактика. Стало значно менше масованих бронних клинів, да. Навіть вже після 22-го року таких згадувати немає. На це звертають, до слова, увагу в світі. Але роль бронетехніки як підтримка сухопутних, підтримка піхоти залишається. По-друге, як вогнева підтримка теж роль броні зберігається, і важкої броні, і легкої броні просто. Вогонь здійснюється тепер не прямою наводкою безпосередньо з передових позицій, тому що передових позицій як таких вже немає, да? А здійснюється з закритих позицій вогнем, схожим на артилерійську підтримку. Ось така собі нова конфігурація.
1: Ще одна версія.
2: І, власне,
1: від
2: зовнішній
1: New York
2: вигляд
1: Times.
2: Броні радикально змінився.
1: Так, New York Times ще одну версію дає свою про те, що танки вартістю в мільйони доларів, зокрема німецькі леопарди, які передавали Україні для прориву оборони, зараз здебільшого в резерві у лісах. Це тому, що використовують масово дешеві FPV-дрони БПЛА, які роблять і передавали Україні для прориву оборони, зараз здебільшого в резерві у лісах. Це тому, що використовують масово дешеві FPV-дрони БПЛА, які роблять важку бронетехніку надзвичайно

0: Тут, до речі, дисклеймер вискакує. Будь ласка, не насилайте чат-боти персональних даних, фото чи номер паспорту та інших документів, а завжди перевіряйте отриману інформацію та актуальність самостійно. Чат-бот функціонує в режимі бета-тестування. Ага, це у нас бета-версія поки що.
1: Саме так, да.
0: А чому, в чому є небезпека надсилати сюди персональні дані? Чи просто це не корисно?
1: Ні, дивіться, я вам чесно скажу, ми дуже сильно заморочились на тему того, де там, як ця інформація обробляється, зберігається. Фактичної небезпеки немає. Інша справа, що, ну, да, це не корисно, ми, там, цей чат-бот не зберігає ці дані, він не сертифікований для зберігання персональних даних, тому ми просимо всіх це не робити.
0: А для того, щоб він видавав прям довідки його до дії, треба прикрутити? Чи до...
1: Ну, загалом до наших систем, да, і тоді вже, власне, тобто, там треба сильно по-іншому побудувати архітектуру, де ці персональні дані будуть зберігатися. Ми от дуже активно працюємо з Держспецзв'язку по, в принципі, захисту нашого реєстру. Тобто це для нас там серйозна робота. Але там саме чат-бот – це там станом на зараз інформаційний сервіс, який можна крутити, мучити, задавати йому дивні питання. І ми знаємо, що люди користуються цією можливістю, задають йому питання, які в нього позивний. Тому, можливо, користуючись нагодою, ми почали думати, які йому дати позивний. Ми думали назвати його «Цифровий бро», але якщо у когось є ідеї, будь ласка, можете мені в трет скидати ваші пропозиції, ми з задоволенням розглянемо.
2: Пошук інформації, зокрема, через цей чат-бот, але він відбувається по-різному у всіх. Хтось одразу гугл і ще пропонує на початку ввести запит, ще може помилятися, про це варто пам'ятати і перепровіряти інформацію навіть тут. У вас вказано, що перевіряєте все одно. Можна зателефонувати на гарячу лінію, на відповідь чи в громаду звернутися, чи, можливо, до когось там у вигляді юриста, який може допомогти реалізувати далі ваші запити. Але оцей чат-бот, він хто? Конкурент, паралельно діє чи взагалі окремо?
1: Паралельно до...
2: До всіх інших от можливостей, там, через ЩІ, гуглівський, або
1: дивіться,
2: через...
1: А, дивіться, в тому ти штука, що...
2: Гаряча лінія.
1: В тому ти штука, що, дивіться, цей чат-бот, він вам скаже тільки те, що точно верифіковано і є на нашому сайті.
0: Uh-huh.
1: І це прям важко було змусити його так працювати. Тобто у нас ціла архітектура, там, де те, що він генерує, потім перевіряється і там за потреби перегенеровується. Але от справді, якщо він щось відповідає, він відповідає чітко з бази даних, яка верифікована нами. Чи з законів, чи з статей, чи з там, і деяких інших джерел. Те, що ви будете питати, наприклад, там в Гуглі, взагалі ніякої гарантії. Тобто він може щось собі придумати. Ну і з іншої сторони, тобто дані не оновлюються там, наприклад, в Gemini. Тут дані оновлюються нами в базі, і відповідно до цього він має давати актуальну інформацію.
2: Ну от цікаво, зараз запит Роман зробив про те, де можна отримати біонічний протез. Загальна інформація. Тобто можна, є такі програми, але немає конкретики, от зверніться прямо туди. А ось
0: є.
2: В кінці знайшли.
0: Єдина ветеранська лінія за номером 15-28.
2: Так, де детальну консультацію можна
0: там
2: надати.
0: Там дадуть детальну консультацію.
1: Ну, дивіться, тут треба зрозуміти, що ми теж залежимо від об'єму інформації, який ми отримуємо. Відповідно, ну і друге, це питання ще архітектури. Тобто ми можемо туди завантажити дуже багато інформації, але тоді точність відповіді може знизитись. Тому ми знайшли якийсь баланс, коли там ми хочемо пояснити людині логіку і далі дати, наприклад, посилання там мовно на карту, де ти можеш зразу там сказати, я знаходжусь тут чи я знаходжусь там.
0: Зворотний зв'язок вже маєте від ветеранів?
1: Зворотний зв'язок поки що ми бачимо в кількість чатів, тобто у нас близько 10 тисяч активних чатів було вже. Там ми досить нещодавно, насправді, його запустили. І ну, бачимо, що власне там звертаються часто, коли є якісь такі неочевидні питання, там, де, можливо, людина б сказала, та давай, друже, вже потім поговоримо.
0: Давай не заморачуватись. А тут якраз можна заморочитись і покрутити штучному інтелекту його штучні мізки. Заступник міністра у справах ветеранів України з питань цифровізації роз'яснював нам деякі нюанси. Олег Шиманський був у нас в студії, Олена Зелінченко та Роман Коляда працювали в етері. Не перемикайте.
3: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Сміх, фізична активність, чхання, навіть

0: Через такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
1: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
0: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання. Пускання під контролем.
1: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
2: Сеньор?
3: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, Б6, Б12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
3: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
2: Справді стало легше.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
6: Соціальна реклама.
8: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
6: Спільне новини на українському радіо.
9: Вітаю у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. Одна людина постраждала внаслідок російської атаки по Києву, інформує ДСНС. Уламки російських дронів впали в Голосіївському та Печерському районах. У шести областях є нові знеструмлення через російські удари. Сьогодні виповнюється 170 років від дня народження українського письменника Івана Франка. З нагоди ювілею завтра на батьківщині Франка у Нагоєвичах на Львівщині відбудеться фінал всеукраїнського пісенного фестивалю конкурсу «Франко єднає». Про це та інше далі детально. А зараз вкотре оголошено повітряну тривогу у столиці. Діє вона в частині Київської області, Чернігівської, Полтавської, Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Петровської, Харківської, на всій території Донеччини і Запорізької області. Будьте уважні. Одна людина потерпіла внаслідок російської атаки по Києву. Наразі до ліквідації наслідків обстрілу, що триває від ночі 27 серпня, рятувальники залучалися у Печерському та Голосіївському районах. У Голосіївському районі через детонування бойової частини російського ВПЛА пошкоджено автомобіль і травмовано чоловіка. А у Печерському сталося згоряння на відкритій території на площі 20 квадратних метрів. Також КМВА раніше інформувало про пошкодження будівлі спортивного комплексу, як уточнюється. Територія стадіону не постраждала, удар пройшовся поруч із комплексом у Києві. Наші росіяни атакували Київ ракетами і дронами. Як інформує Національна поліція, пошкодження зафіксовано в Деснянському, Волонському, Подільському та Шевченківському районах. Пошкоджено будинки, авто, приміщення гімназії. Повітряні сили попереджали, що ударні дрони хаотично переміщуються в повітряному просторі над Києвом. Троє людей зазнали поранення через нічну російську атаку по Кривому Рогу, повідомив в ефірі Суспільного керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, двоє поранених. Останні середні тяжкості перебувають у лікарні. Одна людина має легкі поранення. Він додав, що окупанти атакували промислове підприємство двома балістичними ракетами.
10: Руйнування на підприємстві значні. Із соціальних об'єктів постраждав ПСМД, наш міський комунальний центр медико-санітарної допомоги. Там вибиті вікна, також є точкові проблеми в житловому фонді. Ну, як завжди, працюємо, відновлюємо.
9: І додам, станом на ранок у 6 областях України частина споживачів залишилася без електропостачання через російські атаки. Як інформує Укренерго в соцмережах, є нові знеструмлення в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській і Одеській областях.
6: Новини на Українському радіо.
9: Сьогодні виповнюється 170 років від дня народження Івана Франка. Він перекладав твори світових авторів українською мовою, а серед найвідоміших його творів – поема «Мойсей», збірка «Зів'яле листя», драма «Украдене щастя», повість «Захар Беркут», оповідання і новели, в яких поет описував життя українського народу. З нагоди ювілею завтра на батьківщині Франка у селі Ногоєвич Львівської області відбудеться фінал всеукраїнського пісенного фестивалю конкурсу «Франко єднає». Як розповів Суспільному директор Народного фонду Івана Франка Ігор Курус, там буде представлено нові композиції, створено на тексти 31 твору поета.
11: Ми намагалися актуалізувати творчу спадщину Івана Франка через пісню. Ми отримали практично 34 пісень на тексти, які, можливо, не кожен українець знає. Тому що, на жаль, знання про наших класиків, не тільки про Франка, але й там про Шевченка, про Лесю Українку, здебільшого звужується шкільною програмою. Франко є абсолютно актуальним. Він має дуже глибокі тексти. Я думаю, що цей пісенний конкурс, який ми будемо проводити, він дасть можливість нашим українцям познайомитися глибше з Іваном Франком.
9: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
6: Погода.
9: Сьогодні в Україні, крім півночі, короткочасні дощі, місцями грози, вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура 21-26. На Київщині також без опадів, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура 21-26, у Києві 23-25 градусів. Зараз у столиці 19 градусів, відносна вологість повітря 60%. Ось і все на цей час. З вами була Ірина Антонович. Бережіть себе.
6: Сьогодні зранку – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. І далі ми будемо говорити про туризм. Вінниця офіційно реєструє бренд Каміно Подоліко. І будемо говорити про те, що це змінює, навіщо це потрібно. Поговоримо про саму ідею та соціальну складову цього проєкту. Говорити будемо з начальником відділу розвитку туризму департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Віктором Мазуриком. Він з нами на зв'язку. Пане Вікторе, шлях Каміно або шлях Святого Якова – це відома паломницька дорога, яка веде до міста Сантьяго де Компостела в Іспанії. Маршрут відомий ще з 9 століття, і раніше це було лише релігійне паломництво, а тепер ще й популярна подорож для відпочинку, медитації та нових знайомств. Україна тепер так теж має свій власний шлях Каміно. Ця ініціатива з'явилася у Вінниччині. Тож розкажіть про цей проєкт, що він собою являє, яка його довжина, де починається, де закінчується, які точки цікаві на цьому шляху можна побачити.
13: Ну, насправді цей шлях ми розвиваємо з 2019 року. тому що саме з цього періоду з'явилася ідея створення такого маршруту, такого шляху. І він іде вздовж Вінницької по Поділлю від міста Вінниці до Хмельницької області, до Кам'янець-Подільського. Цей шлях, звичайно, є така ідея створити і замкнути його і до Каміно-Подоліку, до Сантьяго-де-Компостела довести, але це все поки що в планах. Сам по собі шлях десь близько 250 кілометрів складає. Основні точки, які проходять люди, це близько 14 тих населених пунктів, які є в Вінницькій області і в Хмельницькій області. Розрахований він десь приблизно на 2 тижні шляху, але це вже більше залежить від того, яким чином людина планує пересуватися. Чи пішки, можливо, автобусом. Можливо, якимось іншим способом, який її задовольнить. Люди проходять по-різному, це залежить від підготовки, від бажання людини і від того, яким вона перед собою ставить яку мету. Сам по собі шлях має відношення до релігії, але теж вищий шлях в тому розумінні, що людина на цьому шляху перевіряє себе, дійсно знайомиться з новими людьми, більше дізнається про країну, в якій вона живе. Немало в нас подорожуючих і з інших країн, таких як Канада, Італія, Португалія та інших. Є і такі люди. Якщо коротко, то, то це про це.
12: А в кого народилася така ідея і чи одразу її підтримали в місті та області?
13: Ця ідея появилася, коли ми спілкувалися з нашими колегами з Литви. Ми з ними співпрацюємо з цього приводу і достатньо давно, і в них теж є подібний шлях. От ми перший шлях запустили у 2024 року. Був проведений тестовий маршрут, і він почав свою роботу. Почали ходити по ньому люди, вже всі бажаючі отримувати паспорти, ставити відзначки. Можливо, хтось, той, хто ходив шляхом, то знає, що коли паломник починає маршрут, то він отримує відповідний паспорт, такий документ паперовий, в якому ставляться у точках, які він відвідує вздовж шляху, відмітки про відвідування того чи іншого місця. Є люди, які намагаються поставити якомога більше таких відзначок. Той, хто пройшов певний маршрут, то він отримує відповідний сертифікат про проходження такого маршруту.
12: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Валентина Троян. З нами на зв'язку начальник відділу розвитку туризму департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради Віктор Мазурик. Пане Вікторе, я таке хочу трохи філософське питання поставити вам щодо подорожей і взагалі розвитку туризму під час війни. Знаєте, може хтось подумає, що це не на часі, але розкажіть, чому все-таки це на часі? Кого, як не вас, про це питати? І особисто для вас, який сенс ви вкладаєте в свою роботу? Що ви на своїй посаді хочете зробити, втілити для того, щоб все-таки туризм розвивався? Навіть попри той тиск, в якому ми живемо.
13: Якщо говорити щодо моєї безпосередньої діяльності, то я зацікавлений в тому, щоб місто Вінниці відвідували якомога більше людей, більше грошей залишили в місті.
12: Вдається?
13: Відвідують. Так, ну цей шлях, який нещодавно почав, вже декілька років почав свою роботу, звичайно, заохочує більше людей відвідати місто Вінницю, зупинитися, познайомитися самими тими об'єктами, які є в місті Вінниці, як релігійними, так і розважальними, історичними об'єктами, які є на території міста та області. Ну і, звичайно, познайомитися зі всією нашою Україною. Що стосується самого шляху і доцільно, чи недоцільно, то кажучи, це кожна людина має знайти свою відповідь на це запитання. І саме про проходження такого шляху людина нерідко знаходить відповіді на ці запитання, про які ми зараз з вами говоримо. Про ті питання, чому вона знаходить і чому це вони виникають, тому що в неї є час. Для цього все ж таки 10 днів там чи 14 днів вона йде вздовж шляху, спілкується з природою, тому що шлях іде не вздовж доріг. Є такі, звичайно, об'єкти, які йдуть вздовж доріг, але як правило, через поля, вздовж лісів, і людина має можливість уєднитися і задуматися, так би мовити, про ті питання, які її цікавили і на які вона шукала відповідь.
12: А я мала на увазі не саме Каміно-Подоліку, а загалом туризм розвиток туризму. От комусь це може здаватися, що не на часі і не варто в це вкладати ні кошти, ні свої сили. Ось я про що питала.
13: Ну, мушу сказати, що кошти вкладаються не такі великі, які, можливо, нам хотілося і для розвитку туризму. В зв'язку з різними обставинами, які всі розуміють, тому що ми не можемо сказати, що якщо ми створимо якийсь об'єкт, то він буде стояти достатньо довго, і ми зможемо гарантувати його про це, тому що туризм – це перевідвідування і того самого Вінницького фонтану, який наразі не працює в режимі світломузичного шоу, і про різні розважальні об'єкти, які теж можуть попасти під обстріли. А я сам по собі туризм, він, звичайно, розвивається, тому що люди хочуть знати про нашу Україну якомога більше. Мені здається, що такий інтерес все ж таки існує людей до самого розвитку туризму, як в місті Вінниці, так і в Україні взагалі, не дивлячись ні на що. Люди їдуть відпочивати в Одесю, їдуть в Карпати, їдуть в інші міста України, щоб познайомитися один з одним, дізнатися більше про те, в яких умовах живуть українці в інших містах. І, звичайно, що він розвивається в тому плані, що дає можливість розвивати бізнес, тому що якщо ми їдемо, наприклад, в постому, ну, скільки ми почали зі шляху Святого Якова, то це є можливість бізнесу приготувати і нагодувати паломника, дати йому місце для розміщення, щоб він міг переночувати. А це значить, що та чи інша якесь фінансово-економічне спонукання для розвитку, в тому числі туристично, для громад, які знаходяться на цьому шляху, звичайно, має велике значення.
12: Як ви будете просувати цей проєкт, цей бренд, і хто, на кого будете орієнтуватися першою чергою?
13: Ну, ми не можемо виділити якусь конкретну групу людей, яка мається на увазі там чи діти родини, чи там молоді люди, тому що по шляху йдуть дуже різні люди, дуже різної вікової категорії. Йдуть діти з сім'ями, йдуть поодинаки, йдуть студентські групи, йдуть люди пенсійного віку, абсолютно різні категорії громадян. Єдине те, що це люди, яким цікавиться подорож, цікавиться Україна, які відчувають необхідність в тому, щоб довести, що вони можуть пройти 200 цих 50 кілометрів, що вони можуть подолати цей шлях і досягти якоїсь певної мети.
12: В Іспанії на шляху Каміно мандрівники купують спеціальні документи, збирають штампи в містах на згадку. В нашому випадку щось подібне буде?
13: Воно є. Це те, про що я говорив, що є паспорт паломника, який можна отримати, Вінниці, наприклад, в костелі, коли починається цей шлях. Плануємо, щоб цей паспорт можна було отримати і в нас в туристичному хабі. Це щось на зразок туристичного паспорту. Ті, хто подорожував, то, в принципі, знають, що це таке паспорт маршруту. Там вказані є розділи, написано назва маршруту, орієнтовна його довжина, і є місця для того, щоб поставити або печатку, або наліпку, в залежності від того, який об'єкт відвідали. І це він залишається на пам'ять, і тим, хто пройшов маршрут, мають можливість отримати сертифікат.
12: А для чого це робиться?
13: Про проходження маршруту.
12: Я про корень цієї традиції, звідки вони і для чого? Ну, якщо люди збирають ці штампи, то в цьому, мабуть, є якийсь сенс.
13: Ну, людям подобається фіксувати матеріальна фіксація того, що вони, ви ж розумієте, що пройти 250 кілометрів – це не так просто. Що так. Пройти 20 кілометрів – це в середньому, якщо людина йде 10 днів, це близько 20-25 кілометрів на день, кожен день. Це дуже непросто. І тому для людей важливо мати матеріальне підтвердження того, в тому числі, що вони дійсно пройшли цей маршрут, вони побачили це, і цісне матеріальне підтвердження їхньої духовної сили. Можна навіть так сказати, я думаю.
12: Можете трохи розповісти таких організаційних моментів, як цей маршрут розробляли? Що враховували? Інфраструктура або, можливо, історичні та архітектурні пам'ятки, які мали бути на цьому маршруті? А, можливо, це має бути комплексний підхід і інфраструктура, і архітектура?
13: Ну, звичайно, ми коли ми починали опрацьовувати цей маршрут, то і цю ідею, то ми дивилися, де це можна пройти фізично, тому що Вінниччина має велику аграрну складову, а значить, треба буде пройти полями. А разом із тим, щоб треба було передбачити, щоб кожних 15-20 кілометрів у людини була можливість відпочити чи поїсти, чи розкласти палатку, чи розкласти багаття, чи можливо щось придбати в магазині, якщо є буде така можливість. І намагалися прокладати маршрут таким чином, щоб люди мали можливість зайти або в село, або в селище, або в місто вздовж свого шляху. Це все передбачалося. Звичайно, пішли в тестові маршрути люди перед тим, як ми запускали цей маршрут. Люди, ну, досвідчені туристи, проходили його, дивилися, на де, можливо, треба поставити відповідне ознакування, щоб люди не заблукали. І треба сказати, що цей процес продовжується, тому що і знаки стараються, і ламаються, і пошкоджуються, і цей процес треба підтримувати. Крім того, змінюються ландшафти, десь, можливо, якусь дорогу переогорали, а значить, треба передивитися знову, прокласти новий маршрут, можливо, провести нове ознакування. Це, в принципі, постійний перманентний процес, який час від часу треба оновлювати, дивитися, щоб людям було зручно.
12: Маршрут пролягає не тільки Вінницькою, але й Хмельницькою областю. І це вже відповідальність так. ваших сусідів. І тут от щодо бюджету, так. узгодження, як зробити так, щоб докласти спільних зусиль, щоб не було так, знаєте, що з боку Хмельниччини буде зроблено там певна робота, а з боку Вінниччини ні, або навпаки. Тут от як гармонійно підійти до вирішення прагматичних
13: питань? Це питання координації. Mm-hmm. Ми регулярно збираємось на щорічний форум, який збирає людей, які пройшли маршрут, або які відповідають за те, щоб організувати роботу безпосередньо з туристами, з паломниками, які йдуть вздовж цього шляху. Перед тим, як працювати і запускати цей маршрут, ми, звичайно, теж з ними спілкувалися, хто з них готовий, хто з них готовий. Треба домовитися було з людьми, які будуть ставити ці печатку. А відповідно, треба, щоб був телефон. Просто сама подорож подібна, вона коли готується, то якщо ви йдете самостійно, вам треба проробити велику роботу, визначити шляхи маршруту, визначити шляхи, де ви будете їсти, знайти воду, домовитися з людьми, де ви зможете поночувати. Це достатньо складний процес, якщо ви рухаєте самостійно. Якщо не рухаєте самостійно і плануєте та організовану групу, в нас є гідеси, які роблять проводять подібні маршрути і збирають групи, то цю роботу має виконати гідеси і погодити з тими, хто з кого вона збирає. Це достатньо складний непростий процес, однак його можна вирішити тільки у співпраці з іншими громадами, які є на вздовж маршруту, як в Вінницькій області, і так і у Хмельницькій області, і в Кам'янець-Подільському, зокрема, теж. Щодо грошей, це відносно невеликі кошти, тому що якщо громада стає, чи бізнес стає зацікавлений в розвитку цього маршруту, вони будуть складатися самостійно.
12: От, до речі, ви от сказали, що проводяться координаційна робота, збори, так, обговорення. З бізнесом говорите для цього? Для того, щоб зацікавити бізнес, вкладатися в це і бачити перспективу для розвитку своєї справи?
13: Так, звичайно, ми працюємо. У нас є відповідний сайт для всіх бажаючих. Ви забиваєте в пошукову Каміно Подоліка, і вам висвітиться сайт для всіх бажаючих, хто може, кого цікавить ці питання маршрут, пов'язані з маршрутом. Там вказаний маршрут, рекомендації щодо харчування, щодо проживання, щодо ночівлі. Ви там зможете з ними ознайомитися. Відповідно, ознайомитися там з бізнес-середовищем, яке пропонує свої послуги щодо, ну, знову ж таки, харчування, проживання. І то щодо того, де можна поставити відмітки в вашому паспорті. І бізнес тут відіграє. Ми, в принципі, в більшості розраховуємо саме на бізнес, тому що якщо він буде зацікавлений в організації цього маршруту, в проходженні більшої кількості людей по цьому маршруту, то, звичайно, цей маршрут буде краще обладнаний.
12: Якщо говорити про Вінничину, то, можливо, можете розказати про інші цікаві шляхи, так, або маршрути, які ви розробили або найближчим часом плануєте запускати. Ну, можливо, зараз в процесі і наступного року вже буде узгоджений і запущений якийсь інший маршрут. Як ви визначаєте, чи є якийсь запит від громади, або, можливо, опитування проводити не тільки серед вінничан і жителів області, так, а загальноукраїнські, мовно кажучи?
13: Ну, загальноукраїнські в нас немає таких ресурсів провести. Тим не менше, ми проводимо регулярні опитування по місту Вінниці, намагаємось проводити такі подібні опитування і серед туристів, які приїжджають до міста Вінниці, тому що слід розуміти, що ми в певному розумінні обмежені межами міста, тому що маємо, так би мовити, повноваження саме на цій території. Тим не менше, ми активно співпрацюємо з Вінницькою військовою адміністрацією, вона надає нам допомогу в розвитку цього маршруту, чи відвідувань громад таких самих, як і там той самий Тульчин, інші напрямки, Бар, інші Гнівань, інші міста і напрямки, які можна розвивати як туристичні. І вони і зараз існують. Якщо говорити, ви маєте на увазі конкретно пішохідні маршрути, то вони ще поки що знаходяться в стадії розвитку, і я поки що не готовий сказати вам щось конкретно щодо того пішохідного маршруту, щось на зразок Кам'яноподолюку. Є просто маршрути умовно вихідного дня, який об'єднує в себе, ну, те, що я назвав Тульчин, можливо, Жмеринка, Бар, інші міста, той самий Могилів Подільський, куди нерідко від'їжджають туристи з міста Вінниці чи гості міста.
12: Там красиво.
13: Тому що там є те, що... Так, там є що подивитися. Дністер має свої величезні переваги. В Тульчині, звичайно, замок з Потоцьких. Я думаю, що багато хто про нього знає. І через це ми розбиваємо з цього боку, використовуючи ті природні ландшафти, ресурси, які є в нашому регіоні.
12: Ну, і не можу не спитати також про сполучення транспортне. Тому що, ну, в селах якось це не дуже розвинуто, і зазвичай по трасі вздовж села їде маршрутка, ти ніколи не знаєш, буде вона вчасна, буде невчасна. І я стикнулася от з такою проблемою, коли подорожувала, до речі, по Хмельниччині. І якби мені не запропонували знайомі помандрувати з ними, я потім просто зрозуміла, в яку б халепу я втрапила, і де в якому селі я застрягла. І як пересуватися між селами, ну, це дуже складно. Тобто, якщо ти не звертаєшся до туристичної фірми, яка централізована, збирає групу і везе на транспорті кудись, так, і там і перевозить між локаціями, то громадським транспортом подорожувати, ну, дуже складно.
13: Ну, є і такий нюанс, однак мушу сказати, що в нас в Україні люди достатньо добрі і не дадуть загинути туристів, який би це час не було, головне, щоб вона зустрілася з цими людьми. Що стосується маршрутів, ну, мені важко сказати за Хмельниччину. В Вінниці, наскільки мені у всякому разі відомо, достатньо добре розвинені маршрути, хоча, звичайно, це мається і своя ціна, тому що якщо в якомусь селі живе 3-5 людей, добратися туди, звичайно, може бути важко. Однак на основних шляхах маршрутки курсують регулярно. Наскільки мені відомо, в усіх областях, якщо ви тримаєтесь центральної дороги, то там автобуси по декілька, по 2-3 рази на годину ходять. І важко сказати, щоб людина не могла добратися до того чи іншого місця. Ну, і тут треба мати на увазі те, що про що я говорив, що коли ви готуєте подорож, немає на увазі особисто вас, а взагалі, коли людина готує далеку подорож, незрозуміло, до неї треба готуватися. За великим рахунком, те саме стосується будь-якої країни, тої самої Європи, що якщо ви хочете подорожувати по... Ну, давайте говорити про Європу, ви все одно маєте зрозуміти, яким чином ви можете доїхати, коли там працюють магазини, де можна залишити машину, якщо ви користуєте власним транспортом. Якщо ви маєте на увазі брати і маєте таку можливість брати авто на прокат, значить вам треба зрозуміти, де ви візьмете машину, куди потім її поставити чи залишити, де можна. можете пропаркувати. Це складне питання. Да.
12: Дякую за розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був начальник відділу розвитку туризму департаменту маркетингу міста і туризму Вінницької міської ради Віктор Мазурик. Говорили ми про офіційно зареєстрований бренд у Вінниці Каміно Подоліко.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Візілотон – все не чітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон – сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
4: Хід Опера Фест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду. Подробиці на schidoperafest.com.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
5: У селі Аполлонівка Дніпропетровської області, поблизу річки Мокра Сура, розташований унікальний згаслий палеовулкан. Подібні геологічні утворення є рідкісними і мають важливе значення для розуміння історії нашої планети. Згаслі палеовулкани – це вулкани, активність яких припинилася мільйони років тому. Вони є свідками давніх геологічних процесів і можуть багато що розповісти про еволюцію земної кори. Палеовулкан в Аполлонівці – справді унікальний об'єкт, оскільки його вік налічує понад 3 мільярди років. І це робить його одним із найстаріших на планеті. Дослідження структури палеовулкану вказує на те, що він складається з рідкісних порід, які можуть містити цінну інформацію про геологічну історію регіону та землі в цілому. Ці дані допоможуть зрозуміти процеси, які відбувалися на нашій планеті мільярди років тому. Палеовулкан на Дніпропетровщині має не лише наукове, а й туристичне значення. Цей об'єкт може стати привабливим місцем для туристів, які цікавляться геологією та історією землі. До речі, місцева громада вже розвиває рекреаційні ресурси, зелений туризм та екологічне фермерство. А ще розглядає можливість створення геологічного парку. Зрозуміло, що такі унікальні природні об'єкти потребують збереження. Зокрема, йдеться про обмеження на будівництво та видобуток корисних копалин у прилеглих районах, а також проведення освітніх кампаній для місцевого населення щодо важливості збереження геологічної спадщини.
6: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Російські війська зночі атакують Київ і область реактивними безпілотниками. Є постраждалий. Внаслідок повені та суву ґрунту на кордоні Непалу і контрольованого Китаєм Тибету загинули щонайменше 165 людей. Подробиці – за мить. Державним тероризмом і проявом безпорадності назвав сьогоднішню атаку Росії по Україні міністр закордонних справ Андрій Собіга. У мережі X він написав, що Путін не може і не досягне нічого на полі бою. Натомість він робить ставку на тероризування наших міст, портів та критичної інфраструктури. Міністр додав, що атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські шляхи особливо шкідливі не лише для України, а й для приблизно 400 мільйонів людей у всьому світі. Голова МЗС закликав союзників надати додаткові пакети підтримки для зміцнення енергетичної стійкості України та подякував партнерам, які підтримують Україну у цей складний час. «Разом ми покладемо край російській війні та відновимо мир у Європі», – написав Собіга. Нагадаю, Росія зночі атакує Київ реактивними шахедами. У Печерському районі сталося загоряння на відкритій території. У Голосіївському через детонування бойової частини ворожого БПЛА пошкоджений автомобіль. Постраждала одна людина, повідомляють у ДСНС України на своїй сторінці у Телеграмі. Найпідготовленіші підрозділи з найкращим оснащенням та чи не найбільшим бойовим досвідом направило командування Росії на запорізький напрямок. Серед них спецпризначенці, елітні підрозділи БПЛА та бригади, що діяли жорстоко на Київщині. Детальніше про різні угруповання окупантів, які намагаються захопити Запоріжжя, дізнавалася Карина Галунова.
4: Почнемо з Гуляйпільського напрямку. Тут серед багатьох бригад РФ є ті, які вже встигли запам'ятатись українцям своєю жорстокістю. А саме 64-та окрема мотострілецька. На початку повномасштабної війни цей підрозділ зайшов до Бучі на Київщині. Там російські військові катували та вбивали цивільних, каже командир 3-го механізованого батальйону 110-ї ОМБР на позивний «Маяк».
5: Реорганізовані ще там з Радянського Союзу був підрозділ. Це безпосередньо були ті підрозділи, які займалися катуваннями.
6: Тут такого не фіксувалося?
5: Щодо цивільного населення? Ні, тому що тут цивільне населення вже все повиїжджало. Після Київщини їх перекинули на ці напрямки. Малі штурмові групи, техніки немає, тактика інфільтрації, сіяння якоїсь там паніки, але нічого такого особливого не відбувається.
4: Ще один підрозділ, який намагається просунутися в напрямку Запоріжжя, 14-та окрема бригада спеціального призначення. Вони більш підготовлені за своїх суміжників, мали бойовий досвід в Сирії. А з початку повномасштабної війни їх перекидають на найгарячіші ділянки фронту. Зокрема, на Гуляйпільське вони потрапили після успішних штурмових дій Сил оборони.
5: Вони хочуть безпосередньо виконувати штурмові дії і прощупують.
4: А от на Оріхівському напрямку присутні є новостворені підрозділи РФ. Зокрема, 50-та окрема бригада безпілотних систем «Варяг». Її створили наприкінці 2025 року. За прикладом вже існуючого «Рубікону», який також стоїть на Оріхівському напрямку. Обидва підрозділи застосовують безпілотники не лише на передовій, а й для ударів по населених пунктах області, зокрема по Запоріжжю. Єдина їхня перевага – масовість БПЛА, які вони одночасно можуть запускати в повітря, каже командир батальйону безпілотних систем 128-ї ОВМБР Дике Поле.
7: Хоча в повітрі ми зберігаємо паритет, наші збройні сили і наші безпілотні системи не є гіршими від ворожих, ніякі вони не є особливі.
4: Тож, незалежно від того, чи це старі підрозділи, чи добре підготовлені нові, Сили оборони України швидко адаптуються та знаходять методи ефективно їм протидіяти. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: На північно-слобожанському напрямку фронту в зоні відповідальності 158-ї окремої механізованої бригади російські війська не проводять активних штурмових дій. Натомість намагаються просочитися малими штурмовими групами по 2-3 особи, розповів в ефірі Суспільного командир самохідного артилерійського дивізіону цієї бригади майор Вадим Єременко. За його словами, всі спроби росіян просунутися не мають успіхів.
0: Ми дуже гарно спостерігаємо за противником, всі його переміщення, всі його там якісь логістичні маневри. Поки що немає такої загрози, там при якій видно, що противник от буде там діяти якийсь там проміжок часу найближчий. Тому поки що спокійно. Але все одно, це не, якби не означає те, що ми його не знищуємо. Ми виявляємо всі там точки взльоту, ЗПМи, там переміщення любі. Все знаходиться, все знищується.
3: Внаслідок повені та зсувів ґрунту на кордоні Непалу і контрольованого Китаєм Тибету загинули щонайменше 165 людей. Ідентифікація загиблих триває, повідомило Непальське національне управління зі зниження ризику катастроф та управління ними. Станом на ранок безвісти зниклими вважають понад 800 людей у Непалі, пише BBC. Серед зниклих – туристи, місцеві мешканці і співробітники сил безпеки. Загалом 529 зниклих – туристи. Учора МЗС України повідомляло, що зв'язку не було з 53 українськими туристами. Міністерство, департамент консульської допомоги і посольство працюють над тим, аби отримати інформацію та допомогти родинам. Раптова повінь почалася вранці 26 серпня у Расуві, північному районі Непалу, і поширилася на інші регіони нижче вздовж течії, включно зі столицею країни Катманду. Унаслідок селевого потоку в зоні інциденту було серйозно пошкоджено будинки, ринкові площі, пости охорони та іншу інфраструктуру. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні, крім півночі, пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. Температура 21-26 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Температура до 26 градусів. Зараз у столиці України плюс 21. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Макс, із 45-річчям тебе.
10: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
9: В сенсі?
10: В прямому. Вчусь на зварювання.
11: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
12: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду.
2: Соціальна реклама.
13: Важливо знати.
14: Як діяти, якщо під час обстрілу було пошкоджене житло? Найперше пам'ятайте, що обов'язково слід дочекатися рятувальників, бо пересуватися зруйнованим будинком може бути вкрай небезпечно. До того ж, дуже часто обстріли будинків супроводжуються масштабними пожежами, а людина може запанікувати і наробити купу помилок. Наприклад, вибігти у задимлений під'їзд, сподіваючись, що їй вистачить повітря, аби дістатися вулиці. Не забувайте, що в разі пошкодження або завалу будинку рятувальники будуть на місці за лічені хвилини. Якщо ж ситуація дозволяє пересуватися, вдаватися до певних дій, то насамперед потрібно усунути негативні чинники, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
13: Якщо пошкоджений будинок, в тому числі багатоквартирний, то слід звертати увагу на небезпечні чинники, в тому числі запах газу. Якщо є запах газу, знову ж слід звернути увагу на те, чи перекритий газ вентилем. Необхідно покинути небезпечну зону, якою являється місце проживання людини, знову ж таки з урахуванням правил безпеки. Тому що побите скло, яке знаходиться на підлозі, воно також може додатково травмувати людину, тим самим нанісши їй ще більше шкоду. Якщо немає змоги перекрити газ, ми чуємо запах і не маємо змоги відкрити вікно, то ми просто покидаємо це приміщення, виходимо за можливості в безпечну зону, тобто на відкрите повітря. При тому всьому, що слід виключити вимикання або вмикання електроприладів, в тому числі світло, тому що при вмиканні-вимиканні може проскочити іскра, що в певній концентрації газоповітряної суміші може призвести до вибуху. Тобто, як можна швидше покинути небезпечну зону і вийти на свіже повітря.
14: Щоб безпечно залишити приміщення, варто оцінити ситуацію. Якщо горить у кімнаті, де ви перебуваєте, не поспішайте відчиняти вікна, адже доступ повітря підсилить вогонь. Прямуйте до виходу. У зоні сильного задимлення пригніться якомога нижче або повзіть. До виходу рухайтеся вздовж стіни. У такому випадку ви не заплутаєтеся. Щоб перевірити температуру зачинених дверей, обережно торкніться їхньої поверхні тильним боком кисті. Якщо двері не гарячі, відчиняйте їх повільно, щоб свіже повітря не спровокувало спалах. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх. Адже дим і полум'я не дадуть вам можливості вийти. Якщо шлях униз заблокований, спробуйте скористатися пожежною драбиною. Не користуйтеся ліфтом. Якщо ситуація критична і немає інших варіантів вийти на вулицю, відчиніть або розбийте вікно та покличте на допомогу.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: «Сьогодні в день» – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. В Україні стартує безкоштовний онлайн-курс «Історія української Донеччини. Початок», створений командою «Безлік Едукейшн». Він спрямований для розвінчання російських міфів та повернення минулого регіону до загальноукраїнського контексту. І будемо говорити про цей курс із Станіславом Федорчуком, політологом, ветераном, головою правління громадської організації «Українська народна рада Донеччини та Луганщини» і дослідником регіону, а також лектором курсу. Він з нами на зв'язку. Станіславе, доброго вам дня.
2: Доброго дня.
1: Розкажіть, загалом, ви не сам, у вас двоє лекторів, хто ваша напарниця і як ви працювали над тим, щоб цей курс став доступним?
2: Ідея курсу, насправді, народилася давно, але Станіслава Орловська, яка, по суті, взяла в свої руки компонент організаційний і компонент повністю супроводу, зйомок, власне, самого лекційного матеріалу, вона, по суті, стала повноцінним співавтором. От вона психотерапевтка, вона мешканка колишня Донецька, так само, як і я. І, відповідно, нам було дуже важливо адресувати цей курс не тільки тим людям, які колись жили в Донецьку чи на Донеччині, але адресувати цей курс водночас до молодшого покоління, тих людей, які мають дуже поверхові, не з власної вини уявлення про те, якою, власне, була Донеччина, якою вона є і чому так все сталося. Тому що, на мою думку, ми зараз опиняємось в дуже важкій ситуації. Ворог вже видає підручники про історію окупованих територій України, як півдня, так і сходу. І, відповідно, формує своє бачення нашого минулого і пропагує його як на міжнародному рівні, так і, зрештою, активно впливає і на громадян України. Як на окуповані, так і на вільні території. Тому для нас було дуже важливо виконати цю місію і, сподіваюся, нам це хоча б частково вдалося.
1: Про міжнародний рівень давайте уточнимо, що ви маєте на увазі і наскільки дійсно росіянам вдається якось заявляти про себе, зокрема і про себе на Донеччині, на міжнародному рівні, і при цьому мати вагу і якихось людей, які, скажімо так, схвально ставляться до дій окупантів на сході України.
2: В мене був дуже цікавий досвід спілкування з різноманітними середовищами академічними, які в розвинених країнах достатньо сильно впливають на позицію політичних еліт. І серед цих дослідників, як представників кафедр славістики, я не раз чув позицію, що, мовляв, що Крим, що Донеччина з Луганщиною, це, мовляв, території, які нібито питомо завжди тяжіли до Російської Федерації.
1: А от Кубань, тобто можна... Курщина, Брянщина?
2: Це само собою, що для навіть тих людей, які мали би мати якусь критичну позицію серед наукових середовищ, я зараз не кажу навіть про політичні середовища, про політичні еліти, є не просто прогалина уявлень щодо нашого сходу і щодо окупованих територій. Більше того, якщо ми звернемо увагу на ті дискусії, які були до Великої війни, панували в дискурсі багатьох наших сусідів, країн-партнерів, то можна було почути думку, що, мовляв, дивіться, за якимись окремими ознаками окуповані території, можливо, не є настільки важливими для України, можливо, варто було би дійсно розглянути якісь можливості щодо відторгнення цих територій, відмови від них, в якості так званого компромісу і так далі. Тобто ми насправді розуміємо, що відсутність знань, відсутність розуміння того, що це українська територія, що це українські люди, вона призводить рано чи пізно до дискусії, а зрештою, який сенс чинити спротив. Можливо, саме в відсутності цієї інформації, в тому числі для українського суспільства, і полягає певна наша досі внутрішня слабкість. Тому що, коли ми говоримо про втрачені території, я би хотів, щоб ми говорили і про втрачених людей, і про втрачені матеріальні культурні цінності, щоб ми розуміли, що бідніше стало не окреме місто, яке було зруйноване або окуповане. Бідніше стали ми як суспільство, як спільнота, як нація, зрештою.
1: Станіславе, які тематичні лекції або історичні періоди з програми курсу, на вашу думку, завдають найпотужнішого удару по викривленнях, які ми спостерігаємо в меседжах росіян?
2: Я думаю, що насамперед це період Другої світової війни. Однозначно, це лекція присвячена Голодомору на Донеччині, тому що об'єктивно, ну, панують досі уявлення, що, мовляв, регіон був індустріалізований, відповідно, цієї пайки в 500 грамів хліба мало би всім вистачити. Однак це не є правдою. Голод був і в містах, і можна сказати, що його наслідки, ну, так само, як і для всіх всієї України, були катастрофічними. Однозначно, на мою думку, важливим є розповідь про Євромайдан в Донецьку, учасники якого, добре, що частина з них все ще жива, і значна частка цих людей бере участь в обороні України. Я сподіваюся, що цей курс хоча б трошечки спонукає до вивчення власної історії. І я думаю, що для багатьох людей, можливо, ті імена, які будуть названі, будуть не просто цікавими, а можливо, будуть і спонуканням до якогось самостійного вивчення, до самостійного пізнання. Тому що, на мою думку, достатньо багато цікавих, якісних українців є вихідцями Донеччини, і вони вписали своє ім'я в історію України, а не тільки власного краю. Але виглядає так, що попри те, що чимало з них знають і шанують, однак багато хто не розуміє, що вони належать водночас і своїй маленькій батьківщині. І що вона так само мала вплив на їхнє формування, на їхню позицію громадянську, культурну, політичну і так далі.
1: Можете сказати, які лекції будуть ваші, а які у вашої партнерки?
2: Насправді лекції всі читаю я сам. Угу. От всі лекції читаю я сам. Але зрозуміло, що ми обговорювали фактично кожну лекцію, обговорювали всі ті візуальні матеріали, які присутні. Будуть субтитри для людей з вадами зору. Ну і можливо, в якомусь через невеликий проміжок часу, можливо, навіть подумаємо, щоб все це перекласти, можливо, якоюсь європейською мовою.
1: І все ж, на яку аудиторію ви насамперед орієнтуєтеся, і от хто це? Студенти, можливо, якого віку ви бачите свою аудиторію?
2: Я би орієнтувався на аудиторію до 45 років. Хоча переконаний, зараз, коли ми проживаємо таку геноцидальну війну, не є таємницею, що історія і історичне знання стають все більш цікавими людям. Тому що люди намагаються опиратися на якісь основи. Люди шукають свого власного коріння. І мені здається, що для нашої стійкості моральної треба розуміти, що було перед нами, хто був перед нами. І, звичайно, орієнтуватися на ті позитивні приклади, а не негативні, які були. Тому що в разі, якщо ми уявимо, що нам треба рухатися вперед, треба виховувати своє суспільство, впливати на його уявлення, на його настанову, то що ми розкажемо цим людям? Тобто це певною мірою спроба поговорити про те, що ми знаємо про свої регіони. І я би дуже хотів, щоб подібні курси з'явилися про кожну область України, про кожні історичні території, щоб ми зрештою зрозуміли, що Україна, звичайно, має свої відмінності, але ці відмінності

0: Ми цього року розпочнемо переговори про підписання угоди. Це вже буде було б досить позитивно, насправді. Бо я вже згадував, що процес цей триває досить довго. І принаймні початок переговорів вже буде таким достатньо позитивним сигналом, що ми все ж таки її підпишемо.
1: Що ж, буду дякувати вам за розмову і за те, що так нагадали ми слухачам про те, що є ще один напрямок, в якому Україна рухається для того, щоб наблизитися до Євросоюзу, і це йдеться про промисловий безвіз. З нами на зв'язку був Дмитро Науменко, старший аналітик Українського центру європейської політики. Після новин буде нова тема. Ми будемо говорити про Крим, про кримський сезон, наскільки він був вдалим на півострові це літо. Так, будемо також аналізувати, що писали пропагандистські медіа, і моїм співрозмовником буде Борис Бабін.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
4: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
3: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
11: Ну, ти подивись, щойно літо почалося і вже за половину перевалило. А скільки ж було планів? І веранду пофарбувати, і квіти розсадити, і нові грядки оформити. Та через ці болючі коліна і спину нічого не встигаю. Поки підіймешся та розігнешся, вже півдня нема.
12: Еге ж, влітку легкість руху потрібна як ніколи. Саме тому у цей сезон я завжди приймаю Артрофіт.
11: Артрофіт?
12: Так, Артрофіт – натуральний фітокомплекс. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
11: А що там у складі?
12: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, сприяючи покращенню рухливості та зняттю запалень. Я собі замовляю за телефоном 0800 353 404.
11: Який телефон, кажеш?
12: 0800 353 404. 0800 353 404.
13: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
9: Реклама дітичної добавки не лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Суспільне новини на українському радіо.
14: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У 6 містах Київщини погіршилась якість повітря внаслідок російських атак. Кремль просить у Північної Кореї нові балістичні ракети. Подробиці за мить. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по торговельному центру у Харкові.

0: Харкові зросла до 4. Одна людина загинула, повідомив у телеграмі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Російські військові атакували Основ'янський район бойовим безпілотником. На місці працюють екстрені служби та провели евакуацію людей. Ліквідація наслідків триває. Після російської атаки у 6 містах Київщини погіршилась якість повітря. Зокрема, в Борисполі зафіксовано підвищений рівень забруднення повітря вуглекислим газом та дрібнодисперсним пилом, який утворюється внаслідок пожеж. Також погіршилася якість атмосферного повітря у містах Іванків, Біла Церква, Васильків, Обухів та Бровари. Як розповів Суспільному голова Київської обласної держадміністрації Тимур Ткаченко, боротьбу з вогнем майже скрізь завершено. Головними об'єктами ударів стали цивільні складські приміщення та будинки.
1: Ситуація зараз наразі контрольована щодо складів, щодо пожежі. У нас всі осередки займань або ліквідовані, або локалізовані. Підрозділи ДСНС на місцях виконують всі свої завдання і сподіваюся, що найближчим часом це питання буде вже вирішено. Не можу вдаватися в деталі, але у нас йдеться мова про атаку виключно на цивільні склади і приміщення. На жаль, внаслідок цієї атаки травмовано двох жителів Бориспільського району. Це дівчинка 15 років та жінка 73 років.
0: Під час російської повітряної атаки на Україну в ніч на 27 серпня 5 безпілотників перетнули кордон Молдови, опинившись в її повітряному просторі. Про це повідомляє прес-служба Міноборони Молдови. За даними відомства, частина дронів залітала на територію Молдови з України та поверталась назад. Інші зникали з радарів уже над територією країни. Росія веде переговори з Північною Кореєю, аби отримати черговий пакет військової допомоги перед осінньо-зимовим періодом. Москва просить нові балістичні ракети КН-30, втричі потужніші, ніж КН-23 та КН-24. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі для Ліга.нет. Водночас факт передачі цих ракет від КНДР Росії наразі не зафіксовано. За попередніми оцінками воєнної розвідки України, у Кремлі просять 120 балістичних ракет і 6 пускових установок, ракетний підрозділ чисельністю до 90 осіб. Всі евакуації поранених з поля бою та більшість логістичних маршрутів на Лиманському відтинку фронту в зоні відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади відбуваються за допомогою наземних роботизованих комплексів. Про це в ефірі Суспільного розповів речник бригади Суспільного Василь Денисюк. За його словами, нині уявити фронт без наземних роботизованих комплексів неможливо.
2: Абсолютно всі 100% евакуації безпосередньо з поля бою, які відбуваються сьогодні, відбуваються за допомогою саме наземних роботизованих комплексів. Величезна частина логістики, забезпечення позицій, чи то боєкомплектом, чи якщо це можуть бути позиції безпілотних систем, чи навіть звичайною провізією, все це відбувається здебільшого саме за допомогою наземних роботизованих комплексів. Це найбільш безпечний варіант здійснення логістики, здійснення евакуації. Бо сьогодні без наземних роботизованих комплексів уявити фронт вже просто неможливо.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
3: Погода.
0: Завтра на півдні, південному сході і в центральних областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Температура в день 21-26 градусів. На Київщині завтра без опадів. Вночі від 9 до 14 градусів. Температура в день 21-26. У Києві у п'ятницю 28 серпня в день до 25 градусів. Зараз у столиці плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Як і обіцяла, будемо говорити про кримський сезон, наскільки вдалим було це літо на півострові, адже навіть от за даними пропагандистських ресурсів, річна інфляція в окупованому Криму у липні значно перевищила загальноросійську. Говорити про це будемо з експертом Асоціації «Реінтеграція Криму» Борисом Бабіним. Пане Борисе, вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Наведу дані. Російське медіа The Insider повідомляє, що інфляція на півострові досягла 15,79%, і у Севастополі 14,74%, а в середньому в Росії 5,98%. Завдяки чому півострів лідирує в цьому питанні аж настільки з настільки великим відривом?
2: Ну, єдина ключова причина, звісно, це російська агресія і окупація. Після того, як агресор зробив Крим хабом для повномасштабної агресії проти України, для спроб блокади Чорноморського регіону, фактично, економічний колапс, зумовлений логістичним колапсом, був невідворотним. Рано чи пізно це сталося. І ось воно цього року сталося. Ми всі розуміємо, як воно розвивалося. Ми всі розуміємо основну мету, бо це частина стратегічної оборонної операції Сил оборони України – це послаблення військової логістики окупантів на півдні. Вона вже дає свій практичний результат на фронті, і це про що багато пишуть, зокрема, вже і в відкритих джерелах. А якщо ми візьмемо саме економічний вимір, це все дуже просто. Логістичний хаб – перша причина, скажімо так, спиралі цін – це різке подорожання палива, різке подорожчання доставки товарів з Росії за умов того, що залишки кримської економіки, вони, по-перше, агресор інтегрував в російську економіку, а по-друге, вони за більшістю показників не спроможні на якісь автономні виробництва. Це призводить до зростання цін майже на все, крім там основних базових предметів харчування, які вирощуються на місцях. Далі ціни будуть зростати ще, і воно буде накопичуватись, бо ті дані, що наразі є, по-перше, вони, звісно, приглажені, бо це російська статистика, ми все розуміємо, як вона робиться. По-друге, вони ще не беруть до уваги галопуючий рост цін на паливо, бо він почався пізніше, і там є відкладена завжди маржа. Тобто, якщо росіян паливо здорожчало до рівня, який в Криму, прикладом, до рівня плюс-мінус 200-300 рублів за літр, звісно, ми прекрасно розуміємо, що це все піде в вартість товарів та послуг. Крім того, поза питаннями оцих інфляційних витрат через логістичну кризу спостерігається і криза виробництва, бо фактично на сьогодні ті підприємства Криму, вони, нагадаю, всі ключові, є мілітаризованими, вони є частиною системи логістики агресора і навіть прикладом, навіть такі, які прямо не відносяться до виробництва зброї, як то, прикладом, сьогодні заводи хімії Північного Криму, які виробляють вибухівку, виробляли, вибачте, вони зараз вже не працюють, або ж підприємства суднобудівництва, які, зрозуміло, кліпають росіянам якісь судна чи катери, або ж завод «Фіолент», який виробляє продукцію для літаків. Це все, як то кажуть, очевидні речі, але, прикладом, навіть м'ясокомбінати чи інші такі собі підприємці, на перший погляд, не дуже військові, вони в Криму заведені агресором стратегічний резерв, бо вони фактично забезпечують харчовими продуктами в першу чергу фронт. Так от вони всі простоюють. Чому простоюють? Бо нема електрики. Там, де ще потреби води, нема води, бо скважини не працюють, бо нема електрики. І крім того, є перебої з постачанням сировини. Тому прикладом, сьогодні заводи Північного Криму, вони просто закриті, хімічні, і їх робітників розпустили на відпустки і казали, що, скоріш за все, все. Так, йти не інше підприємство, а в цьому місці роботи вже немає, і опалення не буде, і цього іншого не буде. Відсутність товарів, вона не лише робить ще й дірявий, так званий кримський бюджет, ще більш дірявішим в рази, але вона також впливає на інфляцію, бо товарів немає, їх не буде. Тому те, що ми сьогодні бачимо, резюмуємо, чи це лише початок дуже цікавої історії, яка буде розвиватися до Нового року, і вже з початку осені на неї будуть накладатися чи інші цікаві особливості, як то кажуть.
1: А приблизно які можете назвати?
2: Ну, почнуться витрати на опалення, так? Ціни врешті-решт повністю відобразять зростання вартості палива. Крім того, ще є така цікава ситуація. Ми сприймаємо часто Крим, до речі, це величезна помилка, як такий собі туристичний хаб. Насправді, кримська економіка ніколи на туристі не ґрунтувалася. На ньому ґрунтувалася впевнена частина добробут частини кримського населення. З 14-го року пропаганда окупання. Бо для них це не таке сакральне було розповідати про мільйони росіян в Криму, навіть коли їх не було. Але цього року там і дійсно нікого не було, і це не дуже впливає на офіційну так звану економіку, але це дуже сильно впливає на економіку неофіційну, на економіку дрібну, на зубожіння, як то кажуть, дрібного підприємця, в першу чергу сірого, чи так званого білого, чи будь-якого іншого. А в цій цікавій ситуації ще інший процес, бо з 1 січня ще до цієї кризи окупанти, як і в Криму, так і на інших окупованих територіях, і так і власне в РФ, дуже, так знаєте, приховано від пропаганди, але підняли податки. Ну, якщо спрощено, вони скасували щось на типу наших ФОПів, так, і всіх, ну, майже всіх перевели на загальне оподаткування, підняли ставки всяких тарифів, там дуже багато цифр, не буду вас завантажувати, але сенс у тому, що, як то кажуть, пересічний дрібний підприємець став з 1 січня цього року платити, щонайменш на папері, значно більше. А гроші у них цього року після логістичної кризи стало значно менше. І оці, як то кажуть, ножиці фіскального тиску і відсутності надходжень, вони приводять до того, що вже на сьогодні малий і середній сектор Криму колапсує економічно. Докладемо до цього ситуацію з маркетплейсами, загальновідомо, так? З проблемами з інтернетом, які вже викосили з Криму повністю IT-індустрію, залишки IT-індустрії. І ми побачимо от результати цього всього десь на осінь-зиму.
1: Я буквально днями бачила відео, на якому місцеві жителі Криму скаржилися, що великі генератори надають передусім для заможних людей, тобто для віл, так? А от жителі багатоповерхівок спостерігають за цим. Ну і таким чином, мовляв, відбувається розподіл на багатих та бідних. Чи можете ви підтвердити або спростувати таку інформацію? І загалом, наскільки окупаційна влада дійсно чимось намагається хоч комусь допомогти?
2: Дивіться, тут якраз є певна відмінність так від ситуації на підконтрольній Україні території не окупованих. Я не буду займатися шапкозакидництвом. Ми прекрасно розуміємо, що у нас була дуже складна зима, і буде, можливо, ще дуже складна зима наступна, так? Але на всіх цих питаннях все ж таки, що є, як то кажуть, на звільній українській території. По-перше, є органи самоврядування, хоч якісь, так, місцева влада хоч якась, а також, ну, встигли сформувати багато СМД, так, тобто товариство жильців і тому подібних речей, які на низовому рівні намагаються по проблеми вирішувати. Так от, на окупованих територіях цього всього нема. Там дуже жорстка вертикаль управління. Там місцеві чиновники, вони ніяк, ну так звані чиновники, вони ніяк від громади не залежать, вони з нею не комунікують, вони просто спускають, як то кажуть, волю царя батюшки. Звісно, їм абсолютно байдуже на те, що буде відбуватися на території. Більш того, якщо вони проявляти будь-які, як то кажуть, спроби там щось піклуватися за територію, просто звільнять, як, ну, дуже зрілий елемент, розумієте? Так само там немає ніяких СМД, тому подібне інше. Тобто, ну, це все дуже жорстко у них все регульовано, вони бояться будь-якої ініціативи від громадськості. І там ці всі ініціативи придушені. І от якраз за умов такої кризи, коли, ну, місцеві жителі мають типу хоча б якісь проблеми вирішувати самі, виявилося, що вони, ну, це на це не спроможні, а так звана влада ніяких планів дій не пропонує. Там дуже простий приклад, ви казали за генератори. Так от, наразі в Криму масове населення штрафують за використання генераторів.
1: А чим, які аргументи, чому?
2: Це порушує правила, яке встановили окупанти. Тобто, ну, такий, знаєте, себе легкий маразм. Ну, щоб ви розуміли, не можна там користуватися генератором після, не лише після 22-го, але там, здається, мені з 13 до 15-ї, там 300 метрів не можна до найближчої установи влади, так звано, і тому подібне інше. І це люди реально ходять в інспекцію, вилучають ці генератори, виписують штрафи масово. Тобто, ну, це просто свідчить про те, що там, ну, як би, система, як динозавр. У неї вже хвіст відпав, але вона все кудись йде, куди вони туди, в хащі вона йде. І це населення бачить. Населення бачить, що коли у тебе нема 2 місяці світла, і ніхто не приїхав, не запитав, що тут загалом, як тут, ну, і лише єдине привезли там якусь газету про велич єдиної Росії, так, ну, і про майбутні вибори, ну, це, звісно, все в лапках, розумієте, а більше нічого, так, від так званої влади нема. Люди прекрасно розуміють, що їх кинули, а зорганізуватися вони не можуть, бо якщо вони будуть зорганізовуватися, їх просто кинуть в тюрму, як заколотників. Навіть якщо зорганізовуватися, просто щоб закупити генератор.
1: На початку літа, здається, було багато таких сторіс. Люди з Криму, я не знаю, це росіяни чи, можливо, і навіть якісь жителі України з окупованих територій, записували відео, що вони обирають їхати з Криму. Наскільки це було масово? Наскільки дійсно багато людей виїхало?
2: Ну, дивіться. Я розумію. По-перше, значна частина цих відео це записували росіяни. Поясню чому. Не тому, що кримчанам дуже добре, але просто рівень репресій, ну, за щось висловлене в мережах і тому подібне інше, за слово сусіду, в Криму значно вище, ніж в Росії, а ось на материковому півдні, десь в Мелітополі, ще значно вище, ніж в Криму. Тобто кримчани не будуть викладати такі ролики, як навіть росіяни, бо їх шанс кримчан от потрапити після цього, як то кажуть, на зободоробільну співбесіду з ФСБшником, значно вищий. І тому значну частину цих от контенту це продукували російські так звані туристи, які цього року, на початку року, знаєте, по старій пам'яті, все ж таки доперлися до Криму. І, звісно, ну, це то люди уїжджають, але як вони уїжджають? Ну, по-перше, зрозуміло, що кримчанам дуже часто їхати особливо нема куди. Особливо, якщо ми візьмемо сільське населення, так, північний Крим, прикладом, тобто, ну, люди, ну, не можуть перерокуватися на підконтрольну Україні територію чи в третю країну. В Росії їх ніхто не чекає. Хто перерокувався в першу чергу? В першу чергу виїхали люди, які були на дистанційці, тобто те такі російські колонізатори, хто каже, самоходні, які жили в Криму і працювали чи глобально, чи в Росії у сферах IT і інших віддалених, як то кажуть, бізнесів. Криму це ще навесні все припинилося, бо дуже поганий інтернет, відсутність мобільного зв'язку, вони перші, кажуть, масово від'їхали. Потім наче почали від'їжджати, ну, це також дуже специфічна штука, гастарбайтери. Бо в Криму стало будівництво. Будівництво був єдиним сектором, який окупанти більш-менш, ну, не те, що, скажімо так, розвивали, а просто він зростав, бо був масова дійсно колонізація Криму росіянами, люди скуповували з Росії нерухомість, і тому цей маховик спекулятивний будівництва, він ріс. Причому абсолютно більшість покупців були не кримчані, не севастопольці, вони не можуть собі таке дозволити за грошах, це були росіяни. Так от, оскільки цей сектор ріс, по-перше, окупанти постійно розповідали, що це буде начебто драйвером кримської економіки, хоча це, ну, для економіста це бред, не будемо цьому зупинятися. Але, по-друге, вони масово заводили в Крим гастарбайтерів. І оці гастарбайтери, це була друга хвиля, яка поїхала з Криму після айтішників. Хто поїде третім? Ну, скоріш за все, це поїдуть ті, хто в Криму накрутив всілякі бізнеси. Родичі ще так званих чиновників і військових, вони поїдуть в останню чергу, ну, бо, скажімо так, за це їх будуть репресувати, якщо вони будуть релокуватися. Вони будуть до кінця сидіти, як то кажуть, на місці, демонструвати начебто впевненість. Але, ну, побачимо, коли це вже буде завершено. Це буде завершено.
1: Ви так з оптимізмом говорите. У нас залишається менше хвилини залишається, тому вже будемо на цьому ставити крапочку. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був експерт Асоціації реінтеграція Криму Борис Бабін, і ми говорили про кримський сезон, наскільки вдалим було це літо на півострові, трохи поговорили про інфляцію, яка от в липні в Криму була значно більша і перевищила загальноросійську. Ну і також поговорили, як поводиться окупаційна влада в умовах відсутності електрики, водопостачання і всього того, що переживають жителі Криму, українці цього літа.
0: слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Державна служба України з питань праці спільно з Міжнародною організацією праці запустила безкоштовний портал «Праця-360», на якому українці можуть отримати практичні роз'яснення про свої трудові права, офіційне працевлаштування, безпечні умови праці та захист від трудової експлуатації. Мета порталу – допомогти працівникам і роботодавцям швидко знайти відповіді на найпоширеніші питання щодо трудових відносин. Після початку повномасштабної війни мільйони українців змінили місце проживання, роботу або професію. Багато хто вперше зіткнувся з питаннями офіційного працевлаштування, укладення трудового договору чи збереження соціальних виплат. У Держпраці підкреслили, що значна частина порушень трудового законодавства виникає саме через необізнаність людей. Через це працівники можуть погоджуватися працювати без офіційного оформлення, не знати, як діяти у разі незаконного звільнення, помилково вважати, що офіційна робота призведе до втрати соціальної допомоги. На порталі «Праця-360» зібрані практичні матеріали про трудові відносини в Україні, зокрема, покрокові роз'яснення трудових прав, інформація про офіційне працевлаштування, матеріали з охорони праці, безпеки та гігієни праці, інфографіки та практичні рекомендації, інформація про захист від примусової праці та торгівлі людьми. Ресурс орієнтований на тих, хто потребує додаткових роз'яснень щодо трудових прав. Це, зокрема, внутрішньо переміщені особи, ветерани, молодь і студенти, жінки з дітьми, люди старшого віку та роботодавці. Для малого і середнього бізнесу підготовлені покрокові рекомендації щодо правильного оформлення працівників.
0: Знати більше з Українським радіо.
4: Людський мозок здатний здійснювати паралельне виконання складних завдань, як от керування автомобілем під час розмови, завдяки унікальній здатності до самоперебудови. Тривалий час серед науковців панувала думка, що ми лише швидко перемикаємо увагу між процесами, створюючи ілюзію багатозадачності. Однак результати дослідження, опублікованого у Journal of Cognitive Neuroscience, доводять, людський мозок здатний створювати автономні зони для автоматизованих дій, що дозволяє справжню багатозадачність. Університет Джорджтауна провів унікальний експеримент. Добровольці упродовж 5-10 днів виконували понад 30 тисяч індивідуальних завдань у спеціальному мобільному застосунку. Їм потрібно було сортувати зображення автомобілів, штучно змінені для ускладнення розпізнавання. Це завдання вимагало максимальної концентрації та напруги. Для відстеження змін дослідники застосували функціональну МРТ та електроенцефалографію із технологією швидкої адаптації. Це дозволило побачити, як реагують на візуальні стимули різні групи нейронів. На початку уся когнітивна робота лягала на префронтальну кору, що відповідає за свідомі рішення та планування. Проте після тривалого тренування активність перемістилася у вентральну потиличну скронову кору, де виникла нова ділянка для вибіркового розпізнавання категорій. Мозок буквально сформував окремий нейронний блок для цієї навички. Як працює нейронний автопілот та чому ми не помічаємо власних автоматичних дій? Коли нова зона у скроновій корі стала активною, сигнали почали прямувати напряму до моторних центрів, оминаючи префронтальну кору. Так складне завдання виконувалося автоматично, без залучення свідомого мислення чи вольових зусиль. Це пояснює, чому досвідчені фахівці, наприклад, радіологи, можуть миттєво розпізнати патології на знімках. Їхній мозок формує окремий нейронний контур для виконання цієї дії, залишаючи простір для інших завдань. Це відкриття пояснює також, чому подолання шкідливих звичок вимагає більше, ніж просто силу волі. Автоматизовані дії закріплюються у глибинних ділянках скроневої кори, менш доступних для свідомої зміни. Замість використання лише когнітивних стратегій, ефективніше змінювати тригери або впливати на фізичні бар'єри, щоб змусити мозок знову підключити до процесу свідомий контроль. Науковці також акцентують, на відміну від штучного інтелекту, який часто втрачає попередні знання, навчаючись нового, людський мозок переносить автоматизовані навички в окремі зони, звільняючи ресурси для набуття нових умінь. Це забезпечує людині унікальну гнучкість у розвитку впродовж усього життя. Попри неймовірні можливості мозку, науковці наголошують, не кожне поєднання справ є безпечним. Якщо завдання використовують одні й ті самі сенсорні механізми, наприклад, зір, їхнє паралельне виконання може бути небезпечним. Водночас автоматизовані навички, які не конкурують між собою за ресурси, дійсно дозволяють мозку працювати в справжньому режимі багатозадачності. Тож, чи можливо виконувати дві справи одночасно? Так, якщо одна із них автоматизована і більше не потребує свідомого контролю. Скільки часу потрібно для автоматизації навички? В експерименті це зайняло до 10 тижнів та понад 30 тисяч повторень. Чому важко позбутися звички лише силою волі? Автоматизовані реакції працюють незалежно від свідомої кори, тому необхідно впливати на тригери чи створювати додаткові бар'єри. Чи безпечно писати повідомлення під час їзди? Ні, якщо обидва завдання залучають зір, це створює небезпечну конкуренцію за ресурси. Нові дослідження показують, людський мозок здатний до дивовижної адаптації завдяки створенню автономних нейронних контурів для складних навичок. Однак навіть ці можливості мають межі, які визначає біологія нашого тіла. Вибір, яку навичку зробити автоматичною наступною, залишається за кожним із нас.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав «Депростам». «Депростам» – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. «Депростам» – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
3: Візілатон – все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті.
4: Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Як звучить українська стійкість? Дізнайтесь 3 вересня на благодійному симфонічному концерті, присвяченому Збройним силам України. Ода стійкості. Культурний проєкт 5-ї штурмової бригади. Київ, 3 вересня. Вхід вільний. За підтримки Українського культурного фонду.
6: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
7: Мамо, стільки зірочок!
8: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
8: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
9: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама.
10: Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Світлана Тарабарова.
11: Дитяча безпосередність та щирість зачаровує, коли вони співають.
10: Велика сцена чекає на них. Альона, Альона.
12: Пісня кожного учасника особлива, як і вони самі.
10: 13 вересня о 18:00 в прямому ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіа-партнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
13: Ексклюзивно за стосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Внаслідок денної атаки дронів на Київ поранення дістали троє людей. В Росії атаковано логістичні об'єкти маркетплейсу «Озон». Подробиці за мить. Київ відночі під російською атакою. Внаслідок денного обстрілу дронами троє людей поранені у Голосіївському районі. Двох чоловіків з осколковими пораненнями госпіталізували. Постраждала також жінка, повідомили у поліції Києва у телеграмі. У Печерському районі уламки російського безпілотника впали у лісопарковій зоні. Зайнялася трава і дерева. Рятувальники вже ліквідували пожежу. У Шевченківському районі росіяни пошкодили ударом гімназію. Дітей переведуть до сусідніх закладів освіти. Йдеться на сайті Київської міської держадміністрації. Через значні пошкодження приміщення гімназії не встигнуть відновити до 1 вересня. Росіяни вночі повторно атакували Херсонську ТЕЦ, скинувши на станцію одразу 4 авіабомби. Про це сповістили на сайті Нафтогазу. ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче і енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції. Учора також російські війська атакували цей об'єкт. Він забезпечував теплом значну частину житлових будинків Херсона. Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував журналістам згадку йому імені у матеріалах Національного антикорупційного бюро щодо операції «Форест Гамп». Справі відмивання грошей, де фігурують депутати і посадовці. Зокрема, нині вже колишня заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Також Буданов прокоментував звільнення Мудрої з посади, зазначивши, що спілкувався з нею виключно з робочих питань.
4: Ну, хай суд і розбирається. Дехто лунає. Ну, знаєте, багато чого де лунає. Після звільнення я з нею спілкувався. Перше, звільнення – це юридичний процес. По-друге, я, в принципі, ніколи від людей не відгортався, допоки не буде висновків остаточних. Суд поставить висновок, що вона винна – це інше питання.
3: У матеріалах клопотання про запобіжний захід екс-заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій у рамках справи «Форест Гамп» фігурував ще один посадовець Офісу президента на ім'я Кирило, якому слідство відводить роль організатора. Згідно з матеріалами підозри, він мав отримувати від бізнесмена, підозрюваного у організації корупційних оборудок в енергетиці Тимура Міндича та учасників його злочинного угруповання готівку, організувати її зберігання та механізм передачі коштів, а також забезпечити фінансову винагороду всім причетним особам. За даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Ірина Мудра разом із колишнім народним депутатом Максимом Микитасем та чинним нардепом Вадимом Столаром входила до злочинного угруповання, метою якого було незаконне заволодіння дорогою нерухомістю та іншими активами підприємств. У російських містах Уфа та Оренбург під атакою цієї ночі були логістичні об'єкти маркетплейсу «Озон», повідомили у компанії. Там додали, що логістичний комплекс в Уфі дістав незначні пошкодження. Його тимчасово закрили для обстеження території та призупинили приймання поставок від продавців. Об'єкт в Оренбурзі вже відновив роботу, однак на один день там обмежили приймання частини відправлень. Водночас моніторинговий телеграм-канал «Екселенова Плюс» повідомив про пожежу на складі «Озон» у місті Благовіщенськ у Башкортостані. Офіційно цю інформацію наразі не підтверджували.
2: Новини на Українському радіо.
3: Здають по 50 гривень за мішок або роздають безкоштовно, бо нема куди дівати. У Сосницькій громаді на Чернігівщині високий врожай яблук. Таке явище відбувається через рік, розповів Суспільному садівник Сосницького літературно-меморіального музею Олександра Довженка Микола Ступаченко. Про врожай яблук на Чернігівщині у сюжеті Олексія Коцепчука.
5: У Загребелі Сосницької громади яблука лежать на дорогах, дахах,
0: у мішках біля будинків.
1: Дівать їх ні.
5: Будь ласка.
6: Груші поламало, яблуні поламало. Ну, дуже чудовий урожай.
0: Євгеній з дочкою назбирали яблук, що нападали у саду. Сьогодні у мішках золотий ренет і фунтівка.
7: Яблука у нас прийомка у початку села приймають 50 гривень за мішок.
0: Євгеній вивантажує на подвір'ї приймальників 4 мішки, вкладає докупи знесеної раніше односельцями. За яблука отримав 200 гривень. Сосниця. Двір, де виріс український письменник і режисер Олександр Довженко. Зараз тут літературно-меморіальний музей. У саду росте понад півсотні яблунь різних сортів. Тут яблука роздають усім бажаючим без обмежень, каже садівник музею Микола Ступаченко.
8: Тимчасово переміщеним особам приходять, беруть там по пакетику, по кульочку. Ну, допомагаємо безкоштовно.
0: Сад на цьому подвір'ї заклав батько Довженка Петро, каже головний зберігач фондів музею Оксана Плитник.
9: Петро Семенович пригощав сусідських дітей яблуками, але казав, беріть лише ті, що попадали, а з дерева не зривайте. Якщо хто лазив і зривав, то він сердився тоді, адже йому треба було гарні яблука продати на ярмарку і отримати певний прибуток.
0: Тих яблунь, які виростив батько Довженка, вже нема, каже садівник, але сорти у саду ті ж, що були й тоді.
8: Багато старих сортів тут у нас, а це ж золотий ранет, також старий сорт, боровинка, путівка, пипинка, пипин шафран.
0: За словами садівника, родять яблука через рік. У такі врожайні роки у музеї діляться яблуками з усіма бажаючими, каже Оксана Плитник.
9: Я думаю, Олександру Петровичу приємно, якщо він бачить десь нас там з неба, що ми продовжуємо його традицію і даруємо яблука людям.
0: Олексій Косипчук, Суспільне новини, Чернігів.
2: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21.30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
10: Погода.
3: Завтра на більшості території України короткочасні дощі. Зараз у столиці плюс 22. Денис Квартальнов, Українське радіо.
2: Українське радіо. На часі на Українському радіо.
11: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. У Києві відбувся Tech Ukraine Forum, де представники держави, освітяни, технологічні компанії та міжнародні партнери обговорювали, як цифрові технології та штучний інтелект можуть змінити українську освіту. І поруч зі мною в студії моя колега, журналістка Українського радіо Ірина Жданова. Вона була на цьому форумі і зараз розкаже, які найцікавіші думки були озвучені і, можливо, були якісь пропозиції про співпрацю або про розвиток цих технологій в межах України.
12: Так, це справді важливий акцент, що змінити, а не замінити, бо неодноразово усі учасники, спікери казали, що вчителя ніхто не замінить. Має бути людина, яка буде контролювати, спрямовувати, і що штучний інтелект в будь-які технології, багато говорили про штучний інтелект, тому що це зараз дуже активно впроваджується, вони покликані все-таки допомагати і стати таким інструментом, яким треба вміти користуватися. Під час форуму презентували цікаве дослідження про те, що вже штучний інтелект став частиною освітнього процесу. Називали такі цифри, що зараз уже 80% педагогів використовують штучний інтелект. Але тут такий нюанс, що 63% застосовують його епізодично і лише 13% системно. Тобто поки що вчителі, педагоги лише епізодично використовують, хтось з власної ініціативи, хтось в рамках певних проєктів. І така ще є цифра, що 24% не використовують штучний інтелект взагалі. І на чому акцентували, презентуючи це дослідження, на тому, що наступним етапом розвитку має стати формування єдиної політики використання штучного інтелекту, щоб не кожен сам вирішував, як саме його використовувати, що дозволяти учням, що ні. А це має бути єдина політика, яка допоможе закладам освіти ефективно інтегрувати нові технології в навчальний процес, тобто, щоб це все відбувалося вже системно. Говорили про те, що передусім, звісно, потрібні, як це називають, залізо, тобто комп'ютери, планшети, щоб будь-яка школа і в селі, і в місті була забезпечена всім необхідним. Це передусім, без цього жодні штучний інтелект, ніякі системи не можна буде впровадити. Також про те, що вже відбувається на, знову ж таки, такому системному державному рівні, говорив Максим Ілюхін, він співкерівник Української цифрової освітньої екосистеми «Мрія». Що це за система? Я нагадаю, що це державна цифрова освітня екосистема, вона і для вчителів, і для батьків з учнями, щоправда, для учнів ще на такому початковому етапі, для адміністрації шкіл. Її реалізовують Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти і науки. І, тобто, це допомагає зменшити адміністративне навантаження, якщо ми говоримо про адміністрування шкіл, допомогти педагогам, і це безоплатна державна альтернатива приватним освітнім цифровим системам. Бо не лише «Мрію» можуть використовувати школи, і не лише «Мрію» вони використовують. А цей проєкт, чому він можливий безоплатно? Тому що його реалізовують Мінцифра і МОН разом з програмою, яка виконується Фондом Східної Європи за підтримкою Швейцарії. Ну і водночас ще раз наголошу, що це не обов'язково, щоб саме добрі підключалися. Але оскільки саме держава підтримує так цю екосистему, то я поспілкувалася з співкерівником Української цифрової освітньої системи «Мрія» Максимом Ілюхіним саме в контексті впровадження штучного інтелекту. І запитало його, що вже на сьогодні є функціоналі і що вони планують, можемо почути нашу розмову.
5: Які на сьогодні є функціонал штучного інтелекту?
13: Уже на зараз у нас є повністю працюючий генератор тестів, тобто викладач може умовно обрати свій предмет, підручник, який його цікавить, навчальну програму і згенерувати тест автоматично. У нас на зараз acceptance rate більше 8 з 10, тобто 8 з 10 тестів, які генерує система, викладач підтверджує і приймає в тому вигляді, в якому система їх згенерувала. Це на зараз пілотується в 160 школах. У нас ми поступово будемо розгортати це, але як всі знають, штучний інтелект це така дуже недешева штука, насправді, в об'єм. Якщо взяти не просто пошукові запити, там як борщ приготувати, а якщо взяти щось серйозне, типу і зробити там агенти чи щось інше, багато ресурсу.
5: А тому, тобто, що саме це дає учню і вчителю?
13: Вчитель може буквально за 7-10 хвилин згенерувати повністю тест для перевірки в домашньому завданні форматі, для того, щоб дітки пройшли його в класі і так далі. І це займає ну буквально реально 7-10 хвилин. Раніше це займало, ми проводили дослідження від 4-6 годин у вчителя, бо вони самі там генерували це, шукали якісь інші сервіси. Тепер це доступне в «Мрії». У нас запускається фактично на зараз декілька AI-сервісів. Один з них – це частина пов'язана з рекомендаційною системою. У нас в «Мрії» є контент, є оцінки і так далі. Контент різний. Наприклад, є по шкільній програмі, є загальнорозвинений, розвиваючий. І дитина, просто взаємодіючи з системою, отримує максимально релевантно те, що їй потрібно в рамках там нашого контенту і рекомендацій.
5: А можете це на прикладі якомусь пояснити? От що,
13: наприклад, ми бачимо, що в дитини є якісь певні освітні прогалини з математики, ми можемо порекомендувати відео з бібліотеки ВШО з, наприклад, цією темою, яку дитина не проходила. І цей проект він переростає в більший під назвою «Освітній граф». Це ми робимо разом з Міністерством освіти і науки. Фактично, що це таке? Ми накладаємо, ми зробили зв'язки між різними темами в предметах. Поверх цих зв'язків ми накладаємо реальні оцінки класу. І ми можемо бачити, де зв'язки ламаються, тобто умовно прослідковувати накопичення втрат. Що, наприклад, оці три теми привели до того, що зараз діти не розуміють цю четверту. Ми можемо дивитися на конкретну дитину в розрізі цього і думати, можливо, якесь індивідуальне домашнє завдання, можливо, якесь індивідуальне запитати біля дошки про конкретні речі і так далі. Система може з цим допомагати, і ми от будемо запускати тестування плану уроку. Це конструктор вчителя, який бере оці знання з графу, збирає в єдиний план, і уявіть, ну, от у вчителя активності на уроки, які приклади вирішувати, як краще пояснити через персонажа і так далі. Список дітей, яких варто викликати до дошки. Тому що, наприклад, у цих дітей великі освітні втрати по цій темі, у цих дітей давно не викликали, і вона збирає систему, акумулює різні параметри. Тому по штучному інтелекту у нас є частина оця для вчителів, також планується асистент для дітей. Ми будемо запускати пілот цього року. Це фактично такий арістотельський метод отримання інформації, в якому асистент ніколи не дає фінальну відповідь, він веде до її отримання.
5: Тобто, щоб не було це як шпаргалка, дай мені відповідь.
13: Так, звісно, щоб дитина не користувалася цим як чатом GPT, ось приклад, яке рішення, ось рішення. А наш помічник, він задає питання дитині, він пояснює контекст і каже, а от, наприклад, давай уявимо, що там поїзд точка А їде в одну сторону, поїзд точки Б в іншу сторону. ну і подумаємо разом. І він його веде чисто, ну, наштовхуючи, не відповідаючи напряму. І коли дитина сама приходить до відповіді, він валідує це і говорить там так чи ні. Але це складна задача.
12: А справді, щоб цей ще асистент саме так працював, саме так підштовхував дитину, він же їй може казати ні, дай мені відповідь, це треба якось налаштувати?
13: Ми це мітигуємо на рівні самого навчання і самої моделі, тому що це модель, яка працює у нас на землі, тобто це історія, я думаю, всі чули, у нас є історія про українську ЛЛМ, Мамай, різні проекти з точки зору українських, навчених на українському контексті нейромереж. Ми в рамках нашого проекту працюємо з декількома різними моделями, і ми їх намагаємось дуже зафреймити. Перш за все, тому що це безпека дитини і, ну, штучний інтелект, якби ми не хотіли, щоб все було зі штучним інтелектом, ми маємо розуміти, що в певних секторах це великі виклики. Ми спілкуємося тісно, наприклад, з міжнародним офісом ЮНІСЕФ, і ми знаємо, що тільки 2 роки назад фактично почала глибинно формуватися доктрина використання штучного інтелекту в навчальному процесі на базі шведського досвіду, який вони збирають там з усієї Західної Європи. І це величезна робота, дуже складна, етично складна, що можна говорити, що не можна, в якій тональності, як не зробити так, щоб дитині стало навпаки, не знаю, більш страшно вчитися чи що ще. Це такі дуже складні сенситивні речі, тому ми над цим працюємо так скрупульозно і довго, тому що, ну, ми не хочемо потрапити в ситуацію, в якій цей штучний інтелект може якимось чином нашкодить, тому максимально враховуємо усі консьорни, усі такі мілкі деталі, які можна зробити.
12: А концептуально ця ідея застосовувати цей метод, коли він, як ви кажете, підштовхує, веде, звідки з'явився?
13: А це буквально, ну, наша видумка всередині команди. Тобто ми коли ми проєктуємо те, як має працювати умовно сервіс, продукт, фіча, ми говоримо з користувачами, потім трансформуємо це в якесь своє бачення, а потім валідуємо, умовно, наскільки воно зрозуміло користувачу і так далі. І тут, коли ми підійшли до цього, ми такі, окей, що є асистент, ну, але ж не можна, щоб він давав відповіді, бо втрачається сенс навчання. Ну, типу, в чому суть, що я домашку буду копіювати чат GPT в мрії? Ну, якось не так. І ми почали думати, а який він має бути? А що він має робити? І тут, очевидно, виникло питання, що він має не робити. І виникли певні обмеження. Тому ми з командою проєктували його саме таким підходом, спираючись на те, що ми почули з реального поля, з вчителів, дітей, батьків, як вони роблять домашні завдання, як вони шукають відповіді і так далі. І намагалися інтегрувати це в максимально безпечній формі всередину продукту. Ну, подивимося на результати.
12: А що ви такого цікавого почули від батьків, дітей, освітян?
13: Насправді, дуже багато всього. Дуже багато, тому що у нас це такий нескінченний цикл. У нас наша продуктова команда весь час проводить ці дослідження, ми весь час отримуємо нову інформацію і так далі. Наприклад, от одна з перших наших взагалі здивувань було, от як ви думаєте, яка середня кількість часу припадає якісного часу? Тобто це не час, де ми з вами сидимо в одній кімнаті, йде телевізор, ви робите щось своє, я щось своє. А якісний час – батьки-діти. Тобто от я з дитиною свідомо щось роблю разом.
12: Ну, певно, в робочі дні 2 години.
13: 10 хвилин. 10 хвилин. Ну, тобто, от якісного. Коли ми не на кухні разом їмо щось робимо, коли ми не йдемо кудись. А коли от ми сіли, там, попитати один одного, як день, зробити щось разом, там, зібрати лего чи щось інше. І ми говоримо зараз про 10 хвилин. От що ми очікуємо від батьків за ці 10 хвилин? Ну, реально. Ну, що ми очікуємо? Що вони розберуться в логарифмах, підуть дитині і пояснять, якщо в неї освітня втрата? Це неможливо. Ну, неможливо. Ми маємо знаходитися в реальності, в якій ми маємо розуміти, ми не зробимо швидко батьків кращими батьками. Це не може бути швидко. Це інституційна зміна. Умовно, я не знаю, якісь курси батьківства, частина процесу народження дитини, де батьки мають отримати якісь знання. Не знаю, я зараз фантазую, очевидно. Але ми не зробимо батьків швидко кращими батьками. Ми не зробимо вчителів дуже швидко кращими вчителями. Але ми можемо дати інструменти, щоб зробити їх кращими за рахунок технологій. Щоб дати тим більше контексту за меншу кількість часу. А вчителю дати інструмент, який дозволить зробити ту саму річ, яку він робив 5 годин за 10 хвилин. І витратить, да навіть, хай не відпочинок витратить 4 залишившися години і 50 хвилин. Не на дітей. Але що нам це дасть? Він прийде спокійніший, вмотивованіший, веселіший, задоволеніший, може більш відкритий до дітей. Просто тому, що в нього більше часу. І він не злиться на те, що він робить.
12: І на якому етапі зараз оцей АІ-асистент? Ви кажете, що зараз розробляєте? Які приблизно строки пілотування?
13: Ми плануємо запустити його в пілотування на початку 2027 року. І фактично, коли ми говоримо про сам штучний інтелект і самого помічника, на зараз ми вже маємо POC, ну це Proof of Concept, умовно певна працююча версія всередині нашого тестового середовища, з якою ми потрошку граємось і тюнимо її з точки зору всіх обмежень, правил, про які я говорив. Тому воно зараз в активній роботі. роботі. На цим вже працює наша AI-команда. У нас є пілотна внутрішня версія, з якою ми працюємо і граємо зсередині. І в 20-му році плануємо, що ми запустимо пілот. Я зараз не можу сказати, яка кількість шкіл буде, бо там все впирається часто в ресурси. Ну, скільки нам доступно токенів, бо, як я казав, це історія така. Ну, тобто, утилізація токенів, вона досить дорога, і це треба враховувати.
14: Ірино, і питання, яке постає після цієї промови «Утилізація токенів», що це таке, чи розповіли про це тобі вже, можливо, після цього інтерв'ю?
12: Справді, я потім теж вже, коли монтувала інтерв'ю, зацікавилася цим питанням, подивилася в інтернеті, до речі, я скористалася штучним інтелектом, щоб він мені це пояснив. Наскільки я зрозуміла, що токени – це такі якби умовні текстові одиниці, на які штучний інтелект розбиває текст під час його обробки. Тобто, якщо для нас це слова, а для штучного інтелекту токен – це такий невеликий фрагмент, щоб опрацювати інформацію. Це слово, якась частина слова. І от що мається на увазі, що треба багато ресурсів утилізувати токени, тобто чим більше учнів будуть користуватися ось таким помічником штучного інтелекту, і чим довшими будуть їхні діалоги, тим більше оцих токенів потрібно буде обробити, і тим дорожче коштуватиме робота системи. Ну і та, саме тому визначатимуть, скільки саме шкіл можуть взяти участь у цьому пілотному проєкті. І от ми почули від спікера, я нагадаю, що це був Максим Ілюхін, співкерівник Української цифрової освітньої екосистеми «Мрія», про те, що от вони тестують AI-асистента, помічника штучного інтелекту для учня, щоб він не давав готових відповідей, щоб він не загнав домашнє завдання, не отримав відповідь, а щоб, як пояснює Максим Ілюхін, він його як методом аристотелівським підводив наштовхуючими запитаннями. І цікаво, що таку саму ідею я почула від ще одного учасника форуму, від, точніше, учасниці, презентували різноманітні освітні ініціативи, приватні або які працюють за допомогою підтримки якихось грантів, міжнародних партнерів. І одна з цих ініціатив приватних – це GIOS, така назва, інноваційна математична AI-платформа з гейміфікованими уроками у TikTok стилі для учнів. Гейміфікованими, тобто у формі гри. І я поспілкувалася із операційною керівницею цієї платформи GIOS Анастасією Семенчук. І вона розповіла, що, знову ж таки, вони тестують такий AI-помічник. І цікавий нюанс, якщо Максим Ілюхін називав це аристотелівським методом, то пані Анастасія називала це методом Сократа. Але суть, я так зрозуміла, одна і та сама. Можемо почути пояснення Анастасії Семенчук.
15: У нас розроблене рішення, яке ми зараз будемо пілотувати, це AI-помічник, AI-ментор на основі сократівського методу. Тобто, ви можете поставити платформі будь-які запитання, але водночас вона ніколи не дасть вам прямої відповіді. Вона допоможе вам логічно дійти до неї самої. Сократівський метод – це коли тобі не кажуть прямої ось відповіді, через наштовхуючі питання вас стимулюють до відповіді. Ось правильно, через повторення, через вивчення чогось нового. А давай згадаємо, як діляться, там, не знаю, складні числа. І пересилає тебе на тему уроку, яку ти, ну, можливо, погано засвоїв. Окей, ми згадали. Тепер як ти думаєш, як варто порахувати цю задачу? В якому порядку треба дії розставити? І тоді учень сам дає відповідь на поставлене ним же питання.
12: Ви кажете, що ви зараз це тестуєте. А яким чином тестуєте?
15: Ми протестували вже з вибіркою дітей, які тиждень користувалися різними моделями для того, щоб зрозуміти, яка модель як використовується різними дітьми, в якому темпі, як взагалі, як саме дитина мислить у роботі з ШИІ, для того, щоб бачити, а які питання ставляться, як, ну, звісно, сама платформа на цьому працює. І це дозволило нам зробити деякі покращення, більше з ШИІ, для того, щоб бачити, а які питання ставляться, як, ну, звісно, сама платформа на цьому

0: проблематику при оформленні виплат та статусів, відповідних статусів. Також закрити проблемні питання щодо медичної реабілітації і психологічної підтримки. Це питання все більше набуває актуальності, на жаль. Окреме питання допомоги родинам військовослужбовців, що перебувають у полоні, та інші практичні кейси, які потребують нашого негайного розгляду. Це не привілеї, це наш прямий і безумовний обов'язок. Обов'язок перед всіма нашими ветеранами і тими, хто потребує цієї допомоги.
1: Це був Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, а в етері Українського радіо ми говорили про спеціальну доповідь про стан реалізації ветеранської політики. 27 серпня у Києві Уповноважений Верховної Ради з прав людини презентував цю доповідь. Ну і всі деталі розповідала моя колега, журналістка Українського радіо Ірина Жданова. Ну і саме час знову звернути увагу на мапу повітряних тривог. Сьогодні, як ніколи, актуально стежити за повітряним простором, що відбувається. Отже, повітряна тривога залишається актуальною для переважної більшості регіонів України. Київська, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Миколаївська область, так само, як і Херсонщина та Кіровоградщина. Всюди оголошено повітряну тривогу. За можливості, будьте в укриттях і, звичайно, залишайтеся з Українським радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Харкові армія РФ вдарила по останньому працюючому епіцентру. Російські спецслужби активніше вербують українців, чиї родичі перебувають у полоні. Про це та інше – далі докладніше. У Харкові від російського обстрілу загинув чоловік. Троє жінок та двоє чоловіків зазнали поранень. Під ударом російських військ був епіцентр, останній працюючий у місті. Працівниця гіпермаркету Валентина Кирбаба розповіла Суспільному, що саме прямувала до укриття. Жінка каже, що про повітряну загрозу працівників торговельного центру сповіщають по гучномовцю.
4: Сообщили нам по динамике, и мы сразу все повыходили. И только мы все вовремя вышли и зайшли, и все. Мы ничего більше не бачили. Як кажуть, вовремя мы все це зробили.
3: Попередньо армія РФ застосувала для удару по гіпермаркету безпілотник типу «Герань-4 Сікер», який був обладнаний відеокамерою. Тобто росіяни у режимі реального часу бачили, що обстрілюють торгівельний центр, розповів Суспільному начальник управління Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко.
5: Була пожежа, яку загасили співробітники ДСНС. Внаслідок удару одна особа загинула, три особи отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждали особи – це відвідувачі гіпермаркету.
3: Український бізнес отримав можливість компенсувати втрату активів в окупації. У міжнародному реєстрі збитків відкрили ще одну категорію для прийому заяв – втрата контролю над майном на тимчасово окупованих територіях. Подати документи щодо втраченого бізнесу чи недоотриманого прибутку можна через портал «Дія», йдеться на сайті Міністерства юстиції. Подати заяву можуть усі українські юридичні особи, незалежно від форми власності, державні підприємства, господарські товариства, державні об'єднання та холдингові компанії. СБУ фіксує активізацію російських спецслужб щодо спроб вербування українців, чиї родичі перебувають у полоні країни-агресора. У більшості задокументованих випадків російські спецслужбісти або підконтрольні їм особи контактують із постраждалими сім'ями телефоном через месенджери, відеозв'язок, інколи у присутності самого полоненого. Про це розповів речник СБУ Артем Дігтяренко.
6: Часто родичів схиляють до передачі, зокрема, місць розташування військових об'єктів та підрозділів, маршрутів переміщення техніки та особового складу. Іноді ворог одразу ставить завдання із вчинення диверсій, терактів, замовних убивств. В обмін на виконання таких завдань рашисти обіцяють нібито лояльне ставлення до полоненого та включення його до так званих списків обміну. У деяких випадках фігуранти вимагають у потерпілих гроші, безпідставно обіцяючи повернути людей із полону. За можливості, зафіксуйте розмову або листування. Контакти – це гаряча лінія СБУ 1516 і чат-бот «Спали ФСБшника».
2: Новини на Українському радіо.

0: Помер сербський генерал та воєнний злочинець, засуджений за геноцид боснійців у Сребрениці у липні 1995 року Ратко Младич. Йому було 85 років. Про це повідомило сербське видання N1. З 2024 року Младич перебував у лікарні для тримання під вартою у Гаазі. Він переніс кілька інсультів. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі неодноразово відхиляв прохання про тимчасове звільнення для лікування у Сербії. Ратко Младича засудили до довічного ув'язнення у 2017 році. У 2011-му його заарештували Сили безпеки Сербії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Завтра на півдні країни грози, пориви вітру. На решті території без опадів. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 21, плюс 26. Зараз у столиці плюс 21. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Студія Українського радіо працює Віталій Науменко. Все, що працює на підсилення обороноспроможності України, безумовно, вітається. В ряду цих рішень, попри це, є ті рішення, які можна вважати проривними. Україна отримала згоду Британії та Франції на виробництво ракет «Скальп» «Storm Shadow». Будемо говорити про те, що це за озброєння, що це за ракети, наскільки швидко вони можуть змінити баланс сил. Я з приємністю вітаю в ефірі Українського радіо на зв'язку зі студією головний редактор спеціалізованого оборонного видання «Дефенс Експрес» Олег Катко. Олегу, мої вітання.
3: Доброго дня, дякую за запрошення.
2: Передусім питання «отримала згоду». «Отримала згоду» – це дорівнює «отримала ліцензії» чи «отримала згоду на виробництво». Як ви сприймаєте, як людина, яка в цій сфері працює?
3: Як було зазначено офіційно з боку президента України, мова йде про політичні домовленості, які мають трансформуватися у тверді між вже зброярами. Тому ні про які зараз отримані ліцензії, конкретних документів, підписаних договорів між виробниками цього озброєння поки немає. Воно має настати, тому що вже є політичний фундамент цього рішення, тому що уряди і України, і Франції, і Великої Британії про це домовились спочатку місяць тому про надання дозволу, політичну згоду надання дозволу на ліцензії «Скальп», яка є французькою версією цієї самої ракети, надала Франція. Тепер мова йде про те, що Велика Британія надала політичну згоду на «Storm Shadow», який є британською версією цієї ракети. Вони відрізняються мінімально, там деякий рівень комплектуючих, ну, скажімо так, кожна ця країна може самостійно збирати їх окремо одне від одної. Водночас зараз, вочевидь, в Україні є просто можливість обрати найкраще рішення. І знов-таки, як вже офіційно сказано, ця політична домовленість має перетворитися на тверду, яка буде підписана між європейським конгломератом NDBA, який належить безпосередньо ця ракета. Тобто це компанія, яка приватна, яка керується бізнес-інтересами, ми також потрібні усвідомлювати, і якоюсь українською компанією, державною або приватною, як вже буде там вирішено, або консорціумом, який буде створений. Тобто навіть форми ще, як ця буде співпраця точно видобувана, поки говорити ну безпредметно, тому що ну можна прогнозувати, розповідати, як це може бути, як і різні варіанти. Але поки ми чекаємо підписання за домовлені саме між компаніями, які цим будуть займатися. Та сама ситуація, як і з ракетами до Петріот. Тобто є політична згода, сподіваємося, що вона там залишилась, і там, тим не менш, попри всі там позиції Трампа, вона в силі і трансформується у щось. І так само, але ж з більшою гарантією, тому що мова йде про більш надійних партнерів України, Францію та Великою Британією, то от перетвориться у тверду домовленість.
2: Я якраз хотів запитати, в чому відмінність і подібні ситуації з політичною домовленістю на виробництво Петріотів. Ви відповіли. Значить, таким чином, Олегу і шановні радіослухачі, рахунок 2-0 на користь України в частині досягнення політичних домовленостей. Тепер наступні кроки – це Це що? Як буде розвиватися ця технологія? Політична згода є далі. Повинні зустрічатися далі, експерти?
3: Далі безпосередньо будуть зустрічатися, ну, я думаю, вони вже зустрічаються, проходять ці зустрічі. Очікується підписання домовленості. Вона, до речі, може прийти взагалі не публічно. Ми також до цього маємо бути готові. Про те, що про будь-які там підписання документів нам просто не скажуть. І це буде, напевно, можливо і найкраще. Тому що від того, чи знаємо ми, як суспільство, про те, що в Україні колись і коли саме їх, які підприємства, чим буде займатися, або не стане відомо для суспільства, ну, об'єктивно, нічого поганого не станеться. А от російській розвідці робота точно додасться. Тому що якщо буде офіційно оголошено, мовляв, що європейський конгломерат NDBA підписав таку-то угоду з такими-то строками, з такою-то, такою-то компанією, ну, ми просто об'єктивно, росіяни скажуть, дякую за те, що ми дали їм цю інформацію. Тому я об'єктивно, як журналіст, який пише про війну, про оборонку з 2014 року, ну, я за те, щоб це було ну, об'єктивно, не публічно, максимально. Тобто краще робити цього ворогу сюрприз. Навіть враховуючи те, що, знов-таки, між підписанням твердої домовленості до початку виробництва, ну, пройдуть доволі довгий час. Тому що треба ще й знов-таки розуміти, як саме буде створена побудована ця співпраця. Тому що, може, це буде співпраця зі спільного виробництва. Тобто, умовно, Україна виробляє певні елементи ракети, які поєднуються вже з елементами, які вироблені у європейських країнах, у Франції, Великої Британії, і в або часткова локалізація. Тобто, є купа варіантів, як це можна реалізувати.
2: Ну, будемо сподіватися, що у європейських виробників трошки інша ментальність, і психологи, вони не будуть перейматися тим, що спільне виробництво ракет для оборони України, для захисту всього вільного західного світу, воно допоможе Україні вийти на самостійне виробництво і знизити кінцевий продукт. Чим переймаються, була така інформація американців. Це перша. А в частині того, що ви за максимальну непублічність, я думаю, хороший приклад подав днями президент України Володимир Зеленський. Ми одержали певну кількість ракет-перехоплювачів ПАК-3, але не назвав. Фактично, вперше ми не почули інформацію. Там, правда, небагато, але все одно ці цифри, вони не мають, як кажуть, фігурувати в публічному просторі. Олегу, давайте поговоримо більше про ці ракети «Скальп», «Сторм Шедоу». Що це за ракети, які у них можливості?
3: Ну, мова йде не про супер-мупер нові ракети, попри те, що вони дуже ефективні, але тим не менш мова йде про те, що ці ракети вони конструювали ще у 90-х роках і вироблялись у нульових. І попри це вона виконує свою роботу чудово. Тобто багато уражень, які найбільш такі красномовні, відомі, якраз були завдані ударами «Сторм Шедоу» «Скальп». Це і про безпосередньо штаб військово-морських сил Чорноморського флоту, так званого ОПОК, поводимо в Севастополі. Це два оборонних заводи у Білгороді та Воронежі. Після цього командний пункт, на якому були північно-корейські генерали. Тобто уражались дійсно важливі і важливі об'єкти, які потребували саме такої ракети, яка може на дальність понад 500 кілометрів, там 560 приблизно, доставляти приблизно 500-кілограмову бойову частину, яка має дуже високе пробиття перешкод. Там встановлений лідуючий кумулятивний заряд, який робить отвір у першій переграді, і вже у утворений отвір влітає у стовда осколкова, більш така фугасна бойова частина, яка вже уражає, вона такої щелеподібної ще форми, тобто вона ще пробиває якісь там перешкоди всередині об'єкта і вже вибухає всередині максимальній глибині цього об'єкту. Тобто для ураження високозахищених споруд це просто чудовий варіант. Точність ракети забезпечується супутниковою навігацією, а на інерціальною, а на кінцевій ділянці ще й працює тепловізійна, і у пам'ять ракети закладається образ цілі з відповідних ракурсів, і вона може селектувати те, що вона бачить, ціль від того, що вона бачить. І точність ракети об'єктивно вона таки наведена безліч разів, коли навіть в щільній забудові вона влучала саме той об'єкт, який потрібен, і його знищувала.
2: Тобто можна сказати, що на відміну від південно-корейських КН-23, як кажуть, такі ж самі криворукі, північно-корейські, як і рашистські брати, там, де розліт ракет, називався цей жахливий випадок, коли в будинок, де мешкала багатодітна сім'я, під Кривим Рогом, північно-корейська ракета відхилилася на 15 кілометрів. Так от, порівняйте просто, шановні радіослухачі, можливості технологічні того, що виробляє Північна Корея, Російська Федерація і виробляє Велика Британія. Тобто ракета, яка потрапляє практично в коло, якщо пригадати навики тих, хто стріляв в тирі, то це або на дистанцію там 25, 50, 100 метрів фактично це влучання в радіус, який окреслений. Це винятково, просто винятково точність і винятково технологія. Що можна сказати про можливості застосування цих ракет? Наскільки вони масштабовані сьогодні і наскільки ми готові все-таки бити трошки далі? Вчора Путін сказав, що умова припинення чогось там такого – це обмеження ударів не більше на 200 кілометрів по цілях військових, по логістиці на території Російської Федерації. Також заборона бити по нафтопереробці, цілий, як кажуть, набір хотєлок. Олего, як ви думаєте, от в цьому контексті?
3: Я думаю, що ці хотілки він може складати трубочку і діяти, куди він хоче. А те, що Україна має такі можливості, це тут важливий момент. Скоріше за все, ті ліцензії, які будуть отримані для України на штурм Shadow Scalp, вони зумовлять, є два варіанти, які більш реалістичні, тому що треба розуміти, що от повністю з нуля відтворити цю ракету, яка от буде повністю в один в один, яка от зараз є в Україні, ну це займе роки. Тому що треба планувати виробництво тієї самої електроніки, тієї самих елементів, турбореактивного двигуна і багато чого в один в один. Тому, можливо, буде прийнято більш правильне рішення, коли ті компоненти, які нам потрібні зі Storm Shadow Scalp, наприклад, та сама система навігації, вона буде інтегрована вже в українські засоби, які отримують аналогічну точність. Тобто для того, щоб отримати можливості Storm Shadow Scalp, не обов'язково робити сам Storm Shadow Scalp, достатньо просто взяти ті ключові елементи, які і забезпечують його надійність та потужність. Тобто, умовно кажучи, замість повністю робити з нуля в один, взяти головні компоненти. Умовно. Систему наведення, ту саму бойову частину броч, яка забезпечує високе пробиття перешкод і ураження захищених об'єктів, якісь рішення відносно там програмного забезпечення, якщо буде потреба, тому що мені здається, Україна у питанні систем візуальної навігації і самонаведення далеко попереду, ніж технології 90-х років у Європі. Можливо, якісь там елементи двигуну будування для того, щоб зробити українські там двигуни малогабаритні, турбореактивні, більш ефективними. Це один із варіантів, який дозволить отримати вигоду швидше, ніж протягом років опановувати виробництво ракети, яка була розроблена у 90-х. Тому відносно того, які от можливості, умовно, давайте уявимо, ми перенесли часть цих рішень до тієї самої Фламінго, яка має дальність там 3000 кілометрів. Про які ми сотні кілометрів тоді говоримо. Або ще що можливо, тут це публічна інформація, був підписаний на одній з оборонних виставок у Європі у червні публічно меморандум між однією українською дуже відомою поважною компанією, Державним конструкторським бюро, яке розробило і виробляє гранату ракету «Нептун», якраз з MDBA. Щодо MDBA – це та компанія, яка от Shadow Scalp в тому числі. І фокус в тому, що цей меморандум, він передбачав співпрацю зі створенням «Нептун-2». Тобто, от мені здається, більш реалістичний сценарій для того, щоб Україна отримала вигоду максимально швидко.
2: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте ефір Українського радіо. З нами на зв'язку головний редактор спеціалізованого оборонного видання «Дефенс Експрес» Олег Катков. Говоримо про дуже важливу подію в секторі безпеки і оборони. Ми зробили черговий дуже потужний крок слідом за Сполученими Штатами, які дали згоду на ракети-перехоплювачі «Петріот-3». Україна отримала згоду Британії та Франції на виробництво ракет «Скальп» «Сторм Шедоу». Говоримо про те, наскільки технологічні характеристики цих ракет допоможуть бити по далекобійних об'єктах на території Російської Федерації. Поряд зі «Скальп» «Сторм Шедоу» Україна має власну крилату ракету, і не одну. Ми знаємо, що ще одна ракета «Нептун», вона, скільки там, 80%, тобто її доводять до оптимального, так би мовити, оптимальних параметрів. Маємо власну крилату ракету «Фламінго». Які між ними відмінності і схожі риси? Олегу, як би ви відповіли на це питання?
3: Ну, абсолютно різний клас. Ну, просто такої крилатої ракети з дальністю 3000 кілометрів і вагою 1 тонну, ну, її просто західного світу не існує. Тому що, ну, взагалі треба розуміти, що от якщо уявити весь європейський сегмент НАТО, Європейський Союз, ну, коротше, все, от починаючи від Норвегії зверху і до Італії знизу, від Португалії і до Польщі, от на цьому просторі, от немає ракет, які мають подолати відстані понад 1500 кілометрів, якщо мова йде про те, що от вони самі роблять. Немає в них таких крилатих ракет.
2: А іранські? Все ж? Чим погрожували нам?
3: Дивіться, у Британії вони мають певну незначну кількість, там декілька сотень американських томагавків. Все. Томагавк летить на 1600, бойова частина 400 кілограм. І це американська ракета, не британська. У Франції є MDCN, це подовжена версія Storm Shadow Scalp, з дальністю 1000 кілометрів і бойовою частиною близько там, 400 кілограм, 450. Все. І цих MDCN у Франції теж десь, ну, у сотнях одиниць, мається на увазі десь, може, сотня, півтора, дві. Не більше. І все. Це все, що є з далекобійних можливостей конвенційних. Далекобійних можливостей у Європі. Тому, ну, точно от порівнювати умовно «Фламінго» з будь-якою іншою крилатою ракетою, яка стоїть на озброєнні, неможливо. Це в нас є просто необхідність бити по Російській Федерації на максимальну глибину і з максимально великою бойовою частиною. Тому що, ну, навпаки, зараз у світі, у західному світі, у США, дуже помітно по США, почався в них тренд на створення далекобійних засобів ураження. Вони можуть летіти аж там на 900 кілометрів, але бойова частина буде 100 кілограм. Або 50 кілограм. І це дуже сумно, але вони ці засоби роблять з точки зору створення відповідної маси, тобто в кількості цих засобів, і з розумінням того, що вони їм потрібні для війни не у Європі, а у війні у Тихому океані, там для ураження об'єктів на всяких атолах, островах, там, де не може бути довготривалих якихось фортифікаційних споруд, взагалі капітальних споруд, в принципі. Тому їм, якби, США зараз роблять безпосередню ставку на створення малогабаритних крилатих ракет з дуже...
4: Увага! У Києві знову оголошено повітряну тривогу. Повторюю, столиця, повітряна тривога.
3: Але так, вона крилата ракета, стелс-крилата ракета летить там на понад 500 кілометрів.
2: До речі, на ваш погляд, фахівця, наскільки взагалі крилаті ракети залишаються затребуваними, актуальними на нинішньому етапі війни? Рашисти останнім часом скоротили їх використання під час ударів по Україні, тому що ППО України знищує практично 90 і навіть більше відсотків.
3: Якщо ми просто почнемо називати речі своїми іменами і замість терміну «реактивні дрони» використовувати термін «крилата ракета», то ситуація стане абсолютно трохи інакшою. Вони замінили великі крилаті ракети, які потребують запуску з стратегічних ракетоносіїв, типу Х-101, наприклад, щоб не піднімати там 160 і 95, і не виводити кораблі з калібрами. Вони об'єктивно перейшли на крилаті ракети масові, в тому числі от малогабаритні. Та сама «Бандероль» – це чиста крилата ракета з бойовою частиною 150 кілограм. «Ірань-5», яка є іранським «Караром», це крилата ракета, яка летить на 900 кілометрів з бойовою частиною там понад 50 кілограм. І об'єктивно, я просто декілька разів на тиждень пояснюю це в інших ефірах. Що от дивіться, мені спитають, а от там рашисти почали використовувати реактивні дрони. Як нам захиститися? От якщо ми називаємо їх крилатими ракетами і все стає на свої місця, то питань не буде. Тобто ми розуміємо загрозу, ми розуміємо, як її протидіяти, тому що це крилаті ракети. Так, вони менші. От, але їх може бути більше, і їх запуск не прив'язаний до якихось там демаскуючих факторів на кшталт підйому стратегічної авіації. Але якщо ми просто у категорію крилаті ракети внесемо те, що є крилатими ракетами, тому що будь-хто може відкрити зараз це зображення Герань-5 і побачити крилату ракету, відкрити зображення бандеролі і побачити крилату ракету, тоді все одразу стане на свої місця.
2: Олегу, і фінальне питання, менше 2 хвилин залишається. Що у нас з лінійкою балістичних ракет? Коли ми побачимо нарешті?
3: Я за те, що ми дізналися про це не з анонсів, а з того, що на болотах почнуть вбити.
2: Абсолютно.
3: Тому що дійсно є цілий, ну я розумію, тому що деякі компанії, вони є приватними, які ведуть розробки своїх балістичних ракет, і вони для того, щоб привлекати інвестування, просто капіталовкладення, вони мають вести публічний діалог і говорити певні строки. Але ну, я вже об'єктивно треба розуміти, що ту саму FP7 від Firepoint, її кодифікація мала бути взимку, яка вже пройшла півроку тому. Зараз компанія говорить, що от бойове використання буде восени. Тому я об'єктивно за те, щоб ми дізналися не з анонсів і з переносу цих анонсів, а вже з того, що рашисти бідкаються, що по ним прилітає якась невідома ракета в балістичній траєкторії, а ми робили би дуже хитре обличчя і розводили руками і говорили, що це камні з неба.
2: На зв'язку зі студією був головний редактор спеціалізованого оборонного видання Defense Express Олег Катков. Олегу, дякую за, як завжди, дуже цікаві пізнавальні ефіри. Вони корисні, вони розлоги, вони дають нам уявлення. І особливо я підтримав би ту частину, де ви радите зберігати максимальну непублічність. Одного ранку, прокинувшись за філіжанкою кави, ми дізнаємося про третій удар по Кримському мосту, про масовий пуск ракет по Москві, по тому, що вони підгорає, і не тільки нафтопереробка і логістика, що значно-значно серйозніше. Тому що наші думки спрямовані на те, щоб вибити у них економіку. Поки жива рашистська економіка, це живильне середовище для підтримання війни. Про це слід не забувати і пам'ятати.
1: Ви слухаєте «Українське радіо». Важливо знати.
5: Що пишуть про Україну у світі? Україна повернула собі ініціативу на полі бою завдяки масовому виробництву недорогих і технологічних безпілотників. Про це пише експертка Atlantic Council Леслі Шетт після поїздки до Києва та на схід України. За словами українських військових, лише на одній ділянці фронту за півроку вдалося звільнити майже 500 квадратних кілометрів. Водночас країні терміново потрібні перехоплювачі «Петріот» для захисту цивільних від російських балістичних ракет. Навіть після отримання ліцензії на їхнє виробництво, Україні знадобиться час, щоб налагодити випуск. Авторка закликає партнерів передати Києву наявні ракети, зберегти обмін розвідданими та посилити контроль за санкціями. Адже у російській зброї досі знаходять західні компоненти. На її думку, співпраця з українською оборонною промисловістю вигідна і самим союзникам. Чорне море стало одним із ключових театрів російсько-української війни, пише Hindustan Times. Це важливий коридор для перевезення зерна, нафти і газу, а також для роботи підводних трубопроводів та оптоволоконних кабелів. Для України море є головним шляхом експорту аграрної продукції, а для Росії – доступом до портів, що не замерзають, і базою для військових операцій. Останніми місяцями Україна посилила удари по російських танкерах, нафтопереробних заводах і терміналах. Росія натомість атакує українські порти та торгівельні судна. Через безпекові ризики судновласники неохоче заходять до українських портів, а вартість перевезень зростає. Нині експортна спроможність портів скоротилася приблизно з 6 до 4 мільйонів тонн вантажів на місяць. Бойові дії у Чорному морі вже впливають на безпеку судноплавства, а також на світові ціни, на продовольство та енергоносії. Дослідниця Анна Колен в матеріалі для Brookings порівнює, як війна змінила українське і російське суспільства. Обидва успадкували від радянської доби здатність пристосовуватися до нестабільності, однак використовують її по-різному. У Росії адаптація допомагає громадянам дистанціюватися від війни, уникати політики і покладати відповідальність на авторитарну державу. В Україні ж вона стала основою волонтерства, технологічних ініціатив знизу та активної співпраці суспільства з державними інституціями. Українці підтримують державу, але водночас контролюють її та вказують на помилки. Війна також остаточно зруйнувала міф про братерство двох народів. В Україні її дедалі частіше сприймають як колоніальну. На думку авторки, майбутнє примирення можливе лише тоді, коли російське суспільство відмовиться від імперського мислення та прагнення втручатися у справи сусідів. Подолання нинішньої прірви може тривати поколіннями, підсумовує дослідниця. Військові аналітики Джан Джентілі та Ендрю Радін в колонці для видання «Гіл» стверджують, що Україна перетворила війну на виснаження на свою перевагу. Попри більші людські і матеріальні ресурси Росії, Київ послідовно підвищує для неї ціну продовження агресії. Основою цієї стратегії стали українське виробництво безпілотників, власні системи управління військами та аналіз даних, який допомагає підвищувати ефективність бойових операцій. Водночас далекобійні удари по російській нафтовій, газовій і логістичній інфраструктурі скорочують доходи Москви та послаблюють її здатність фінансувати війну. Ознаками дедалі складнішого становища Росії автори називають проблеми її воєнної економіки, перебої з постачаннями в окупованому Криму та зростання невдоволення всередині країни. Подальший успіх України, на їхню думку, залежатиме від збереження цієї стратегії та стабільної підтримки партнерів. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 19 годині 7 хвилин.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві триває 11-та повітряна тривога за добу. На Київщині триває гасіння пожеж авіацією. Про це та інше – далі докладніше. У Києві вже пролунало 11 повітряних тривог за добу. Під час останньої оголошеної повітряної тривоги у місті було чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Наразі відомо про 4 поранених, 2 людей у лікарні, поінформував міський голова Віталій Кличко. У столиці численні пошкодження. Зокрема, у Шевченківському районі уламки впали біля гімназії та школи, пошкоджені вікна закладу. У Подільському прилетіло на територію дитсадка. В Оболонь у Луцькому районі уламки попадали на територію житлової забудови, парку та парковки, а також гаражного кооперативу. У Бориспільському районі на Київщині триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Там поранені 2 людей, понівечені приватні будинки, спалахнули масштабні пожежі на складах. Стовпи диму досі здіймаються у небі над Борисполем. До гасіння займань залучена авіація. Роботи ускладнюють повторні атаки. Надзвичайники кілька разів відходили в укриття через загрозу ударів, повідомила Суспільному речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан.
4: Постійно йдуть повітряні тривоги, дуже важко працювати, доводиться виходити. Прогнозувати нічого не будемо, але локації знову додається. Люди, скажімо, навчилися виходити під час повітряної тривоги, да, і перебувають в укриттях.
3: Кореспонденти Суспільного побували у кількох селах Бориспільського району. Зокрема, одна із місцевих жительок, Ірина, розповіла, що пошкодило її магазин. Каже, щойно прийшла на роботу, як пролунав вибух і посипалися шибки.
5: Я тільки відкривала касу, і воно це все скло тут посипалося, коли якраз прильот. Все посипалося, все помили, поприбирали.
3: Під атакою також були складські приміщення у Фастівському районі Київщини, понівечені житлові будинки у Броварському та Вишгородському районах. Зокрема, знищений розподільчий центр будинку іграшок. Там зберігалася частина іграшок, і звідти товар відправляли по всій країні, повідомили на Фейсбук-сторінці мережі магазинів. Гроші за сплачені замовлення, які доведеться скасувати, обіцяють повернути. Росіяни влучили також по складах магазинів «Фори», «Комфі» та «Варус», повідомили у компаніях на своїх сторінках у соцмережах.
2: Новини на Українському радіо.
3: Коні, евакуйовані з прифронтових територій Запорізької області, адаптувалися до життя під постійними російськими атаками. 20 червня вони пережили прямий удар по території клубу, де живуть. Тоді загинули 3 коней. Але навіть після цього тварини стали ще більш контактними, а на професійних змаганнях почали здобувати призові місця. Про це Суспільному розповіла директорка кінно-спортивного клубу Євгенія Єрмакова. Побувала у клубі Анастасія Потапенко.
6: Лабелла Харт та її мама Ліріка – вихованки Запорізького кінного клубу. Вони живуть тут разом з 26 кіньми, серед яких врятовані з прифронтових громад – Малокатеринівки, Новомиколаївки та Комишувахи. І усі вони разом звикають до життя під час війни.
7: Пошли на сонечко, дивися.
8: Вони дуже спокійні, вони навіть не реагують. Цьому же ребенку 3 місяці, вона навіть нічого не боїться, тому що постійно спілкується. Скажу, тут мені чухайте, тут мені комфортно. Він народився буквально за тиждень до приліту. Вона ще була маленька, але вони знаходилися у цій леваді та їм повезло.
6: Обстріл, про який каже Євгенія, стався 20 червня. Тоді російська авіабомба поцілила по території клубу. Ударну хвилю стримало велике дерево, в яке поцілив КАБ. Втім, наслідки для клубу та його мешканців були трагічними.
8: Осколками посікло 3 коней, вони погибли 2 одразу і один не дожив до утра. 2 з них були евакуйовані з Камишувахи. На превеликий жаль, ми їх врятували. спасали, рятували, але і тут їх наздогнала доля.
6: Євгенія каже, з того дня минуло недостатньо часу, аби пережити стало просто страшним спогадом. Водночас його вистачило, щоб привести до тями тварин, заспокоїти їх та допомогти адаптуватися до життя в таких умовах.
8: Їх відволікає спілкування також з людиною, як і людини з конем. Проведена робота з психологією коня для того, щоб вона чувствувала себе дуже комфортно. Незважаючи на те, що в нас прилітає все інше, наразі психологічно коні всі дуже спокійні. Вони зрозуміли, що тут вони у безпеці, що тут за ними ухажують, що нічого страшного з ними не буде. Щось збили, можливо, це шахет, можливо, це щось, але ми побачили, що навіть після громкого звуку коні не дрожать, вони не тікають, вони знають, що тут все буде гарно. Якщо б не коні, я вже здалася. А коні мені дають, тому я не падаю духом та працюю далі.
6: Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
3: Питання передачі заморожених російських активів Україні не знімали з порядку денного. Про це заявив речник Європейської комісії Балаш Уйварі, передає кореспондентка Суспільного. Раніше видання Financial Times повідомляло про те, що 4 країни ЄС надіслали комісії листа з проханням відновити роботу над передачею Україні заморожених активів Росії. Та, як стверджує посадовець, жодних листів Єврокомісія наразі не отримувала. До того, за його словами, ця робота не потребує відновлення, бо вона і не призупинялася з часу засідання Європейської ради 18 грудня минулого року.
2: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
0: Погода.
3: Завтра на півдні та в центрі місцями грози та дощі, нарешті території без опадів. Температура вночі 9-14 градусів, в день плюс 21, плюс 26, на Закарпатті до 31. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. 27 серпня російська армія атакувала Україну балістикою, дронами. Під ударом були Київ, область, Одеса, Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Полтавщина, Сумщина. На Київщині, у Борисполі, на Фастівщині горіли склади. У Харкові дрон влучив у торговельний центр. Там відомо про загиблих та постраждалих. На жаль, цей терор продовжується. Станом на момент нашого етеру в низці регіонів оголошено повітряну тривогу. Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська та Херсонська області. Там зараз лунає сигнал повітряної тривоги. І про цю атаку, про засоби, якими уражає Україну Російська Федерація, про можливості виробляти ці засоби, наші можливості протидіяти, говоритимемо далі. До речі, принагідно нагадаю, що кілька днів тому президент Зеленський повідомив, що Україна отримала невелику партію антибалістичних ракет для систем протиповітряної оборони. Утім, якщо відкрити телеграм повітряних сил, то можна побачити, що ось зараз про ці атаки, які я говорив, і ті загрози, які є нині, читаю. Реактивний дрон на Чуднів, на Житомирщині з півдня. Перед цим безпілотник на Суми. Перед цим реактивні БПЛА, це Дніпропетровщина. Знову ж таки, реактивний БПЛА з півночі Вінниччини. Перед цим реактивний БПЛА, реактивний БПЛА, реактивний, реактивний, реактивний. Перед цим була ще загроза балістичного, удару балістичним озброєнням. До чого я це згадую? До чого розповідаю? Дедалі частіше Російська Федерація використовує саме реактивні безпілотники в такій собі суміші з вже звичними ось цими поршневими. Тож про це ми теж обов'язково згадаємо і сьогодні. Тим паче з нами на зв'язку Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. Пане Геннадію, вітаю вас, мої шанування.
2: Вітаю вас, вітаю всіх слухачів вашого радіо з найкращими побажаннями. Слава Україні!
1: Героям слава! Отже, пане Геннадію, колеги в новинах кілька хвилин тому сказали, що 11 тривог було оголошено за добу лишень у столиці. Хтось може сказати, боже, як так багато, невже колись так було? Щодо кількості точно не скажу, але я думаю, і ви точно можете пригадати, що за час повномасштабного вторгнення траплялися випадки, коли атака на Київ, на Київщину могла тривати не те, що годину-дві, а це було десятки годин, інколи навіть близько доби. Тобто, це, вочевидь, не новація. Але поясніть, будь ласка, в чому суть таких атак від Російської Федерації? Залітає один, два, три безпілотники, ми їх збиваємо, потім ще і ще і ще. Для чого такі атаки використовує Росія? Ну, і бачимо, що вони не є аж надто системними. Тобто, для чогось, вочевидь, така атака потрібна. Які ваші думки?
2: Виключно це потрібно росіянам, виключно для одного. Є такий термін «тримати в тонусі», да? От це «тримати в тонусі» цивільне населення України, зокрема мешканців, людей, які перебувають в Києві, запускають, дійсно, ви сказали, але трішки там 4, 6, 8 запускають, вони починають прямувати в напрямку Києва, і коли перетинають певну лінію, тоді оголошується, і зрозуміло, куди курси вони мають. Плюс-мінус, тоді оголошується сигнал повітряної тривоги, тому що є велика небезпека, тому що вони летять в напрямку Києва. Що люди роблять? Люди мають ховатися самі, ховати дітей, допомагати старшим, тим людям, яким потрібна допомога, і починається хаос. Хаос не починається. Починаються досить складні дії, торгівельні центри мають закриватися. Тобто впливати, вони роблять все для того, щоб впливати на наше життя, щоб впливати на психічний, психофізичний стан громадян України, звичайних цивільних людей. І це є тільки виключно одне пояснення того, що відбувається, крім того всього, декілька днів розмовляв з нашими військовими, які посилалися на певну інформацію про те, що коли були там розмови з їхнім фюрером сучасної на Росії, то він стверджував, що не будуть зменшувати кількість нальотів. Чому? Тому що, і каже, і цілі ще визначені. А ми бачимо, які цілі вони визначили. Це в тому числі, або в першу чергу, місця скупчення людей, зокрема, місця компактного проживання українців. В великих містах це великі будинки, дев'ятиповерхові, і то все, і от або якісь будинки, які знаходяться поряд з певними об'єктами. От це їхні цілі. Вони роблять це для того, щоб влучити, щоб уразити цивільних людей, щоб у нас були негаразди, щоб у нас не було настрою. Це одна з основних ідей, якої дотримується Російська Федерація. Якщо хтось цікавиться історією, це у нас зараз, ми наявно бачимо то, що завжди відбувалося всі часи, в будь-якій війні, якій приймала участь Росія з різними формами правління. Чи то імперія була, чи це Радянський Союз, вони завжди воювали з цивільними особами.
1: Так. Ви згадали про мобільні вогневі групи. Ось сьогодні якраз пересувався містом. Зізнаюсь, якраз під час повітряної тривоги, ну так склалося, був в транспорті і був свідком моменту, коли, вочевидь, не можу стверджувати, але точно бачив МВГ. Можливо, це вони, хлопці, збили з МВГ. Можливо, іншими засобами. Дрон, який впав поблизу мосту у столиці, у Дніпро. Ну, ось буквально за метрів 200. Місто продовжило своє життя. Хтось зупинився, подивився, хтось розвернувся, поїхав іншим шляхом, хтось просто попрямував далі. Але чому згадую про цей випадок? Цей же ж дрон, вочевидь, кудись летів, і була у нього кінцева мета. Так, його, звичайно, що знищили, і слава Богу, що це сталося над Дніпром. Дніпро постраждав від цього, але, на щастя, не люди. Ось зараз ці дрони, які летять по Києву, найвірогідніше, це росіяни запускають куди саме? Ну, якщо склад біля Київщини, так, там десь Бориспіль, Бровари, то зрозуміло, б'ють по логістиці і так далі, по цих розподільчих хабах наших мереж. А ось ці дрони, які летять у Київ?
2: Вони мають за собою ціль влучити в тому числі і в місця компактного проживання людей. Я про це говорю, і я це є достоменна інформація, про яку росіяни, між іншим, не дуже сильно і скривають. Які цілі вони обирають? Тому то, що ви бачите МВГ в Києві, мене дуже тішить, тому що в свій час колишній міністр оборони, на превеликий жаль, доклався до того, знаєте, хтось пам'ятає, може, фільм був такий «Москва сльозам не вірить», і там була людина, яка казала, от скоро буде час суцільного телебачення, буде одне телебачення. Так от у нас колишній мер вважав, що зараз наступить епоха суцільної дронізації, і інші засоби не потрібні. Але на сьогоднішній день вогніві засоби РЕП показали, знаєте, от за допомогою вогневих засобів РЕП знищено 92% тих інтрузів, які знаходилися в повітрі. Тому, знаєте, деяким людям, які знаходяться на певних посадах, все ж таки треба мати більше розуміння, що немає ніякої унікальної зброї, не було ніколи і не буде в майбутньому, а є цілий засобів, ця гама всіх суцільних, не так скажу, а сумарно при використанні всіх наявних засобів для знищення повітряних цілей, тільки в цьому випадку результат буде прямувати до одиниці. А не то, що в нас буде якийсь дрон, який зможе, але певні будуть умови погані, той дрон не зможе. А що, решта засобів нищити? Тому в нас був той час, коли трошки меншало в Києві, власне, мобільна вогнева група, але зараз, Богу дякуєте, все відновлюється. І, власне, свідком чого ви стали? Тому що вогневі групи під час удару Російської Федерації за допомогою дронів, вони досить ефективні.
1: Так.
2: Досить ефективні, так само, як і антидрони, ті, які дрони використовуються ми для знищення тих безпілотників.
1: Так, але мушу сказати, що я не бачив, що саме мобільна вогнева група знищила цей дрон, але я бачив, що хлопці стоять. І причому таких значить, груп на пікапах з відповідними засобами ураження бачив кілька. Зрозуміло, не буду розповідати, де як кияни, які пересуваються столицею, і так прекрасно це знають. Є така фраза, так, ще не вечір. Але ні, пане Геннадію, вже вечір. 11 тривог за добу лишень у столиці було, а попереду ще у нас ніч. Знаєте, в мережі, точніше, в соціальних мережах вже натрапляю на різні повідомлення, люди коментують якраз відео ось цих збиттів. І багато коментарів. О, значить, росіяни зараз нам, як то кажуть, дадуть жару вночі. Напевно, варто очікувати обстріл. Поясніть, будь ласка, чи є підстави так вважати реальні після ось таких складних днів, да, коли цілий день дрони? Чи дійсно Росія апріорі готується таким чином до завдання ударів ще й вночі, але ракетами? Хоча теж в ніч на 27 серпня били. Чи буде цієї ночі?
2: Дивіться, пам'ятаєте, тут на минулому тижні чи на позаминулому тижні у нас тут один виступаючий виступатор чи коментуючий коментатор на всю країну казав, що тепер будуть по 200 ракет. Ну, не одномоментно, а кожної ночі зможуть валити. Ну, 200 ракет було? Не було. Богу дякувати. Саме інтенсивніший обстріл, який був, росіяни декілька днів тому зробили ракетний по Україні, зокрема по Києву. Зробили, змогли росіяни хоча б 100 ракет пустити? Не змогли. Це про що говорить? Це говорить, що спеціально навчені хлопчата та дівчата, величезна їм за це дяка, роблять свою справу. Росіяни сказали, в них там 10 чи 12 пускових установок, а потім через декілька днів проходить наша служба Божа, да, Служба безпеки України, велика дяка їм всім, звітується, що трішечки попалили і знищили пускових установок. А Гурмо звітується, виступає очільник, прес-офіцер, і говорить, що трішечки попалили російських ракет. А потім ми бачимо, а ми не бачимо навіть, як я вже казав, навіть 100 ракет. Це означає, що наші воїни роблять все для того, щоб зірвати бажання росіян робити масові обстріли України. Зрозуміло, навіть одна запущена ракета по нас – це, на превеликий жаль, зброя, яка несе смерть. Але ми всі маємо розуміти, що наші воїни роблять все для того, щоб знищувати нашого ворога. Я, між іншим, тут був на ефірі, на етері одного каналу, і ведучий каже, мені складно з паном Хазаном спілкуватися, тому що він завжди закликає знищувати. І я кажу, так, а я чув в ефірі, я кажу, так, я завжди закликаю знищувати нашого ворога, всіх тих, хто зі зброєю в руках прийшли на нашу землю. От їх всіх маємо знищувати. І всіх тих треба знищувати, які роблять, готують удари по території України, завдали всіх військових злочинців. Теж треба знищити. Якщо я комусь не подобається, що я говорю, ну, тоді вам з цим жити. Але ворог має бути знищений. Крапка.
1: І розуміє той ворог, який, якому ми зараз протистоїмо, силу. Як бачимо, вмовляння, дипломатія поки не працюють, але сила працює. Показують і вправність у знищенні сили протиповітряної оборони. Відтак, уночі, я нагадаю, Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами і майже 260 ударними дронами. Чому згадую про це? Адже сили протиповітряної оборони збили 7 балістичних ракет. І це надважливо. Також одну протикорабельну ракету «Онікс». Складна, направду, ціль, але ми збивали, збиваємо і будемо збивати. Головне, щоб було чим. 7 балістичних ракет і одна протикорабельна. Це про те, що говорив президент Зеленський, що нам під'їхали ракети до Петріотів. Щоправда, знову ж таки, виникає запитання. А що буде далі? Наскільки вистачить нам цього запасу ракет? Безумовно, ми не володіємо конфіденційною інформацією, але менше з тим, ваші припущення по потенційних можливостях наших партнерів все ж таки допомагати. Можливості, вочевидь, є. А чи буде бажання і чи збережеться воно?
2: Ну, хочу вас трішечки поправити щодо гіперзвукових ракет «Онікс». Їх дві пустили і дві не долетіли. Ну, тому що одну знищили, а одна, а друга дуже себе погано почувала і так прийняла рішення десь там в одичці в Чорного моря прилягти. Там вона думала, що їй так буде краще. Ну, локаційно вона була втрачена. От так, от, тобто дві ракети запустили тих страшних «Онікс», да, і дві чомусь не долетіли. Чому? Ну, цікаве питання, да? Даючи питання на вашу відповідь, даючи відповідь на ваше запитання, вибачте, справа така, що ми ж не сидимо на місці, тут є у нас певні люди, які волають і кричать, що нас ми вже програли, нас всіх б'ють росіяни. А є інша варства населення, які мовчки роблять свою добру справу. І потім з'являється інформація, ви знаєте, що досить великий відсоток того обладнання російського, яке сьогодні літало, ну, чомусь воно впало, чомусь на нього щось впливало. От на настрій вплинуло, і вони попадали. Чому? Тому що наші українські вчені, які сьогодні вдягнули військовий піксель, вони ж не прості люди, вони думають, що і як зробити, щоб ворог не міг завдавати ударів по цивільному населенню, по місцях, там, де наші війська знаходяться, або якісь елементи нашої логістики, інфраструктури, то все. І от це дуже добре видно, навіть коли уважно дивитися звіти, поранні звіти повітряних сил, де, що і як, яка кількість знищена. Ну, перестали давати там певну інформацію по ракетах, але дивимось, скільки знищено. І ми розуміємо, що якщо знищено БПЛА більше, ніж 200, це означає, що коефіцієнт знищення сьогодні був не нижчий, ніж 92%. Це унікальні цифри взагалі в світі. Тому що ми зараз бачимо, бачили і пам'ятаємо приклад з війни в Ірані, Америка, що робила, і як їм летіло назад, і скільки їм коштувало збиття тих дронів, для знищення яких ми витрачаємо в тисячі разів менше коштів. Тому що в нас є вже досвід, в нас є технології, в нас є воїни, які це вміють робити. Тому на сьогоднішній день дуже хочеться, щоб ми, а крім того всього, є нові елементи озброєння, які зараз проходять випробування, і що стосується збиття балістики, тому завжди ми маємо розраховувати на своїх партнерів і розуміти, що хто би що не казав, хто би як не допомагав, але фундамент цього всього – це наша власна зброя. І нам самим треба робити все для того, щоб ця зброя в нас була. Як то так само, як з Донецьком. Сьогодні, як поприлітало, що вони там вже, я пабліки російські читав, вже дайте донорів, дайте то, як кажуть мої друзі військові, пісюни літали в різні сторони в Донецьку, тих як цапів з їхнього штабу цілого, бо дали прикурити так, і це, між іншим, а яка кількість ракет прилетіла, який тип, а хтось казав, що ця фірма взагалі ракет не робить. От, знаєте, такі от покраплиночки збираються, ми збираємо інформацію з відкритих джерел, що ага, сьогодні ми дали там на друзки, порвали росіян там. Я от сьогодні, чесно скажу, їхав з госпіталя, там був у наших поранених, а перед тим, ну, просто задзвонив до хлопців, як там наша бібіка, яку ми їм передали, як вона там працює, то все, і величезна дяка людина, наш воїн каже, ви знаєте, вам велика дяка, там, то все добре, ми це зробили, все супер. А ми сьогодні 43 відправили вниз.

0: Ну, інформації, до яких там доступ є, там з відкритих джерел, можна стверджувати, що ну вони не можуть кожного дня, кожної ночі робити масові удари. Їм треба 3-4 до 5 днів для накопичення то всього. Що вони роблять в моменти, коли нема масового удару? От вони посилають 4, 6, 8 дронів, які починають ну, там, спробувати кошмарити нас, людей, і ми маємо усвідомлювати, маємо розуміти, що це не масовий нальот, це такий, але це все одно небезпечно, щоби я звернувся, знаєте, користуючись нагодою, хоча мої друзі сказали, це безполезно, але я кажу, буду робити завжди. Кожен з наших громадян має мати при собі аптечку, має вміти її користуватися, при нагоді дати допомогу собі і на ближнім. Ми маємо готуватися, бути готові і не дати себе вбити.
1: Дякую, пане Геннадію. Нагадаю слухачам Українського радіо, Геннадій Хазан був щойно на зв'язку, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. З паном Геннадієм говорили про російську атаку, яка триває і нині, як колеги згадували в новинах, а Анна Денько розповідала на початку цієї інформаційної години. 11 було оголошено повітряних тривог у столиці за добу. Зараз повітряна тривога так само у столиці та частково на Київщині теж актуальна. Стежимо за тим, що відбувається в нашому повітряному просторі, максимально оперативно інформуємо вас. Залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Росії на 15 років засудили 70-річну українку за донати ЗСУ. У Молдові виявили уламки російського безпілотника. Про це та інше далі докладніше. Апеляційний суд Росії залишив без змін вирок 70-річній Світлані Лой з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області. Жінку засудили до 15 років за підтримку ЗСУ. У залі апеляційного суду у Москві перед оголошенням вироку вона заспівала пісню «Рідна мати моя». Про це повідомили у російському незалежному виданні «Медіазона», кореспондент якого був присутній на засіданні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на винесення вироку. За його словами, офіс омбудсмена уже готує офіційні запити до РФ. Про це він повідомив під час спеціальної доповіді про стан реалізації ветеранської політики в Україні.
4: Всі не просто подібні випадки фіксуються нами, автоматично передаються запити на російську сторону щодо перше повернення, друге термінового відвідування, надання третє надання офіційної інформації від російської сторони до української сторони щодо стану здоров'я, умов тримання, надання медичної допомоги. Такий відповідний запит мною напрацьовується, він буде направлений.
3: Раніше ми повідомляли, що влітку 2023 року окупаційна влада провела обшуки у вірян храму святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви та перевіряли їхні телефони. Одну з парафіянок, Світлану Лой, затримали, а згодом засудили до 15 років позбавлення волі за нібито державну зраду через перекази грошей на підтримку ЗСУ.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні десятки потягів «Укрзалізниці» рухаються із запізненням через бойові дії. Як повідомили на сайті перевізника, найбільшу затримку має потяг «Суми-Київ». Він відстає від розкладу на понад 17 годин. Із затримками рухаються, зокрема, і поїзди «Харків-Хелм», «Дніпро-Головний», «Мукачево», «Одеса-Головна», «Запоріжжя-1», «Київ», «Запоріжжя-1», «Львів». Затримки потягів фіксують на тлі чергових масованих атак Росії по території України. Нагадаємо, вночі та вранці Росія масово атакує українські міста дронами та ракетами. Під ударом опинилися Одеса, Харків, Полтавщина, Запоріжжя, Херсонщина, Сумщина та Київська область. Є загиблі та поранені. У Молдові виявили уламки російського безпілотника, який врізався у дерево біля дороги, повідомили у поліції Молдови у Фейсбуці. За даними правоохоронців, це безпілотник типу «Пародія», який росіяни часто використовують.

0: під час повітряних атак на Україну. Двоє працівників Франкфуртського аеропорту померли від малярії через укуси комарів, які, ймовірно, потрапили до Німеччини літаками з епідемічних щодо малярії регіонів. Про це повідомляє видання Deutsche Press. За інформацією представника компанії-оператора аеропорту, на території литовища встановили спеціальні пастки, з допомогою яких вдалося спіймати комарів. Зараз їх досліджують у лабораторії. Ризик поширення інфекції від людини до людини у Франкфурті відсутній. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Завтра на півдні країни і в більшості центральних областей короткочасні дощі, вдень місцями грози та пориви вітру 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Вночі та вранці у Карпатах та на Прикарпатті подекуди туман. Температура вночі 9-14 градусів, на півдні 13-18, вдень плюс 21, плюс 26, на Закарпатті до 31. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Моє вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Після українських атак на найбільші логістичні компанії, логістичні центри Росії, Wildberries, про них ми говорили, напевно, що чи не все літо. І варто зауважити, що є ще один напрям – склади компанії Озон. Відтак, нещодавно ми про них теж почали згадувати. Ось цікаву тенденцію помітив, що росіяни після ударів по Wildberries часто скаржилися не так на удари, так, а на те, що нібито українці не б'ють по компанії Озон. Ну, здавалося б, так, мали б скаржитися, ах, які погані проклятущі українці, значить, б'ють по нас. Так ні, вони кажуть, по нас б'ють, а по них чого не б'ють? Ну, ось так. Друга за розміром мережа маркетплейсів Озон. Вперше Україна атакувала склади Озон кілька днів тому, 22 серпня. Тоді Міністерство оборони України заявило про ураження хабу компанії у Самарській області. Ну що ж, нарешті настала черга Озону. І з найсвіжішого, дрон атакував склад Озон біля Уфи. У найбільший, точніше, цей Озон, цей склад, найбільший у регіоні. Він призупинив роботу після атаки. Тож про це говоритимемо далі. І не тільки, а заразом про те, як удари по Wildberries, по Озону похитнули і похитнуть економіку росіян. Яка ситуація зараз у цивільному секторі і що чекає на бізнесменів російських, які працюють завдяки цим маркетплейсам. Багато хто з них працював. Тут радше вже використовувати минулий час. Але про теперішнє говоримо з Олегом Устенком, економіст, екс-радник президента, з нами на зв'язку. Пане Олеже, мої шанування, вітаю вас.
3: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
2: Дуже приємно, пане Олеже, коли ви знаходите час і можливість бути в етері Українського радіо. Давайте розпочинати з Озону і Wildberries, з порівняння. Взагалі є якась відмінність особлива, окрім назв, взагалі значення цих компаній для Російської Федерації, масштаби? Wildberries все-таки був трішечки більшим і залишається, хоча ну ми зменшили можливості цієї компанії значно за це літо.
3: Я думаю, що дійсно це правильне питання. Wildberries – це набагато більша мережа в порівнянні, скажімо, з Озоном. Якщо подивитися, скільки ВВП контролювалося за рахунок цих двох компаній, це приблизно, я б орієнтувався на цифру, біля 5% ВВП. Тобто, якщо ми говоримо в цифрах, то ми говоримо про величину приблизно біля 100 мільярдів доларів на рік. Тобто, це дуже значна така була площина, в якій працювали оці дві компанії. Приблизно, знов-таки, біля 100 мільярдів доларів – це значно. І просто для розуміння, їхній бюджет військовий, який використовується проти нас, приблизно 120 мільярдів доларів. Якщо говорити про їхній бюджет загальний військовий, не проти нас, а в принципі військовий, він на рівні приблизно 160-165 мільярдів доларів. Так що 100 мільярдів доларів, навіть в порівнянні з тими бюджетами, які в них є, це велика така сума. Теж правда, що просто для того, щоб не було непорозумінь, зрозуміло, що не всі ці кошти використовувалися саме для фінансування їхнього військового бюджету і бюджету взагалі. Лише частина якась перерозподілялася, але все одно втрати бюджету значні. Я би цінив би втрати їхнього державного бюджету від наших ударів по Wildberries приблизно на рівні, скажімо, від 10 мільярдів доларів. 10 мільярдів доларів – це теж достатньо непогана величина, якщо думати, що в них і так є ж зараз дефіцит державного бюджету. Їх дефіцит держбюджету за результатами 7 місяців цього року складає приблизно біля 80 мільярдів доларів. І тут ми додатково даємо їм такий подарунок в розмірі ще додаткового дефіциту на 10 мільярдів, принаймні 10 мільярдів доларів. Тобто замість 70-80 вони отримують 80-90. Вони тепер ще не можуть профінансувати, не знають, як профінансувати, а тут ще таке додатковий удар. Озон набагато менший від Wildberries. Wildberries, як ви правильно вже зазначили, я б сказав би, що його вже не існує. Він існує на паперах, він існує в пам'яті росіян, але якщо ви подивитеся склади, по яких ми били, і оцінити їхні розміри, ви побачите, що найбільш такі суттєві склади Wildberries, вони вже не працюють і не зможуть працювати в найближчим часом. Теж правда, що там залишилося ще, я б сказав, без десятки таких топових, великих, принаймні два залишилося, і можна очікувати, і вони очікують, що це не закінчиться просто так, і удари просто повторяться і по тих інших складах. Стосовно Озона, це набагато менші склади, вони розбросані, вони не такі популярні, вони не можуть перетягнути на себе те, що торгувалося через Wildberries, але все ж таки вони намагалися це зробити. Якщо нема Озони, якщо нема Wildberries, то виникає питання, як взагалі торгувати тоді в Росії. Вони просто були переорієнтовані саме на такого плану торгівлю. Іншої торгівлі не існувало. Уявіть собі, скільки, коли вразили ці склади, то це ж мова йде не лише про сам склад і не лише про ефект такий бюджетний, який ми б хотіли теж досягнути і досягли його, але мова йде про те, що зараз вивільняється значна кількість персоналу, який там працював. З одного боку, до речі, я тут бачу ризик, пов'язаний з тим, що чим гірше в них буде життя і чим більше в них буде вивільнятися такого люду, який працює на некваліфікованій роботі, то з'являються додаткові можливості для їхньої армії, для підписання контрактів або для мобілізації. Тут треба теж розуміти, що тут можливі певні ризики. Але враховуючи економічні вигоди, які ми отримали, вони набагато більше. Ніхто не буде інвестувати зараз із підприємців. Фізично він не може інвестувати в Wildberries, бо просто це не працює зараз, бо Wildberries нема. В Озон не будуть інвестувати. Якщо не будуть інвестувати в розвиток цих платформ, то виникає питання, яким чином ці взагалі підприємці можуть продавати свій товар. Інша модель просто не існує. Не існує іншої моделі. Більшість товарів, які вони там торгували, вони не торгуються просто в таких загальних магазинах. Ти не можеш просто прийти в загальну систему магазинів і там щось купити. Воно так в них не працювало. Так що паралізовано фактично система торгівлі. І в принципі теж важливо, це символізм. Хоч там і говорять з приводу того, що звичайно, був би удар по нафтопереробному заводу, це набагато більш такий вагомий удар, він дає набагато більше ефекта для нас. І удар наш по їхньому НПЗ, він надає нам набагато більше таких ефектів, не лише військових, а й економічних. А якщо мова йде про Wildberries або про Озон, це менше. Ні, тут мова йде про символізм теж. Нарешті вони почали відчувати, що таке війна, і вона прийшла і до кожного в дім, бо вони знов таки порядок такий, який в них був життя, він змінений. Гроші вони не знають, яким чином заробляти зараз, ті, хто працював в цьому секторі. Кремль не може справитися з цим, бо треба щось пояснювати людям, а цей ефект відразу на всіх іде, і вони просто, я б не сказав би навіть, що замовчують, але вони не можуть підібрати необхідних слів для того, щоб це все пояснити, чому це відбувається, яким чином можна пояснювати те, що Путін говорив, скажімо, на останньому тижні, коли була ця зустріч Єдиної Росії 2.0, коли він говорив, що все буде досягнуто, війна буде продовжена, ми перемагаємо і так далі. Ну, яким чином пояснити тоді в такому форматі, от що відбувається? Вони не можуть знайти слів, не написали таких текстів, які б це пояснили. Ну, і відповідно ми будемо з вами бачити збільшення соціального незадоволення. Якщо дійсно вірити тим соціологічним, таким фрагментарним, начебто, дослідженням, які зараз ідуть по Росії стосовно того, що в них відбувається, що зменшується підтримка режиму, є незадоволення від того, що відбувається з війною, це буде означати додаткові ризики для Кремля, знов таки, що позитивно для нас.
2: Там тут про НПЗ, коротка ремарка, можливо, хтось із наших слухачів міг подумати, що ми просто, точніше, сили оборони наші перемкнулися на виключно Wildberries і Озони. Ні, робота по НПЗ продовжується і далеко, як то кажуть, не треба ходити. У ніч на 26 серпня діпстрайк сил спеціальних операцій разом із силами безпілотних систем уразили четвертий за потужністю НПЗ в Росії. Це Лукойл Нижнєгород Нефтеоргсинтез, ось така довжелезна назва, і такі ж самі, та ще більш довгі були клуби диму після цього ураження. Серйозний завод, дійсно, одне з найбільших нафтопереробних підприємств в Російській Федерації. Якщо повертатися все ж таки до Wildberries і до Озону, те, що ми почали бити по Озону, чи правильно я вас зрозумів, це означає, що найбільші склади Wildberries, вони, послуговуючись термінологією і тим, чим часто кажуть військові, винесені, так, їх просто винесли, вони були пошкоджені або згоріли вщент. Тобто, що буде далі? Озон, але ж після Озон теж може закінчитися. Сподіваємося, так і станеться.
3: Ну, якщо змогли просто зробити так, що Wildberries наказав довго жити, то з Озоном це буде навіть легше відбуватися стосовно їхніх великих складів. Але теж треба розуміти, що Озон – це в рази менше, ніж Wildberries. Так. Тобто Озон в принципі не може замінити Wildberries. І достатньо ще декілька ударів по великих складах Озона для того, щоб система знов-таки припинила взагалі своє існування. І тоді в нас з'являється додатковий ресурс у вигляді наших дронів, які треба було б відправляти на Wildberries або на Озон, в них з'являються додаткові можливості використання саме по цих НПЗ, про які ви говорили.
2: Так. Пане Олеже, як ці удари впливають, даруйте, можливо, за спрощення, але тут і зараз, чи все-таки ефект від цих ударів – це більше стратегічний ефект? Дякую, що ви звернули увагу на момент, що після цих ударів люди, які там працювали, вивільняються. І це певний ризик для нас, так? Тому що вони потенційні нові учасники так званої СВО. Але, з іншого боку, роботу втрачають люди, які працювали на підприємців, які користувалися ось цими маркетплейсами. А це йдеться не про десятки, не про сотні, а, очевидь, десятки тисяч людей, які залишаються без грошей. Вони будуть апелювати, вочевидь, до держави. Так, не всі ж можуть піти на так звану СВО. Але вони будуть апелювати, дайте нам гроші, дайте нам допомогу і так далі. Це додаткові якісь виділення з бюджету. Далі, наступний момент. Ті підприємці, які користувалися послугами і взагалі маркетплейсами з цим Wildberries, Озоном, вони залишаться без роботи, не зможуть платити податки. Тобто, стратегічно це, знову ж таки, недофінансування російського бюджету. Отже, поясніть, що ми маємо позитивного з уражень тут і зараз, і що в такій стратегічній перспективі?
3: Що ми маємо тут і зараз відразу? Перше те, що ми маємо, це те, що зменшуються можливості російської економіки замість тих 0,4% зростання, про які говорив Путін ще на початку цього року. Вже маючи перед собою статистику з першого кварталу, навряд чи вони зможуть навіть залишитися в нульовій зоні. Скоріш за все, вони будуть показувати падіння. Їхня економіка буде показувати падіння в цьому році. Другий момент полягає, ну, відповідно, коли в тебе економіка падає, відповідно збільшується кількість безробітних, збільшується напруга для державного бюджету. Друге, що можна сказати, що відбудеться після цих ударів, можна очікувати, що держбюджет Росії недоотримає коштів, як ми з вами визначилися, по року це приблизно треба орієнтуватися на цифру, що найменше біля 10 мільярдів доларів. Це додатково до того дефіциту, який в них зараз існує на рівні 70 мільярдів доларів по результату перших 70-80 мільярдів доларів по результату перших 7 місяців цього року. Те при цьому, що весь дефіцит на цей рік мав скласти 50 мільярдів доларів. Вони навіть 50 їм було важко фінансувати, а зараз ще додаткові оці гроші, які треба десь шукати. Теж правда, як ви говорите, наступне те, що буде діяти, я б сказав би, це те, що незадоволення населення, дійсно населення патерналістське в Росії, вони будуть намагатися отримати підтримку від держави. Держава цю підтримку їм, якщо зберігає цей статус-кво, просто не може надати. Відповідно, буде зростати соціальна напруга серед цього населення і незадоволення владою, що теж позитивно для нас. І це швидко буде робитися, бо якщо в тебе нема чого їсти, а в них це дійсно виникне це питання, бо грошей нема, за що їсти, якщо грошей нема, соціальна напруга у тих, хто був пов'язаний з Wildberries і з Озоном, в їхніх сім'ях вона буде різко зростати. Я б сказав би, що в принципі можливо і те, що Росія буде намагатися, називаються економісти, монетизувати дефіцит, додатковий дефіцит державного бюджету, іншими словами, просто друкувати гроші. Якщо вони будуть додатково друкувати гроші, це теж непогано для нас, бо це буде збільшувати їхній рівень інфляції і відразу на наступному етапі знов-таки призведе до потреби витрачати більше грошей з держбюджету на різні соціальні програми для того, щоб збити цю соціальну напругу. А з іншого боку, вони будуть потихеньку, або не потихеньку, а більш активно входити в інфляційну спіраль. Ну і я б сказав би, що зараз для багатьох в Росії бізнесменів, не лише великих, а й середніх і дрібних, виникне і вже виникло питання стосовно того, що чи можна, чи не можна інвестувати. Більшість вибере не інвестувати, бо ризики для них збільшилися просто десятикратно, якщо не більше. Вони розуміють, що ти інвестуєш в такого плану речі, а потім просто прилетить з боку Збройних сил України, і ніхто нічим не допоможе. І тому це теж непогано, бо якщо ти не інвестуєш в економіку, то в наступні періоди часу ти просто не зможеш зростати, відповідно не зможеш збирати гроші. Теж правда, що Кремль, це не було новиною для Кремля, як я розумію, бо якщо подивитися на те, які витрати зараз збільшуються, ви побачите, що вони намагаються не соціальні витрати збільшувати, а намагається швидко збільшувати витрати на силовий блок, що, в принципі, є логічним з їхньої точки зору. З моєї, до речі, теж, якщо бути в їхньому алгоритмі прийняття рішень, якщо буде зростати соціальна напруга, їм потрібен силовий блок, який буде подавлювати цю соціальну напругу для того, щоб зберігався режим при владі. Так що тут з якого ракурсу не глянь, з якого ракурсу це позитивна гарна новина для нас.
2: Так, але, пане Олеже, хотів би запропонувати ще один ракурс від наших слухачів. Ось досить часто, коли в етерах ми говоримо про ті виклики, які ми створюємо для російської економіки, для Росії, наші слухачі досить слушно зауважують, мовляв, така погляньте, Росія ж продовжує теж бити по Україні. Ось куди далеко, знову ж таки, ходити 27 серпня. Росіяни тероризують і Київ, і Київщину майже добу. І на Київщині горять так само склади, так само великих маркетплейсів, так само збитки і для економіки, і люди без робочих місць позалишаються, і так далі. Для кого болючіші ці удари? Наші по Озону, по Вайлберіс, про що ми говорили, чи все-таки для України російські оці відповіді? Чи тут некоректно говорити, що це така собі відповідь? Все-таки Росія агресор, і вона розпочала цю війну і зробила все так, зокрема Путін, щоб горіли Вайлберіс і Озон. Українці не з доброї волі почали просто так запускати свої дрони на територію Росії.
3: Ні, ну для нас, звичайно, теж всі ці удари, які наносить зараз Росія по наших складах, по розетці, по великих складах наших супермаркетів, звичайно, що це для нас теж болюче, і це призведе і призводить до того, що зменшується номенклатура товарів, які ми бачимо на полицях наших магазинів, і це буде відбуватися, бо вони не зупиняться в своїх ударах. Теж правда, що буде зростати ціна на товари, які ми бачимо в наших супермаркетах, бо плече зростає, транспортне плече. Одна річ була там доставляти товар, який в центрі знаходиться, скажімо, в великому місті мільйоннику, а інша тоді історія, коли мусиш доставляти ці товари з плечем 100-150 кілометрів. Але я пропоную поглянути просто на мапу України і Росії і подивитися, яким чином це може відбуватися у нас і у них. Якщо в нас плече зростає на 100-150 кілометрів, то в Росії це плече буде зростати на тисячі кілометрів, просто тисячі кілометрів. І на 100-150 кілометрів в кінці кінців, да, негативно, ми будемо платити більше, знов-таки ціни зростуть, товарів стане за номенклатурою менше, але в них їх в принципі не буде. Ну, от просто в принципі від слова зовсім. Так. Бо неможливо організувати так доставку.
2: 30 секунд, пане Олеже, даруйте.
3: На таку відстань. Так що, в принципі, наша стратегія абсолютно в даному випадку правильна. Я теж сподіваюся, що ми продовжимо бити по НПЗ, що теж достатньо правильно, якщо подивитися на ті всі цифри, які стосуються їхнього сектору вже тоді транспортного і можливості заправляти їхні авто.
2: Ну і дуже сподіваємося, що удари по НПЗ будуть відбуватися не тільки дронами, а й балістикою. Можемо пригадати, що для того, щоб свого часу призупинити роботу Кременчуцького НПЗ, росіянам довелося використати скільки десятки, вочевидь, балістичних і не тільки ракет, і сотні дронів. Точну кількість складно порахувати, але менше з тим. Тож сподіваємося, у нас вистачить сили засобів зупинити їхні. Олег Устенко був щойно на зв'язку, економіст, екс-радник президента України. Залишайтеся Суспільним.
1: Українське радіо. Реклама.
4: Візілотон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті і осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: Ка Кабмін розробив законопроєкт номер 15438, який передбачає реформу державної системи захисту прав дітей. Що робить цю реформу системною, а не черговим точковим виправленням? Чому для соціальної сфери важливо, щоб законопроєкт такого масштабу був підкріплений розрахунками, а не лише деклараціями? Чи є шанс, що за роки до набуття чинності ключових норм систему насправді встигнуть підготувати? Ці питання ведучий Владислав Красніцький поставить аналітикині Центру спільних дій Ірині Корженковій сьогодні ввечері о 19:07.
8: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами проходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07.
9: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
10: Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Світлана Тарабарова.
11: Дитяча безпосередність та щирість зачаровує, коли вони співають.
10: Велика сцена чекає на них. Альона, Альона.
12: Пісня кожного учасника особлива, як і вони самі.
10: 13 вересня о 18:00 в прямому ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіа-партнери «Суспільна культура» і «Радіопромінь».

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни атакували останній працюючий епіцентр у Харкові. 55 українців вважаються зниклими безвісти унаслідок повеней у Непалі. Про це та інше – далі докладніше. Чергова повітряна тривога. У Києві вже 11-та з початку доби. У місті знову лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Столиця зночі під атакою російських військ. Четверо людей поранені, повідомив міський голова Віталій Кличко. Росіяни атакували останній працюючий епіцентр у Харкові. Вбили одного відвідувача супермаркету, ще 5 поранили. Що відбувалося на місці удару, бачила кореспондентка Суспільного Валерія Ємець. Далі її репортаж з місця події.
4: Південна околиця Харкова. Російський безпілотник ударив по гіпермаркету «Епіцентр» близько опівдня, за 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги. У цей момент у будівлі проходила евакуація, як попередньо показало опитування працівників, говорить представник Харківської облпрокуратури Спартак Борсенко.
5: БПЛА – це гран-4 «Сікер». Він був із мешмадемом, з камерою обладнаний. Росіяни під час нанесення удару бачили безпосередньо ціль і завдавали цілеспрямованого удару по цивільному об'єкту.
4: Безпілотник влучив у крило будівлі, де продаються товари для внутрішніх ремонтів. Рятувальники загасили пожежу менш ніж за годину. З-під даху продовжує лити вода з пошкодженого водогону. Машиністка Валентина Кирбаба говорить, під час удару вона за іншими колегами була за межами гіпермаркету.
6: Сообщили нам по динаміки, і ми зразу всі повиходили. І тільки ми все вовремя вийшли і зайшли, і все. Ми нічого більше не бачили. Багато, але люди були. У нас всі виходять. Ви розумієте, нас заставляють виходити.
4: За словами представника облпрокуратури Борисенка, слідство перевірятиме, яким чином діяло керівництво гіпермаркету. Цей епіцентр – останній працюючий у Харкові. Гіпермаркет на Олексіївці потрапив під російські удари на початку повномасштабної війни і не відновив роботу. А епіцентр на Салтівці росіяни розбомбили у 2024 році, вбивши всередині 19 людей. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
3: Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування 35-ї річниці Дня Незалежності Молдови. Його запросила президентка країни Майя Санду. Про це журналістам повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров. Президенти проведуть двосторонню зустріч. Також очікується тристороння зустріч між Зеленським, Санду та президентом Румунії Даном, який теж бере участь в урочистостях. Сьогодні у Кишиневі з нагоди Дня Незалежності Молдови відбувся військовий парад. У заході взяли участь понад 2000 військовослужбовців із Молдови, Румунії, США, Польщі, Литви, Італії. Крокували центральною площею і українські військовики. Також містом приїхало понад 100 одиниць військової техніки. Суспільне транслювало подію наживо на своєму YouTube-каналі.
2: Новини на Українському радіо.
3: 55 українців вважаються зниклими безвісти унаслідок масштабних повеней у Непалі. Про це повідомили в МЗС України. Загалом через стихійне лихо зникли безвісти понад 1100 людей. З них понад 700 туристів з майже 30 країн. 165 людей загинули. Серед них немає українців. Місцеві органи попереджають про загрозу повторних повеней та зсувів ґрунту. Як розповів у телемарафоні непальський гід Петро Бада, тривають активні пошуки зниклих.
7: Дід позвонив агентству рано утром, 8 утра.
8: Дід позвонив зранку, 8 ранку, сказав, ми переходимо кордон. І рівно о 8.40 зійшла лавина. І після цього о 8.40 ми втратили зв'язок з гідом, який вів українську групу. Багато населених пунктів постраждало, мости всі змито і перекрита вся логістика. Непальська влада зараз намагається врятувати якось людей і знайти можливість хоч якось евакуації, але її немає на зараз.
3: Третій рівень небезпеки оголосили у 5 західних областях України через історично низький рівень води у річках басейнів Дністра, Сяну і Західного Бугу. Про це в ефірі Суспільного розповіла начальниця гідрологічних прогнозів гідрометцентру Вікторія Корнієнко.
0: Це пов'язано з тим, що багато ділянок річок наблизились до своїх історичних мінімумів за весь період спостережень. Також зафіксовано поводності річок маловоддя. Це загрожує тим, що, можливо, на окремих ділянках може призвести до ускладнення водозаборів та, відповідно, створити труднощі для водозалежних секторів нашої економіки. В цьому році склалися такі гідрометеорологічні параметри у зв'язку з тим, що у нас спостерігалися дефіцит опадів. За ці півроку в середньому випало близько 60 на окремих регіонах, навіть менше відсотків опадів.
3: Як розповів Суспільному президент Асоціації «Укрводоканал Екологія» Дмитро Новицький, це не проблема одного літа, а зміщення водного балансу протягом кількох останніх років. Тому в окремих містах Закарпаття та Прикарпаття уже розглядають можливість запровадження графіків подачі води. Але це, за його словами, не дуже вдалий підхід. Гідравлічні удари, що відбуваються при включенні і виключенні водопостачання, псують систему, труби і погіршують якість води. Тому на перспективу потрібне альтернативне живлення водою.
1: Вже незабаром ток-шоу «Новий вірік» в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та на хвилях Українського радіо. Обговорюємо найгостріші теми тижня о 21:30. Не пропустіть!
9: Погода.
3: Завтра на півдні країни і в більшості центральних областей короткочасні дощі, вдень місцями грози та пориви вітру. На решті території без опадів. Температура вночі 9-14 градусів, на півдні 13-18, вдень плюс 21, плюс 26, на Закарпатті до 30. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
9: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Кабінет міністрів розробив законопроєкт, який передбачає системну реформу державної системи захисту прав дітей. Його розроблено Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України з метою реалізації права кожної дитини на зростання в безпечному та сприятливому для розвитку сімейному оточенні. Шляхом зміцнення системи органів і служб у сфері охорони дитинства, забезпечення їхньої взаємодії і покращення функціонування сімейних форм виховання. Тож, про вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання ми говоритимемо далі. Тим паче, з нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Вітаю, пані Ірино, доброго здоров'я.
2: Доброго вечора.
1: Та, пані Ірино, на вашому сайті Центру спільних дій завжди дуже цікава і дуже концентрована аналітика щодо тих чи інших законопроєктів і серед іншого про це. І тут зрозуміло, на кого вплине це діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, які виховуються в закладах цілодобового перебування і так далі. І тут розлого розписано, на кого це вплине. Але давайте все ж таки спробуємо з'ясувати. Ось цей законопроєкт від Кабінету міністрів, чи доречно його називати найбільш комплексною спробою все-таки реформувати систему захисту дітей за багато років? І що важливо, що саме робить цю реформу системною?
2: Ну, власне, системність тут не в кількості сторінок, не в кількості людей, на які впливає цей законопроект, а в тому, що цей документ, він хоче одночасно перебудувати майже всі ланки одного ланцюга. Тобто, як дитина потрапляє в систему, скільки вона там перебуває, хто і як приймає рішення про сім'ю, і як звідти виходить. Це може бути через усиновлення чи повернення до батьків. І зазвичай законодавці, вони лагодять по одній ланці зараз. Ну, сьогодні патронат, за рік усиновлення. Тут же всі елементи змінюються синхронно. Тобто міністерство, воно розуміє, так як автор законопроекту Кабінет міністрів розробляло профільне міністерство, що підправити одну шестерню цієї ланки в цьому механізмі без інших це не запрацює. Тому це такий системний, комплексний документ. І, до речі, він містить непогане фінансово-економічне обґрунтування. Знаєте, це, по суті, такий рідкісний жест чесності. Держава каже не просто, так буде правильно, а ось скільки це коштуватиме і звідки брати гроші. Через те, що ми часто з вами повертаємося до питання грошей, гарні ініціативи, але, так, на жаль, вони не підкріплені. І в соціальній сфері декларації без цифр, без джерел – це проста норма. Тому наявність розрахунків, які ми побачили в картці законопроекту, це вже сама по собі гарна новина.
1: Це взагалі рідкість для соціальної сфери, коли законопроєкт, тим паче такого масштабу, підкріплений ось розрахунками, як ви слушно зауважили, а не лише деклараціями.
2: Саме так, тому що, на жаль, ми часто про це говоримо, мовляв, гарні ініціативи, але тут такий наріжний камінь, а звідки гроші брати? Ну, власне, де на це візьмуться кошти? А тут таке є досить непогане фінансово-економічне обґрунтування. Ну, це законопроект поки що на стадії опрацювання, і, власне, буде цікаво, як профільні комітети, які безпосередньо займаються економічними розрахунками, як вони на це відреагують. Ми будемо слідкувати, подивимося, там, що на це скажуть.
1: Пані Ірино, якщо коротко, але доступно, все ж таки пояснити нашим слухачам. Ось цей законопроєкт покликаний змінити що? Звичайно, що в заголовках, в назвах звучить красиво. Вдосконалення механізмів захисту дітей і забезпечення їхнього права на сімейне виховання. Але, окрім того, що звучить красиво, але й досить загально. Все ж таки, можливо, на конкретних напрямах спробуєте пояснити, що принципово може змінитися?
2: Ну, власне, законопроект міняє багато що, і от влаштування дитини до закладу, воно тепер стає тимчасовим за законом не більше 6 місяців з 1 січня 2027 року взагалі припиняється створення нових дитячих будинків сімейного типу. Тобто це така деінституалізація.
1: Але, даруйте, буду одразу коротко поточнювати. З 1 січня, згідно з цим законопроєктом, взагалі припиняється створення нових будинків, дитячих будинків сімейного типу. Тобто створення нових призупинено, але ті, що вже створені, вони продовжують вже існувати, правильно?
2: Так, вони продовжують існувати, і це така вимірена, скажімо так, конкретна дата 1 січня 2027 року, але інша є дата зовсім не вимірена. Це система прийомних сімей, вона повинна бути готова. І тут не можна конкретно сказати, от вона 1 січня 2027 року прийде, і вони будуть готові. Ні, на жаль, це так не запрацює. І від того, на якому етапі підготовки, як буде готова система прийомних сімей, від цього і буде залежати, чи спрацює ця конкретна дата 1 січня 2027 року. І, знаєте, це трохи, ну, скажу простою мовою, це як призначити дату весілля і не перевірити, чи готова зала. Адже дитячі будинки сімейного типу, вони історично їх рятували саме найскладніші випадки. Велику родину, братів і сестер, яких не можна розлучати. Ми знаємо, що дітей не можна з однієї сім'ї всиновлювати різними усиновлювачами. Вони мають бути в одній сім'ї. І саме дитячі будинки сімейного типу, вони рятували такі випадки. Тобто, якщо на момент заборони заміни не буде альтернативи, на що, власне, замінити дитячі будинки сімейного типу, ці діти, певно, що не отримають кращий варіант, і вони просто втратять той, що був. Тому тут важливо спостерігати, щоб саме була альтернатива і була гідна заміна, щоб діти не виявилися непотрібні системі.
1: А давайте тепер поговоримо про альтернативу. Отже, якщо до 27-го року альтернатива, ну, просто не з'явиться, що буде тоді з такими дітьми і що саме може бути альтернативою, але радше сказати альтернативами для дитячих будинків сімейного типу?
2: Ну, знову ж таки повторюся, якщо на момент заборони заміни нічого не буде, ці діти, вони не отримають якийсь кращий варіант, вони просто втратять те, що, власне, на жаль, у них є. І альтернативою ж має бути, що влаштування дитини-сироти до закладу цілодобового перебування стає тимчасовим за законом та виключно на строк, потрібний для створення прийомної сім'ї або умов проживання наближених до сімейних. Але не більше 6 місяців. Тобто діти будуть влаштовуватися в прийомні сім'ї. Ну, це буде, напевно, що краща альтернатива, яку хоче запропонувати законодавець, але знову ж таки, якщо не відбудеться ось ця деінституалізація, якщо не буде нормального виписані саме робота цих прийомних сімей, тому дуже важко щось нині спрогнозувати.
1: Так, безумовно. І тим паче, ще раз треба наголосити, що ми з пані Іриною говоримо лише про законопроєкт, так, який може і вочевидь видозміниться, якщо його, звичайно, якомога швидше розглянуть і розглядатимуть надалі, і обов'язково може зазнати змін. Але ви згадали ось про 6-місячний ліміт. Поясніть трішки розлогіше про цей ліміт, що він передбачає, і чи правильно я розумію, якщо, наприклад, в конкретній громаді сьогодні немає жодної вільної прийомної родини, то що норма просто ігноруватиметься, чи дитину повезуть в іншу громаду, як тоді діятимуть?
2: Власне, це питання, на яке законопроект чесно відповіді не дає, так, не дає прямої відповіді. От уявіть сільську громаду, де живе одна дитина, яку треба прилаштувати, і жодної прийомної сім'ї поруч немає. Формально законопроект каже 6 місяців, а реально або дитину вести за 100 кілометрів в іншу громаду, і вона втрачає своє звичне середовище, вона втрачає школу, лікаря, однокласників, навіть того ж сусіда, з яким колись дитина гралася. Ну, ми розуміємо, що для дитини це важливо, це її зона комфорту і зона безпеки. Або норму просто мовчки не виконують, і тоді 6 місяців перетвориться на красиву цифру в законі, яка ніяк не пов'язана з реальністю на землі, дитині будуть більше, ніж 6 місяців, власне, шукати цю прийомну родину, або якимось чином все ж таки будуть виривати дитину із свого звичайного середовища і шукати прийомні сім'ї в інших громадах.
1: До речі, прийомним сім'ям, згідно з цим законопроєктом, із 5 і більше дітьми та спеціалізованим сім'ям обіцяють обладнане житло і помічника прийомних батьків. Що це за така посада, що це за поміч? Наскільки взагалі реалістично, що держава і громади зможуть забезпечити це не точково, не поодиноко, а масово?
2: Давайте по правді. Ось цей обладнаний будинок і окремий помічник для сім'ї з 5 і більше дітьми – це не дешева і така зовсім нетипова для держави річ. Це вже не разова виплата, мовляв, ми вам дамо кошти, а ви розбирайтеся. А постійне утримання інфраструктури. Тому що будинок треба знайти, треба обладнати, треба обслуговувати руками. Точно так, як помічника, його треба найняти, йому треба платити заробітну плату. Тобто це буде людина, яка буде допомагати батькам з цим прийомним і з дітьми. Ну, іншими словами, це буде ніби як нянька для дітей. Але питання не в тому, чи це хороша ідея, а в тому, чи вистачить цього на всіх, хто підпадає під критерії. І ми розуміємо, що сімей таких з 5 і більше дітей може бути десятки, якщо й не сотні. І тут важливо, чи це стане якимось пілотним проєктом на кілька показових родин, мовляв, покажуть, зазнімуть гарну картинку, протранслюють, розкажуть в новинах, а решта просто чекатимуть в черзі, мовляв, ну чекайте фінансування, чекайте, поки людина знайдеться в помічники, чекайте, поки будинок обладнають. Тому це така досить цікава ініціатива, але як вона приживеться, чи приживеться взагалі, тут треба знову ж таки спостерігати.
1: Переглядається ще дискримінаційна норма, яка дозволяла батькам залишати в пологовому будинку дитину з вадами розвитку, саме та, через яку Україна отримала зауваження комітету ООН з прав дитини. Зрозуміло, що є різні ситуації, різні історії, різні фінансові можливості в людей. Хтось там проігнорував, можливо, ту інформацію, яка була надана під час першого скринінгу. Хтось не має фінансової можливості зробити там спеціальний тест НІПТ. Тобто, на жаль, але випадки, коли батьки залишали потім дитину з вадами розвитку, вони траплялися. Що конкретно може змінитися для родини в такій ситуації, яку прогалину все ж таки закриває цей обов'язковий зв'язок із закладами? Адже запроваджується в разі ухвалення обов'язкова взаємодія між лікарнями і органами опіки.
2: Власне, стара норма, вона фактично говорила, що якщо у новонародженого є вади розвитку, батьки можуть просто піти, залишивши дитину в лікарню. Ви це слушно зауважили. І це не вважалося особливою проблемою системи. Це вважалося їхнім правом. Мовляв, ну, мають право. І дійсно, саме за це Україну не один раз критикував комітет ООН з прав дитини. Рішення, воно, звісно, приймається в найважчі, в найемоційніші момент життя сім'ї. І тому, ну, напевно, що воно ставало остаточним, майже нічим не супроводжувалося. А тепер лікарня зобов'язана підключити орган опіки до розмови ще до того, як батьки це рішення приймуть, тобто як воно стане незворотнім. І це такий шанс запропонувати підтримку, запропонувати інформацію, запропонувати якісь альтернативи, а не просто дозволити їм оформити відмову. Тому це важливий крок. Якщо превентивно про це говорити, можна буде, напевно, врятувати не одну дитину від сиротинця.
1: Звернення органу опіки до суду про позбавлення батьківських прав тепер перетворюється з права на обов'язок, так, за наявності підстав, і водночас суд може відмовити в позбавленні прав, якщо батьки усунули причину звернення. Знову ж таки, ми говоримо з пані Іриною, нагадаю нашим слухачам, лише про законопроєкт, але в разі ухвалення, чи не ризикує перше перетворитися на такий собі формалізм, коли органи опіки просто подаватимуть позови, ну, про всяк випадок. І як це узгоджується з другою нормою, яка натомість залишає сім'ям шлях до другого шансу?
2: Це насправді така, знаєте, елегантна конструкція, якщо уважно її розібрати. Адже обов'язок звертатися до суду – це є відповідь на ситуації, коли органи опіки роками застерігали небезпечну сім'ю, не наважувались діяти, і це коштувало дітям здоров'я чи життя. А от право вже суду відмовити, якщо причина усунена – це запобіжник проти протилежної крайності, коли цей формальний обов'язок перетворюється на конвеєр позовів про всяк випадок. І ризик формалізму справді є, він існує, адже завжди, коли справа роблять обов'язок, давайте правду говорити, з'являється спокуса виконати його для галочки, аби було. Але тут принаймні є суд, є суддя, як такий своєрідний фільтр на неавтоматичні рішення.
1: Так. Хотів би нагадати слухачам Українського радіо, зараз з нами на зв'язку перебуває Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Говоримо з пані Іриною про законопроєкт, який передбачає системну реформу державної системи захисту прав дітей. І окремо тут йдеться про деталізацію і поважні причини відсутності батьківського піклування. Розкажіть, будь ласка, розлогіше.
2: Ну, власне, до цієї деталізації тепер включається полон одного з батьків чи обох батьків, окупація чи військова служба. Вони формально могли трактуватися як відсутність батьківської опіки. Ну і зараз вони, власне, певно, десь так і трактуються. Тобто юридично близько до того, ніби батьки самі залишили дитину. Але ми ж розуміємо, що це абсурд, який війна зробила масовим. Адже людина захищає країну, людина перебуває в полоні, саме тому, що виконує обов'язок, а не тому, що відмовилась від дитини. А от обов'язок опіки організувати лікування, якщо потрібно, чи допомогти з працевлаштуванням без позбавлення права на дітей. Тому ось це такі розлогіші, поважні причини. І, звісно, вони логічні в світлі того, що війна багато вносить корективів, і не потрібно на це закривати очі, адже багато дітей дійсно потребують піклування не через те, що батьки їх покинули, а через те, що батьки не можуть бути певний проміжок часу біля них. Ну, наприклад, залишились на окупованій території якимось чином. Тому тут дійсно така, можна сказати, поважна причина з'являється.
1: Там дитина отримує право у разі ухвалення бути вислуханою без присутності батьків, а для слідчих дій за її участі законодавчо закріплюються центри захисту дитини з дружнім середовищем. Поясніть, будь ласка, право бути вислуханою без присутності батьків. Ким вислуханою і як щодо законодавчого закріплення центру захисту дитини з дружнім середовищем? Що це за центри? Вони вже існують, їх будуть якось створювати, хто там може перебувати?
2: Ну, тут варто уявити просту сцену, що дитину запитують, з ким вона хоче жити в кімнаті, де сидить один з батьків.
1: Так.
2: І навіть якщо дитина щось скаже проти, наприклад, цього батька, вона ризикує наслідками. Адже після того, як мікрофони вимкнуть, люди розійдуться, батько може поговорити з дитиною. На жаль, це реалії. Тому право бути вислуханою окремо – це не формальність, а спосіб почути саму дитину. Почути, кого вона боїться, і чи боїться вона взагалі батьків, а можливо вона просто боїться засмутити чи розлютити. І от, власне, так само центри для слідчих дій у дружньому середовищі – це про те, щоб дитина, яка вже пережила якусь травматичну подію, не переживала цю травматичну подію Знову просто від процедури допиту в казенному кабінеті, адже ми знаємо, що казенні кабінети, вони для дорослого досить такі бувають гнітючі і жорстокі. Ми можемо уявити, як на дитячу психіку це все діє. Тому ось, власне, і створюються такі центри для слідчих дій у дружньому середовищі, де атмосфера для дитини буде приємнішою.
1: Вік дітей, яких можуть усиновити іноземці, має підвищитися з 5 до 10 років. Заявлена мета тут, на перший погляд, зрозуміла, так? Пріоритет національного усиновлення. Але це рішення ж ухвалюється без чіткої статистики, скільки дітей цього віку насправді

0: слухаєте Українське радіо. Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Російська атака на Київ триває з ночі. Президентка Молдови вручила Зеленському найвищу державну нагороду. Про це та інше далі докладніше. Російська атака на Київ триває з ночі. Нині вже 11-та повітряна тривога з початку доби. Вибухи тривають, четверо поранених. Фіксуються нові падіння уламків. Зокрема, у Деснянському районі пошкоджено дах гуртожитку. Загорання відсутнє, повідомили у Київській міській військовій адміністрації у телеграмі. Раніше в день у Подільському районі пошкоджено 4-поверховий житловий будинок. Інформація про потерпілих уточнюється. Також є численні пошкодження унаслідок ранкових і денних атак. Зокрема, у Шевченківському районі уламки впали біля гімназії та школи. У Подільському прилетіло на територію дитсадка. Під час тривоги у Києві кілька сотень людей у підземному переході залізничного вокзалу очікують на свої потяги, повідомляє кореспондентка Суспільного з місця. Багато поїздів прибувають із запізненням. Водночас в додатку Укрзалізниці не приходять сповіщення про затримки колію тощо. Укрзалізниця оголосила, що зробила усі платні зали очікування на вокзалах країни безкоштовними до ранку п'ятниці. Про це прес-служба перевізника повідомила у телеграмі. Сьогодні потяги курсують із суттєвими затримками, подекуди запізнення до 17 годин.
0: Новини на Українському радіо.
1: Президентка Молдови Майя Санду вручила Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду – Орден Республіки за вагомий внесок у захист миру та свободи на європейському континенті. Вона наголосила, що ця відзнака є визнанням сміливості усього українського народу, який стримує агресію РФ. За її словами, саме завдяки боротьбі України на Сході Молдова зараз має можливість жити у безпеці та мирі. Про це президентка Молдови заявила під час спільного брифінгу у Кишиневі з лідерами України та Румунії. Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування 35-ї річниці Дня Незалежності країни. Президенти провели тристоронню зустріч. Про що говорили, поінформував Володимир Зеленський.
2: Сьогодні ми говорили про спільну енергетичну роботу, про інфраструктуру, яка нас об'єднує, складає значну частину економічного потенціалу та національної безпеки наших країн. Важливо, щоб все те, що справді може спрацювати на силу наших держав, дійсно спрацювало. І такі домовленості є між нами. І ми особливо цінуємо готовність співпрацювати, щоб експортні шляхи солідарності у нашому регіоні працювали наповну, попри російські спроби заблокувати наші порти, нашу торгівлю через море.
1: Також у Молдові сьогодні відбувся військовий парад з нагоди Дня Незалежності країни. У заході взяли участь понад 2000 військовослужбовців із Молдови, Румунії, США, Польщі, Литви та Італії. Крокували центральною площею і українські військовики. 55 українців вважаються зниклими безвісти унаслідок масштабних повеней у Непалі. Про це повідомили у МЗС України. Загалом через стихійне лихо зникли безвісти понад 1100 людей. З них понад 700 туристів з майже 30 країн. 165 людей загинули. Серед них немає українців. Місцеві органи попереджають про загрозу повторних повеней та зсувів ґрунту. Розширюємо горизонти обговорень, шукаємо нові рішення. Дивіться ток-шоу «Новий відлік» о 21:30 наживо на Першому телеканалі та на хвилях Українського радіо.
0: Погода.
1: Завтра на півдні країни і в більшості центральних областей короткочасні дощі, вдень місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі 9-14 градусів, на півдні, південному сході 13-18, вдень плюс 21, плюс 26, на Закарпатті до 30. І на цю мить у столиці України плюс 19. Анна Денько, Українське радіо.

0: Дякую за довіру.
1: Українське радіо.

0: Вітаю вас, шановні радіослухачі, біля мікрофону Олександр Некрасов. Про актуальні події у світі спорту. Починаємо традиційно з футболу.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Вчора відбулося 4 матчі другого раунду Кубка англійської ліги 26-27 років. Евертон розгромив Престон 4-0. Віталій Миколенко зробив асист на 25-й хвилині, коли іскри забили перший гол. Хет-трік оформив Т'єрно Баррі. Тоттенхем відвантажив 5 м'ячів у ворота Чарльтона 5-1. Ньюкасл вирвав перемогу у Вест Бромвича 3-2. І Бренфорд, і Бернлі завершили матч з нічийним 0-0, але за серію пенальті матч завершився з рахунком 4-2. Сьогодні ж Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, вдома зіграє з клубом Лутон Таун. Вчора о 22:00 відбувся матч першого кваліфікаційного раунду жіночого Кубка Європи УЄФА 26-27 років. У першому поєдинку португальський Торенсе розгромив Колоси з Ковалівки з рахунком 6-1. Зустріч відбулася у португальському місті Торешведраш. У Колос гол на 58-й хвилині забила Софія Коновалова. Матч-відповідь відбудеться 2 вересня в польському місті Стальова Воля.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Футбольний клуб «Вікінг» з Норвегії переписав історію після другого матчу проти «Динамо Загреб» з Хорватії в останньому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. У першому матчі команди розписали нічию 1-1, але матч-відповідь приніс радість шанувальникам «Вікінга». «Вікінг» знайшов ключ до оборони суперника та переграв його з рахунком 3-1. Норвезький клуб вперше зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів. У саудівській Джиді відбувся матч 1/8 фіналу міжконтинентального кубка FIFA 26-го року. Саудівський Аль-Ахлі приймав новозеландський Окленд та здобув перемогу 1-0. Український хавбек Артем Бондаренко дебютував за новий клуб. 26-річний півзахисник, який перейшов із Шахтаря на правах оренди, вперше потрапив до заявки Аль-Ахлі та розпочав зустріч на лаві запасних. Бондаренко вийшов на поле на 62-й хвилині. Гол було забито на 63-й хвилині. Салех Абу Аль-Шамат отримав передачу від Едуарда Спрецяна та відправив м'яч у ворота. Аль-Ахлі вийшов до чвертьфіналу міжконтинентального кубку. Наступним поєдинком стане поєдинок Мамелоді Саундерес із ПАР, переможець Африканської ліги чемпіонів. Вчора ввечері відбувся матч-відповідь кваліфікації Q4 Ліги конференції. Австрійський Рапід приймав шотландський Хартс. Основний час завершився з рахунком 1-1, а в додатковий час команди забили ще по одному м'ячу – 2-2. У першому матчі теж була нічия з рахунком 2-2, і все вирішувалося в серії пенальті. Для Рапіду на 34-й хвилині забив Ерджан Кара. Хартс відігрався на 79-й хвилині, П'єр Каборе зрівняв рахунок. На 100-й хвилині Кельвін Міллер забив другий гол Харца, однак Рапід врятувався. На 119-й хвилині Ненад Цветкович встановив остаточний рахунок 2-2. У серії пенальті кращим виявився Харц 4-3. Харц пройшов до основного етапу Ліги конференцій.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Четвертий тур української прем'єр-ліги поточного сезону триватиме з 28 по 31 серпня. Матчі почнуться у п'ятницю, 28 серпня, поєдинком між Колосом та Болонією о 15:30. Центральний матч пройде у суботу, 29 серпня, о 18:00. В ньому зіграють Шахтар та Полісся. Донечани йдуть без втрат 9 очок, тоді як житомиряни прагнуть реабілітуватися за минулу поразку. Лідер чемпіонату – львівські Карпати, які сенсаційно очолюють таблицю з 9 очками, гратимуть на виїзді проти Лівого берега 29 серпня о 15:30. І особливий матч. Чернівецька Буковина прийматиме київське «Динамо» в понеділок 31 серпня о 18:00. Це буде перший домашній матч Буковини на стадіоні імені Григорія Тонкачева в Кам'янці-Подільському.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Українська тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс завершили виступи у змішаному парному розряді відкритого чемпіонату Сполучених Штатів Америки 26-го року. У півфіналі Еліна та Гаель на супертайбрейку програли тандему Белінда Бенчич з Швеції та Флавіо Каболлі з Італії за 1 годину та 17 хвилин. Світоліна та Монфіс вперше провели офіційний турнір в одній парі.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Чеські тенісисти Кароліна Мухова та Якуб Меншик стали переможцями змішаного парного розряду відкритого чемпіонату Сполучених Штатів 26-го року. У фіналі Кароліна та Якуб на супертайбрейку переграли тандем Белінда Беншич зі Швейцарії та Флавіо Каболлі з Італії та завоювали трофей мейджора. Мухова та Меншик на шляху до тріумфу також здолали дуети Крістіна Младенович, Марсело Аревалло, Емма Наварро, Томмі Пол та Міра Андрієва Андрій Рубльов. Для Меншика це був перший фінал турнірів Гранд Слем у кар'єрі. Кароліна провела третій вирішальний поєдинок на слемах і виграла перший трофей у 2023 та 2026 роках. Вона програла фінали одиночного розряду Ролан-Гарос та Вімблдона відповідно. Відбувся гран-прі Нідерландів, 12-й етап сезону Формули-1. Остання на довгий час гонка чемпіонату на Зандворді. Перемогу здобув Ландо Норріс, який вдруге поспіль піднявся на найвищу сходинку подіуму. Другим фінішував Кімі Антонеллі, а третє місце дісталося Джорджу Расселу, що стримував шквал атак Феррарі. Для Норріса це був дуже складний вікенд, хоча його перемога вийшла далеко не такою простою. Через сильну зливу на старті чотириразовий чемпіон Макс Ферстапен з Red Bull втратив керування та вилетів у відбійник, завершивши гонку достроково.
1: Планета спорту. Бокс.
0: Молодий британський суперваговик Мозес Ітаума категорично відкинув припущення, що Олександр Усик міг би перемогти його в очному поєдинку. Коли Ітауму запитали про слова українського чемпіона, який заявив, що здатен його зламати, британець заперечив. 29 серпня 21-річний боксер проведе бій проти Філіпа Хроговича за вакантний титул IBF у Лондоні. У разі перемоги Ітаума стане молодшим чемпіоном світу в надважкій вазі за часів Майка Тайсона. 39-річний Усик уже заявив, що наближається до завершення кар'єри. Водночас потенційний бій з Ітаумою наразі виглядає мало ймовірним. Найбільш ймовірним суперником українця називають Донатея Вайлдера.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Українська баскетболістка Катерина Коваль залишає жіночу команду університету Луїзіани LSU Tigers в Сполучених Штатах. Тренерка команди Кім Малкі пояснює, що це рішення є особистими причинами. Заява українки пролунала через 10 днів після того, як «Тигри» підписали контракт із 17-річною російською центровою Анною Мінаєвою, повідомляє «Нью-Йорк Пост». Зазначаємо, що буквально за тиждень до того, як Катерина вирішила залишити команду, LSU привітали її з тим, що вона увійшла до списку найкращих студентів літнього семестру 2026 року. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе!

0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Сукупність усіх живих організмів на нашій планеті, яку називають біосферою, має широкий і багатогранний вплив на хімічний склад та фізичні особливості нашої повітряної оболонки. Серед основних механізмів впливу можна назвати такі: регуляція газового складу атмосфери, зокрема і парникових компонентів. Біосфера є головним гравцем у кругообігу вуглекислого газу, метану і кисню, а також деяких інших легких органічних сполук. Метан виробляють бактерії в анаеробних, тобто безкисневих умовах, на рисових полях, у шлунках деяких тварин, корів, овець, на звалищах і болотах. Вуглекислий газ надходить у повітря переважно в результаті людської діяльності, а також під час виверження вулканів. У деяких кількостях до земної атмосфери також потрапляє закис азоту. Цю речовину виділяють бактерії у ґрунтах та океанах, а також внаслідок використання азотних добрив у сільському господарстві. Біосфера також має вплив на альбедо, тобто відбивну здатність. Рослинність змінює те, скільки сонячного світла поглинає чи відбиває поверхні землі або водні простори океанів. Наприклад, лісовий покрив має дуже низьке альбедо, поглинає до 85-95 сонячного світла, тоді як пустеля або простори снігу чи криги мають високе альбедо, відбивають багато світла назад у космічний простір. Певне співвідношення між сонячною енергією, яка надходить і відбувається, підтримує стабільний радіаційний баланс на земній поверхні. Випаровування і транспірація – ще один механізм впливу біосфери. Рослини випаровують воду в процесі своєї життєдіяльності, безпосередньо впливаючи на вологість повітря та формування хмар. Наприклад, один великий дуб може випаровувати до 150 літрів води щодня. Ліси та луки діють як гігантські насоси, що повертають вологу назад в атмосферу. Вологі тропічні ліси Амазонії та Центральної Африки самі утворюють до 50% власних опадів. Волога, що випаровується над лісом, переноситься вітрами, конденсується у хмари та випадає у вигляді дощу в інших регіонах. Вирубування лісів значно порушує такий цикл, призводячи до посухи і підвищення температури повітря. Крім того, процес випаровування води з поверхні рослин, транспірація, потребує витрат енергії. Вона забирається із довкілля у вигляді тепла, що призводить до охолодження приземного шару повітря. Ось чому в лісі чи парку влітку значно прохолодніше, ніж на асфальтовій площі у місті. Також біосфера бере участь у формуванні аерозолів. Живі організми виділяють в атмосферу найдрібніші частинки, які стають ядрами конденсації для хмар, спори, пилок тощо. І йдеться не лише про наземних мешканців. Наприклад, фітопланктон в океанах виділяє летючі органічні сполуки – диметилсульфід. В атмосфері ця речовина окислюється та утворює сульфатні аерозолі. Такі частинки є своєрідною передумовою для формування крапель у хмарах. Без них утворення хмар та опадів було б значно менш ефективним та повільним. Тож роль біосфери у формуванні кліматичних умов на нашій планеті дуже велика. Вона підтримує стабільний склад атмосфери через кругообіг вуглецю, кисню та інших хімічних елементів, регулює температурний режим планети, керує гідрологічним циклом. Тому, порушуючи біосферу, вирубування лісів, забруднення океанів, знищення екосистем, людина не лише втрачає біорізноманіття, вона ламає найскладніші механізми, які мільярди років підтримували клімат Землі у придатному для життя стані. Розуміння цих зв'язків критично важливе для прогнозування наслідків нашого впливу та пошуку шляхів їхнього пом'якшення.
0: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Коли треба терміново знайти автобус за кордон, передати посилку чи організувати перевезення вантажу, люди в наш час зазвичай шукають перевізника прямо в соцмережах або месенджерах. Тут можна легко і швидко домовитися, але саме цим користуються шахраї. Кіберполіція попереджає про поширення оголошень, за якими замість реального перевізника може ховатися людина, що просто збирає передоплати і зникає.
3: Такі сторінки й дописи нерідко мають цілком переконливий вигляд. Із фотографіями справжніх автобусів чи вантажівок, логотипами відомих компаній і навіть відгуками. Потім людину підганяють. Місць залишилося мало, бронювати треба зараз, вантаж готові забрати негайно. Просять передоплату або всю суму на картку чи рахунок фізичної особи, а після платежу припиняють відповідати. Іноді після першого переказу з'являються ще й нові вигадані платежі, а окремі посилання на оплату можуть вести на фішингові сторінки для викрадення банківських даних.
2: Тож, приваблива ціна і терміновість тут мають не заспокоїти, а навпаки змусити перевірити, кому саме ви збираєтеся віддати гроші. Кіберполіція радить дивитися, коли створена сторінка такого перевізника, шукати реальні відгуки, історію роботи компанії, перевіряти маршрут і транспорт, не передавати CVV-код карти та одноразові паролі і не переходити за сумнівними платіжними посиланнями. Як влаштована ця схема і за якими сигналами її можна розпізнати, поговоримо з експертом детектора медіа Романом Дерезенком.
3: Отже, шахраї можуть скопіювати фотографії транспорту, логотипи і навіть відгуки зі сторінки справжньої компанії, а далі створити відчуття, що рішення треба ухвалити негайно. Як саме вони проводять людину від першого оголошення до переказу грошей і що відбувається після оплати, пояснює експерт.
4: Попри те, що літо вже завершується, сезон відпусток в українців досі триває, а отже залишається високий попит на поїздки та перевезення за кордон. Цим, власне, і користуються шахраї, коли розміщують фейкові оголошення там, де люди активно шукають перевізників. Ця схема побудована передусім на довірі, поспіху та імітації реального бізнесу. Шахраї розуміють, що сьогодні багато людей шукають перевізників саме через соціальні мережі, телеграм-канали, якісь групи у Вайбері, в WhatsApp-і. Особливо це стосується міжнародних перевезень, коли людині потрібно швидко знайти квиток, передати якусь посилку або організувати доставку вантажу. Зловмисники створюють оголошення про пасажирські або вантажні перевезення і намагаються зробити їх максимально правдоподібними. Вони можуть використовувати фотографії реальних автобусів, назви і логотипи справжніх компаній, якісь чужі відгуки, фотографії водіїв. Іноді створюють цілі сторінки, які на перший погляд нічим не відрізняються від сторінки реального перевізника. Далі людина намагається перевезти у приватне спілкування, у месенджері, і там уже починається психологічний тиск. Насилається повідомлення типу «Залишилося два місця», «Автобус вирушає вже завтра», «Потрібно забронювати просто зараз», «Без передоплати місця ви не отримаєте», тощо. Тобто людині навмисно не залишають часу на перевірку інформації. Після цього просять переказати передоплату або одразу всю суму і часто на картку фізичної особи. І щойно гроші надходять, шахраї блокують клієнта, видаляють сторінку або просто перестають відповідати на повідомлення. Є ще один сценарій. Після першого платежу шахраї розуміють, що людина їм повірила і починають вигадувати нові причини для оплати. Наприклад, страховка, додаткове бронювання, багаж, митний платіж, якась комісія, зміна автобусу. І таким чином із потерпілої людини можуть намагатися отримати ще гроші кілька разів. Є ще небезпечніший варіант – фішинг. Людині надсилають посилання нібито для бронювання чи оплати квитка. Сайт дуже схожий на сторінку банку, платіжного сервісу або якогось відомого перевізника, але насправді його створили для того, щоб людина сама ввела туди номер картки, термін дії, CVV-код і інші банківські дані. І уже в такому випадку йдеться не лише про втрату вартості квитка, а під загрозою можуть опинитися і кошти на банківському рахунку. Тобто схема може мати два рівні. виманити безпосередньо гроші за послугу, яка не існує, або отримати платіжні дані людини для подальшого шахрайства.
2: На перший погляд, мета очевидна – отримати передоплату за послугу, якої ніхто не збирається надавати. Але в окремих випадках людину ще й спрямовують на фішингові сторінки або намагаються виманити додаткові платежі. Яка головна мета шахраїв у таких схемах і які дані чи доступ вони можуть намагатися отримати, пояснює Роман Дерезенко.
4: Головна мета доволі очевидна – отримати гроші або дані, які дадуть можливість отримати доступ до грошей. Але важливо розуміти, чому саме схема з перевезенням може бути ефективною. Шахраї експлуатують ситуацію, коли людина вже перебуває в певному стресі або поспішає. Наприклад, їй потрібно терміново виїхати за кордон, знайти квиток на якусь конкретну дату, передати речі родичам, організувати доставку. І в такій ситуації ми просто природно більше думаємо про те, як розв'язати проблему, а не про те, чи є перед нами шахрай. Друга важлива складова – це доволі приваблива ціна. Якщо аналогічні перевезення коштують значно дорожче, а хтось пропонує останнє місце за дуже вигідною ціною, це може спонукати людину діяти швидше. І шахраї фактично створюють штучну комбінацію з вигоди і дефіциту. Дешево, але треба вирішувати зараз. Саме така конструкція повинна вас насторожувати. Терміновість – це один із найпопулярніших інструментів соціальної інженерії, і людину підштовхують до того, щоб вона спочатку зробила дію, а потім вже почала думати. При цьому метою можуть бути не тільки там 500, 1000, 2000 гривень, які людина переказує за бронювання. Значно ціннішими для шахраїв можуть бути банківські реквізити, коди підтвердження та інша персональна інформація. Тому особливо небезпечно переходити за сторонніми покликаннями та вводити там платіжні дані.
3: Звісно, низька ціна не завжди означає шахрайство, як і передоплата не завжди є ознакою обману. Важливо перевірити перевізника і насторожитися, якщо вас підганяють, приховують деталі маршруту чи транспорту, або надсилають сумнівне посилання для оплати. Які правила допоможуть безпечно шукати перевізника і не втратити гроші, розповідає експерт.
4: Найважливіше правило – не дозволяти незнайомій людині створювати для вас штучний поспіх. Якщо вам говорять, платіть просто зараз, інакше ви втратите місце, це не причина швидше переказати гроші, а навпаки, це причина зупинитися і усе перевірити. Насамперед, потрібно перевірити самого перевізника. Не варто обмежувати сторінкою, з якою вам написали. Подивіться, коли вона створена, чи є історія публікації, якісь реальні коментарі та відгуки. Пошукайте назву компанії, номер телефону та інші контакти окремо через пошук в Гуглі. І якщо хтось представляється відомою компанією, зайдіть на її офіційний сайт і перевірте, чи збігаються контакти. Корисно також звертати увагу на ціну. Якщо пропозиція суттєво дешевша за ринкову, варто запитати себе, чому. Тому що низька ціна сама по собі ще не доводить шахрайство. Але разом із вимогою термінової передоплати, відсутністю нормальних контактів та небажанням надати інформацію про транспорт – це вже серйозний сигнал небезпеки. Окреме правило стосується банківських даних. Нікому не можна повідомляти CVV-код, одноразові паролі з SMS, коди підтвердження банківських операцій чи пароль до онлайн-банкінгу. Справжньому перевізнику ці дані не потрібні, та навіть вашому банку ці дані передавати не можна. Так само дуже важливо обережно ставитися до посилань, які вам надсилають у меседжері, нібито для оплати або бронювання. Не варто орієнтуватися лише на зовнішній вигляд сторінки, тому що фішинговий сайт можна практично повністю скопіювати зі справжнього.
2: Ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта детектора медіа. Щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до наших з вами даних і грошей, ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на Українському радіо. Сьогодні з вами в цій рубриці, окрім Романа Дерезенка, були ми, Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся з нами.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти, і маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
0: Соціальна реклама.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Українське радіо.
4: Двадцять перша година.
5: Ви слухаєте Українське радіо. Розпочинаємо нову інформаційну годину. За лічені секунди в нашому етері буде випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. А ось одразу після випуску «Суспільне новини» о 21.30 ток-шоу «Новий відлік». І тема сьогоднішнього етеру «Нового відліку» – НАБУ знову б'є по Банковій. Наскільки далеко зайде слідство у справах топ-посадовців Офісу Президента. Тож не пропустіть після «Суспільне новини» о 21.30 ток-шоу «Новий відлік». Я принагідно нагадаю, що в Київській області, Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Житомирській областях оголошено повітряну тривогу. Будьте обачними. «Суспільне новини» далі.
6: Спільні новини з інформаційними підсумками четверга, 27 серпня. В студії для вас працює Майя Підгородецька. Жестова мова Ірина Сколотова та Юлія Порплік по черзі. І ми починаємо. Тривога за тривогою. Російські війська відночі запускають по Україні ракети і безпілотники. Є влучання та поранені. На Київщині, зокрема, окупанти поцілили склади з товарами. Молдова відзначає 35-ту річницю незалежності. В Кишиневі відбувся військовий парад, участь в якому взяли і українські військовослужбовці. Покажемо, як це було. Понад півсотні українських туристів зникли безвісти внаслідок масштабних повеней в Непалі. Загалом не можуть розшукати понад 1500 людей. Більшість – туристи. Уперше за останні кілька тижнів повітряні сили повідомили про збиття 7 балістичних ракет, а також одного «Онікса». Два тижні тому вони попередили, що статистики не даватимуть на фоні нестачі антибалістичних спроможностей. Вночі під ударом опинилися Київ, Одеса, Харків, Миколаївщина, Запоріжжя, Кривий Ріг та Кременчук. У столиці повітряна тривога лунає протягом дня і через загрозу російських безпілотників, в тому числі реактивних. За даними міського голови Віталія Кличка, через атаки поранень зазнали 4 людини. Уламки падали біля шкіл, лікарень, на автошляхи. У середмісті, поблизу стадіону Лобановського, після падіння БПЛА зайнялася трава. Ще один дрон впав в Дніпро поряд з Подільським мостом. Кадри опублікувала агенція Reuters.

0: І на цю годину в Києві вже було 11 повітряних тривог. За даними повітряних сил ЗСУ в Телеграмі, лише з 7 ранку до 19 вечора росіяни скерували понад 140 безпілотників, більшість на столицю. Через це на центральному залізничному вокзалі велике скупчення пасажирів. Потяг затримується від 6 до 15 годин. Подробиці розпитаємо в нашого Андрія Погорілого. Він зараз на вокзалі. Андрію, я тебе вітаю, тож розкажи, яка зараз обстановка на залізничному вокзалі і які умови такого багатогодинного очікування?
1: Майя, доброго вечора. Я, як і ти, перебуваю в укритті. Це підземний, західний підземний перехід центрального залізничного вокзалу, який пролягає під коліями і перонами. За моїми підрахунками, тут сотні пасажирів, які очікують на свої потяги. Я для включення обрав місце, де трішки менше людей, але є такі місця, де просто не потиснутися. Немає чим дихати, немає що їсти, немає що пити. Укрзалізниця о 8 вечора сказала, що платні зали очікування будуть безкоштовними. Людей пригощають безкоштовною водою і чаєм. Самі вокзали будуть відкриті до ранку. Але проблема в тому, що під час повітряної тривоги перебувати на вокзалах не можна, тому всі люди, власне, чекають своїх поїздів години, десятки годин, навіть більше, або на вулиці, або ж в укритті, де я знаходжуся. Переповідати десятки історій пасажирів не буду. Я поспілкувався з однією з них. Я думаю, що ця історія релевантна, в принципі, до всіх пасажирів. Скільки чекають, в якому настрої, чи готові чекати до ночі свої відправки? Давайте послухаємо одну із пасажирів.
2: Прямуємо ми в Солотвино. Наш потяг мав поїхати о 16:50. Ми приїхали на вокзал десь близько 3:00 завчасно, бо тривоги були. І досі чекаємо з Лінгою. Зараз 8:15.
1: Хочу додати, що немає оголошень по гучному мовах, що робити. Лише одні оголошення про те, що коли повітряна тривога, перебувати на вокзалі заборонено. Але є поруч з вокзалом люди в спеціальних жилетах, вони жовто-помаранчевого кольору, для яких пасажири можуть підійти і запитати актуальну інформацію, наскільки затримується поїзд і коли очікується відправлення. І так ось буквально ввечері Укрзалізниця повідомила про те, що якщо ви не зможете поїхати, то повернуть повну вартість квитка. Як це зробити, можна перевірити на офіційному сайті або за сумку Укрзалізниці. Там є повна інструкція, де зареєструватися, як ввести свої дані і отримати компенсаційну вартість того квитка.
0: Андрію, дякую тобі за інформацію. Це був мій колега Андрій Погорілий про ситуацію на столичному залізничному вокзалі, де через постійні повітряні тривоги затримуються потяги. Далі Київщина. На околицях столиці російська армія переважно цілила сьогодні по логістичних складах, в тому числі продуктових мереж. Як розповів в ефірі Суспільного голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, спалахнули складські приміщення в Бориспільському та Фастівському районах. Над Бориспільським зіймався стовп диму, який було видно за багато кілометрів. Роботу надзвичайників ускладнювали повторні атаки. Крім складів, там горіли й приватні будинки. Прес-служби кількох компаній повідомили в своїх соцмережах про руйнування. Знищено розподільчий центр мережі «Будинок іграшок», звідки товар щодня відправляли до магазинів компанії по всій Україні. Потрощено і склади кондитерської компанії «Рошен», а також магазину техніки «Комфі». Докладніше про наслідки розкаже Ліля Гончарук, яка працювала у Бориспільському районі.
3: Декілька годин після російського обстрілу в'їзд у Бориспільський район досі у чорному диму. Тут горять приміщення складів. Про це повідомили ДСНС Київщини. Правоохоронці не пропускають. Гасять пожежу з авіації. Далі. Через дим там видніються людські оселі. Також горять склади. Але в цьому селі будинки не постраждали.
4: постійно йдуть повітряні тривоги, дуже важко працювати, доводиться виходити. Прогнозувати нічого не будемо, але локації знову додається. Люди, скажімо, навчилися виходити під час повітряної тривоги, да, це дуже багато виходів, але вже люди виходять і перебувають в укриттях.
3: А це вже сусіднє село. Тут зруйновані, за нашими підрахунками, дві оселі та машини. Люди прибирають. Ірини поруч. Як тільки вранці вона прийшла на роботу, почула вибух.
5: Це я тільки відкривала касу, і воно це все з полок тут посипалося, полити якраз прильотно. Все посипалося, все помили, поприбирали.
3: Про двох поранених, дорослого і дитину у Бориспільському районі повідомив очільник ОВА Тимур Ткаченко.
6: Це дівчинка 15 років та жінка 73 років. Всім була надана медична допомога на місці і, слава Богу, госпіталізації не потребують.
3: Через повторну атаку росіян БПЛА рятувальники ДСНС декілька разів припиняли роботу. Нині ж відомо, що росіяни влучили по розподільчому центру найбільшого магазину іграшок «Будинок іграшок», а також по логістичних центрах «Фори» та «Комфі». Лілія Гончарук та Андрій Хрустальов, Суспільне, Новини.
0: А в Харкові російський дрон поцілив торговельний центр «Епіцентр» в Основ'янському районі. Внаслідок атаки загинув чоловік. Ще п'ятеро людей зазнали поранень. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура в Телеграмі. За попередніми даними слідства, росіяни застосували безпілотник типу «Герань-4 Сікер». Спалахнула пожежа. Там торговельний центр зазнав суттєвих пошкоджень. Цей «Епіцентр» – останній працюючий в Харкові.
7: Сообщили нам по динамике, и мы сразу все повыходили. И только мы все вовремя вышли и зайшли, и все. Мы ничего больше не бачили. Як кажуть, вовремя мы це зробили.
8: Була пожежа, яку загасили співробітники ДСНС. Внаслідок удару одна особа загинула, три особи отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждали особи – це відвідувачі гіпермаркету.
0: А в Розетці через знищення складу в Броварах 5 серпня були змушені скоротити частину персоналу. Нині в маркетплейсі зостається працювати близько 8 тисяч людей. Сам же сортувальний центр, який розбомбили росіяни, коштував 75 мільйонів доларів, розповіла співзасновниця Розетка Ірина Чечоткіна. Загалом від початку повномасштабного вторгнення компанія втратила понад 20 відділень і магазинів із товаром. Як мережа працює після удару по найбільшому складу, розкаже наша колега Сніжана Мазур.
9: Ми зараз перебуваємо на території найбільшого розподільчого центру «Розетка» у Броварах. До російської атаки тут щодня обробляли понад 100 тисяч замовлень. У ніч проти 5 серпня центр повністю знищили російські ракети. Останнім часом росіяни дедалі частіше атакують український бізнес, зокрема склади та логістичні центри ретейлерів. Наслідки таких ударів бачать і звичайні покупці. Подекуди це порожні полиці в магазинах.
10: Ми приїхали сюди через тиждень після атаки. Конструкції повалені, техніка та товар знищені, а стін, які розділяли приміщення, не залишилося. Сам склад, за словами компанії, відновленню не підлягає.
11: На цьому складі зберігались товари «Розетка» і її продавців-марчантів. Товари, які зберігались на цьому складі, це були мільярди гривень.
10: Під час атаки всі працівники перебували в укритті. Його побудували ще на початку повномасштабного вторгнення. Також під час повітряної тривоги припиняють роботу всі відділення мережі.
11: Якщо дивитися саме по складській площі, на якій зберігався товар, то це було 170 тисяч квадратних метрів. Дивлячись на це все, єдине, що мене заспокоюють, що під цими завалами немає людських життів.
10: Тепер компанія не має логістичного складу. Наразі працюють з меншими центрами по всій країні, площею від 500 до 1000 квадратних метрів. Вони більше нагадуватимуть сортувальні центри, каже Ірина Чечоткіна.
9: А це вже відділення «Розетка» у Дарницькому районі столиці. І попри те, що це не прифронтове місто, загроза обстрілів для працівників також залишається. Тому вони дотримуються таких самих правил. І це відділення вже також зазнавало руйнувань під час російських ударів по столиці.
12: Це було орієнтовно 3 місяці тому. Був приліт в сусідній будинок. Ударною хвилею було пошкоджено фасад магазину, вибиті вікна. Ну, тут поруч, в принципі, ще є залишкові наслідки.
10: Після обстрілу логістичного складу в Броварах люди приходили підтримати розетку у невеликих відділеннях, розповідає керівник одного з них.
12: Само собою було багато знищено і товару, але ми відновлюємо наші спроможності, шукаємо інші логістичні маршрути, перебудовуємо логіку опрацювання замовлень напряму в магазинах. Є певні затримки, але ми максимально намагаємось відновитись до першочергового стану, коли це було там, ну, зі складом в Броварах.
10: Ірина Чечоткіна каже, що бізнесу потрібна державна програма підтримки, яка передбачала б відтермінування сплати податків та доступне кредитування для великих і малих компаній, аби вони могли відновлюватися після російських атак. Сніжана Мазур, Оксана Сенів, Суспільне новини.
0: І під час сьогоднішньої повітряної атаки на Україну в сусідню Молдову залетіли 5 безпілотників. Уламки російського дрона «Пародія» виявили поблизу траси Кишинів-Бесарабка. За попередніми даними поліції, він упав після того, як врізався в дерево. Вибухівки дрон не мав. Про це повідомило видання «Ньюзмейкер» з посиланням на Міністерство оборони. І вранці президентка Майя Санду зазначила, що День Незалежності Молдови розпочався з того, що повітряний простір країни неодноразово порушували російські дрони. З нагоди 35-ї річниці Незалежності в столиці країни Кишиневі сьогодні відбувся військовий парад. Участь в ньому взяли понад 2000 військовослужбовців, серед яких були і українські військовики. Увечері президенти Молдови, Румунії та України з нагоди Дня Незалежності Молдови виступили перед медіа. На зв'язку з Кишинева наша Марія Тріль. Марія, я тебе вітаю. Тож розкажи, будь ласка, в першу чергу, які заяви прозвучали від президентів?
13: Вітаю. Під час підходу до журналістів після тристоронньої зустрічі Володимир Зеленський сказав, що він разом з колегами домовився про певні у сфері енергетики та інфраструктури. Також сказав, що обговорили питання спільного шляху до ЄС, а також підняли питання щодо експорту українського зерна через територію Молдови залізницю. Я нагадаю, що цього місяця Молдова надала 50% знижку для України для перевезення зерна через інфраструктуру, через свою залізницю. Це відбулося на тлі посилених атак на українські порти. Я пропоную послухати пряму мову.
14: Сьогодні ми говорили про спільну енергетичну роботу, про інфраструктуру, яка нас об'єднує, складає значну частину економічного потенціалу та національної безпеки наших країн. Важливо, щоб все те, що справді може спрацювати на силу наших держав, дійсно спрацювало. І такі домовленості є між нами, між нашими урядами.
15: Ми хочемо бути такою країною для наших сусідів, яка буде хорошим сусідом, справжнім другом. Ми хочемо бути партнером у безпеці. Така наша мета.
0: Марія, розкажи, а якими були, власне, урочистості до Дня Незалежності? Зокрема, розкажи про військовий парад. До прикладу, в Україні цьогоріч показали сучасну зброю, враховуючи реалії сучасної війни. Це наземні, морські, повітряні дрони. А що показали на параді в Молдові?
13: Представила свої збройні сили, поліцію та служби з надзвичайних ситуацій, а також на параді пройшлися, були представлені 100 одиниць оновленої військової техніки. Вона була закуплена протягом минулого року за кошти Європейського Союзу. Серед цієї техніки була самохідна артилерія, засоби ППО, спецмашини, дрони та бронетехніка. На параді були представлені іноземні війська. Це були війська з США, Литви, Італії, Румунії. Також були представники з України. Було близько 20 військових з України. Люди люди, з якими ми говорили, з якими нам вдалося поговорити після завершення параду, здебільшого оцінювали сам парад позитивно. Вони казали, що не очікували те, що Молдова має таку зброю, має такі потужності, і навіть обнадійливі вони були і казали, що в разі загрози країна зможе себе захистити. Така реакція в населення не даремно, адже після розпаду СРСР Молдова дуже повільно розбудовувала свою оборонну сферу. Але війна в Україні все-таки пришвидшила цей процес. І з 22-го року Молдова все робить більші кроки для нарощення своєї обороноздатності. Своєю незалежність Молдова укріплює не тільки через оборону, а й через енергетику. До прикладу, через Молдову з південного міста Волканеж до Кишинева країна прокладає електромережу, яка буде забезпечувати 50% населення електрикою. І вона також інтегрована до Європейського Союзу. І риторика людей теж дещо змістилася. Нам вдалося протягом цього дня, поки ми чекали парад, нам вдалося поспілкуватися з місцевими, поговорити з ними. І вони кажуть, що для них незалежність – це передусім віддалення Молдови від Росії та можливість самим вирішувати свою долю. І багато молодих людей теж казали, що вони сподіваються залишитися тут та розвиватися, і що країна створить такі умови, щоб це було на рівні з іншими європейськими країнами. Зараз святкування продовжується в центрі міста, на головній площі ще чути, що там лунає музика, напевно, ще відбувається концерт. Тож свято завершується, і ми теж будемо теж ще спілкуватися та досліджувати певні питання того, як Молдова буде відбудовувати ще свою незалежність. І наступного тижня підготуємо спецрепортаж для YouTube, тому запрошую.
16: Дякую, Марія. Будемо чекати твій спецрепортаж обов'язково. Це була Марія Тріль про святкування Дня Незалежності в Молдові. Отже, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Молдова збільшила свій оборонний бюджет. Поглибилася і українсько-молдовська співпраця у сфері оборони. Водночас Молдова залишається фактично беззахисною перед загрозами з неба, розповіли Суспільному тамтешні політологи. Як Молдова намагається вийти зі сфери впливу Росії та що громадяни думають про становище країни, Ірина Гуць розкаже.
17: Більше сотні одиниць військової техніки та понад 2000 військовиків з Молдови та країн-партнерів, зокрема США, Польщі, Румунії, Франції та України. На площі великих національних зборів у Кишиневі – парад до Дня Незалежності Молдови. Україна та Молдова нині співпрацюють у оборонній сфері, розповів молдовський політолог Олексій Тулбуре. Оскільки російські дрони регулярно порушують повітряний простір республіки, президентка Майя Санду у червні говорила про плани закупівлі українських технологій, передає Reuters. Поки що Молдова беззахисна перед загрозами із неба, про це кажуть і жителі сіл Талмаза і Крокмас. Туди неодноразово долітали дрони та бандеролі. Люди кажуть, у населених пунктах немає ані сповіщень про небезпеку, ані укриттів.
18: Ви не знаєте, хто така Молдова? Вона ж вже бідна, як... Откуда взять такую аппаратуру военную?
19: Ну, конечно, мы все тревожены, что вот может быть даже полететь в наше село, или именно в наш дом, или его соседи. Тривога у нас є, так.
17: Через війну в Україні Молдова збільшила оборонний бюджет. Він становить приблизно 0,75% від ВВП республіки. Для порівняння, в країнах НАТО цей процент становить щонайменше 2%. Більшість ініціатив не вдається впроваджувати через проросійську опозицію, яка вважає, що Молдова не повинна мілітаризуватися, вважає політолог Олексій Тулбуре.
20: Ми закупили якісь средства отслеживания воздушных целей. Закупили современный радар, который может выявлять эти цели, залетающие на территорию страны. Сейчас вот второй, говорят об этом мы власти, будем закупать. Но Обнаружить это одно, а збить другое.
17: І ще одна важлива складова незалежності – енергетика. Значну частину електрики країна отримує від молдавської ГРЕС у Придністров'ї, територію якого контролює Росія. Відтак Кремль тривалий час маніпулював цим, аби впливати на політичний порядок Кишинева. Аби цього уникнути, у квітні 2024 року Молдова розпочала будівництво високовольтної лінії Вулканешти-Кишинів. Нею планує компенсувати більше половини своїх потреб. Електрика напряму йтиме з Румунії. Решту вироблятимуть невеликі ТЕЦ.
2: Електроенергетичний сектор – це остання ланка, що залишилася, на яку Кремль міг би безпосередньо впливати. Тепер, щойно ми завершимо цю лінію, у Кремля більше не буде реальної можливості впливати на Молдову. Звісно, я не маю на увазі тут фізичні загрози, а тільки енергетичний сектор. Це і є наріжний камінь, я б сказав, для справжньої незалежності.
17: Остаточно вийти із сфери впливу Росії у Кишиневі хочуть ще й за рахунок європейської інтеграції. Кишинів разом із Києвом прагнуть підписати договір про вступ до ЄС до 2028 року. На тепер у Молдові майже повністю адаптували законодавство до європейського. Втім, поки що де-юре. На практиці воно працює частково або ж не працює взагалі, каже Олексій Толбуре. Відносного успіху вдалося досягти у судовій реформі. Країна впровадила процедуру ветингу. За нею міжнародна комісія перевіряє доходи працівників юстиції за останні 12 років. У Верховному суді Молдови 19 з 24 суддів звільнилися одразу. Врешті перевірку пройшов лише один. Відтоді рівень довіри до системи правосуддя серед жителів Молдови зріс з 22 до 32%. До прикладу, в Україні судовій системі довіряють лише на 15%. Йдеться опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.
20: Да, система очищається. Ну, це йде медленно. И не настолько убедительно, чтобы сказать о том, что вот произошел какой-то фундаментальный прорыв в этом. И в обществе изменилось отношение к судебной системе и к прокурорам. И очень мало сделано в том, что касается, борьбы с коррупцией и укрепления государства или государственных институтов. Если не работают институты, тогда очень сложно проводить какие-либо реформы и надеяться на очень хороший результат этих реформ.
17: За словами політолога, у Молдові складно впроваджувати реформи через постійні тиски з боку Росії. Москва намагається просувати своїх кандидатів в уряд і витрачає на це мільярди. Ірина Гуць, Суспільне, новини.
16: У Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, в якому перебували російський військовослужбовець та його дружина. Про це повідомив слідчий комітет Росії. Чоловік загинув на місці, жінку госпіталізували. В автівці, ймовірно, спрацював саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху бомб відірвало ноги. Пітерська онлайн-газета «Фонтанка» ідентифікувала чоловіка як підполковника. Російські телеграм-канали пишуть, загиблий підполковник був військовим льотчиком. У в'язниці помер засуджений за воєнні злочини військовий командир боснійських сербів Ратко Младич, відомий як Різник Боснії. Він помер у віці 84 роки в Гаазі, де відбував довічний термін за звинуваченням в геноциді та злочинах проти людяності. Младич переніс кілька інсультів. Гаазький трибунал раніше відмовив його родині та сербським посадовцям у звільненні з гуманітарних міркувань. Младича заарештували в Сербії 2011-го. Екс-генерал ухилявся від правосуддя майже 16 років. Судовий процес над ним задокументував деякі з найгірших злочинів боснійської війни середини 90-х. Зокрема, причетності до облоги Сараєва, коли загинуло близько 10 тисяч людей, а також до масового вбивства боснійських мусульман у Сребрениці. Щонайменше 55 українців зникли безвісти внаслідок повені в Непалі. Як поінформували в Міністерстві закордонних справ, йдеться про учасників двох туристичних груп із України. І ще одна українка поїхала до Непалу в складі іноземної групи. Загалом зниклими вважають понад 1500 людей, передала Reuters. Із них понад 400 – це місцеві. В зоні стихійного лиха загинули щонайменше 359 людей. Українців серед загиблих нині не виявили. Більше про наслідки цієї повені та пошукові операції Нікіта Галка розкаже.
1: У ковші трактора непальські рятувальники везуть врятовану жінку. Вулиці п'ятитисячного села Тупче, що за майже 30 кілометрів від столиці країни Катманду, стали непроїзними. Напередодні хвиля бруду накрила низку населених пунктів у Непалі та сусідньому Китаї. Ось що зафіксували камери спостереження на кордоні. Агенція Reuters пише, що раптову повінь спричинила лавина з льодовика, яка зійшла в річку, що протікає з Тибету до Непалу. Головний науковий співробітник новозеландського центру GNS Science Саймон Кокс вказує, що шматок льодовика з висоти приблизно 5200 метрів впав у долину. Геологічна служба Сполучених Штатів зафіксувала силу співставну із землетрусом майже 4,5 магнітуд. Велетенська хвиля подолала понад 160 кілометрів руслом річки та зруйнувала села та інфраструктуру країни. Через повінь та суви ґрунту сотні загиблих та понад 1000 зниклих безвісти, передає агенція Reuters.
21: Наш родич зник безвісти з 8:30 ранку вчора. Я не зміг знайти його ім'я в списку зниклих безвісти. Інший член сім'ї, мій брат Бісал Непаліп Холінг, також досі вважається зниклим безвісти.
22: Я бачив, як потік змив близько 9 вантажівок разом із людьми. Це трагічна подія. Я викладаю тут уже 18 років і ніколи раніше не бачив тут нічого подібного.
1: Серед тих, хто не виходить на зв'язок, і 55 громадян України, повідомили Суспільному у Міністерстві закордонних справ. На момент повені вони перебували у двох туристичних групах. Ще одна українка була у складі іноземної. Інформації про Україну